0: ဘုရားသခင်၏အစေခံများမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဟာသူ့အတွက်အစေခံတော်သူများနဲ့စကားတော်ကိုနာခံတော်သူများကိုချစ်ပြီးဂရုစိုက်တော်မူတယ်။မင်္ဂန်တဲ့အဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာများကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ယုတ်ပုံမိသားစုတစုတည်းငတ်မခေါင်းပါခြင်းဘေးဒဏ်ကြောင့်ခါနန်ပြည်မှထွက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအထံတော်မှလှည့်ထွက်သွားကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ကိုယဉ်နေဖို့ကူးကွယ်ဖို့ရန်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအကြိမ်ပေါင်းများစွာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်အခြားလူမျိုးများနည်းသူမာယွင်းတဲ့ဖျားများနဲ့ရုတ်တုဆင်းတုများကိုကူးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ထံသို့ပြန်လေလာစေရန်ဖျားသခင်ကစစ်ပေးငတ်မှုပေးတို့ကိုသူတို့ထံကြားရောက်စေခဲ့တယ်။မိသားစုတစုသည်စားဆရာများရရှိရန်အတွက်မောပပီတို့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပဲ။ထိုလူမျိုးကြားတိုင်းပြည်တွင်ဆယ်နှစ်ကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဖခင်ဖြစ်သူသည်ထိုပြည်မှာပဲတည်ဆုံသွားရှာတယ်သားနှစ်ယောက်ဒီလဲမောဘအမျိုးသမီးများနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်ထိုသားနှစ်ယောက်တို့ဒီလဲတည်ဆုံသွားကြသဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူသားလင်ရွှေမနှစ်ယောက်နဲ့အတူထိုပြည်တွင်ကြာရင်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံနှင့်နောမီနီရူတာတို့သည်ဣသေလပီတို့ပြန်သွားကြခြင်းထိုမိသားစုမိခင်သည်နောမီလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့မောဘချွေးမတို့ဟာရူတာနဲ့ဩရပဖြစ်ကြတယ်နောမီသည်ဣသေလပီတို့ပြန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရူတာနဲ့ဩရပတို့ဟာလည်းနောမီနဲ့အတူလှည့်သွားကြတယ်နောမီသည်ချွေးမတို့အားငါသမီးတို့အိမ်ပြန်သွားကြပါဘာကြောင့်ငါနဲ့အတူလိုက်လာကြမှာလဲမင်းတို့အတွက်သားများကိုငါမွေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘုရားသခင်ဒီငါကိုကြောခိုင်းခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။ထိုအခါဩရပဒီနောမီကိုနမ်းပြီးမိဘနေတို့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ဒုတော်ရုတကြတော့ယောက်ျားမနဲ့မိဝဲစိကလည်းကျမသည်ကိုတော်ကိုမစွန့်ပရစေနဲ့။နောက်တော်တို့မလိုက်ရပဲပြန်သွားစေခြင်းကမပြုတ်ပါနဲ့။ကိုတော်သွားလေရာရာအရတ်တို့ကျမလိုက်ပါမည်။ကိုယ်တော်အမျိုးသည်ကျမအမျိုးကိုတော်ဖျားသည်ကျမဖျားဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ရုတတိဣသရီလနိုင်ငံဘဲလင်မြို့တို့နောမိနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။ယုတ်ပုံတို့ကောက်ရိတ်လေတွင်ထဲကရုတအကြောင်းနောမိနဲ့ရုတတို့ဟာအလွန်ပင်ဆင်းရဲခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရုတကနောမိအားကျမလေထဲတို့တွားစပန်းကြံများကိုကောက်ပြစေလို့ခွန်တောင်းခဲ့တယ်ရုတဟာလေကွင်းထဲတို့တွားပြီးစပန်းများကိုတိတ်နေတဲ့အလုသမားများစီတို့တွားခဲ့တယ်ထူလေပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ဟာဘောဇလို့ခေါ်တယ်လေပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့လေကွင်းထဲမှာစပန်းကြံကိုလိုက်ပြီးကောက်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးကအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုအလုသမားများအားမင်းများလိုက်တယ်အလုသမားများကသူမသည်မောဘပြည်မှနောမိနဲ့အတူလိုက်လာတဲ့မောဘအမျိုးသမီးရုတဖြစ်တယ်လို့ပြန်ဖြေကြတယ်။ဘောဇကရုတကြီးသူမရဲ့ရက်ခမအပေါ်နဲ့ဘယ်လောက်တဘောကောင်းကြောင်းကြားခဲ့တယ်။ထို့ပြင်သူမသည်အလုတ်ကိုကောင်းမွန်စွာလုတ်ကင်နေတဲ့ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇသည်ရုတကိုခေါ်၍ငါအလုတ်သမားများနဲ့အတူစပန်းသိမ်းပြီးသည့်အထိဒီမှာပဲနေပါ။အလုတ်သမားများကိုလည်းသူမကိုမနှောက်ရှေ့ရနဲ့ရိတ်ပြီးတော့စပါတချို့ကိုလည်းသူမကောက်ယူဖို့အတွက်ခြံထားပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ရုတအိမ်ရောက်တော့အခါဘောဇအိကျင်နာတတ်တော့စိတ်ထားကိုနောမေအားပြန်ပြောပြခဲ့တယ်။နောမေကသူ့ကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။သူဒီကျမတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံလေးကောင်းတဲ့တလင်းထဲ၌ရုတနဲ့ဘောဇအကြောင်းဣသေလပြည်တွင်ယောက်ျားသူတေဆုံသွားတဲ့အခါတေဆုံတဲ့သူရဲ့မယားကိုအနိစ္စဆုံးဆွေမျိုးဖြစ်သူကလက်ထပ်ယူနိုင်တယ်။တနေ့တော့နောမင်းသည်ရုတအားတင့်အတွက်ခင်ပွန်းကောင်းသူဦးကိုငါရှာပေးမယ်။ဒါမှတင်သည်ကိုဦးကိုအိမ်မိသားစုတွင်နေနိုင်မယ်။ ဘောဇာဒီငါတို့ရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီညသူဒီကောက်နေသလင်းထဲနဲ့မွေရောစပားကိုလာလှဲ့လိုက်မယ်။ဒါကြောင့်ရေမိုးချိုးပြီးလက်ပစွာဝတ်ဆင်ပြီးတူရှိရာကောက်နေသလင်းတို့သွားလို့သူအိတ်တဲ့နေရာကိုမှတ်ထားပါ။သူအိတ်ပျော်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေင်းနဲ့လေးအိတ်ပါလို့မာလိုက်တယ်။ရူတာဒီနောမေမှာထားတဲ့အတိုင်းပြုတ်ခဲ့တယ်။ဘောဇာဒီအိတ်ရမှာနိုးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေရင်းနဲ့ရူတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဘောဇာအနေနဲ့ရူတာကမိမိအားလက်ထပ်ရန်ကြံစည်ကြောင်းသတိပြုမိတယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇာကရူတာအားတင်တောင်းတမျှကိုငါပြုမယ်။အဘေးကြောင့်ဆိုတော့တင်ဒီတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိမဖြစ်ကြောင်းကိုလူတိုင်းကသိကြတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ရုပ်ပုံငါဘောဇာနဲ့ဘယ်လင်မြို့လူကြီးများအကြောင်းဘောဇာဒီလူကြီးဆယ်ဦးကဘယ်လင်မြို့ဝင်တကားပေါက်တို့အတူတကွစုဝေးစေခဲ့တယ်။ရူတာကိုလက်ထပ်ရန်ပထမဆုံးအခွင့်အရေးရှိသူနောမီရဲ့အမျိုးအแทမှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူကြီးအားလုံးကရူတာအားလက်ထပ်မဲ့သူတွေဘောဇာကိုပဲတဘောတူခဲ့ကြတယ်။၎င်းတဘောတူချောင်းကိုအတိအမှတ်ပြုတ်ရန်ဆွေမျိုးတို့ကမိမိရဲ့ဖနက်ကိုဘောဇာအားပေးခဲ့တယ်။ဒါဣဒရီလလူမျိုးများရဲ့ဒလစ်ထုံးစံဖြစ်တယ်။ဤသို့ဘောဇာရီရူတာအားမိမိရဲ့ဇနီးအဖြစ်လက်ထပ်ယူခဲ့တယ်။အော်ဘတ်ဆိုတဲ့သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။အမျိုးသမီးများကနောမင်အားဖျားသခင်သည်ဘုန်းကြီးပါစေတော်။သူဒီတင့်ကိုပြုစုပေးမဲ့မြေးတယောက်ကိုပေးခဲ့ပြီ။ချွေးမကလည်းတင့်ကိုသိတ်ချစ်တယ်။ချွေးမသည်သား9ယောက်ထက်ပိုပြီးမွန်မြတ်တယ်လို့ချီးမွမ်းကြတယ်။မိတ်ဆွေရူတာရီဖျားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုပြုစုတဲ့အခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။အော်ဘက်ဒီဣသရေလဘုရင်မင်းမြတ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အဖိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်နှင့်မာရိအကြောင်းရူတာနောက်တွင်မြောက်များစွာသောမျိုးဆက်များကုန်လွန်သောအချိန်အခါဘုရားသခင်သည်သူ့အားအစေခံဖို့မာရိလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်။သူမဒီရူတာအမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။မာရိဒီအပြူစင်သူဖြစ်တယ်။သူမဒီယောသတ်စုတူနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆက်ဆက်ထားတော့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်နဲ့လက်မထပ်မီသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ဒီမာရိထံသို့ပေါ်လာပြီးကောင်းကင်တမန်ကမာရိအားကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့။တင်းဒီဖျားသခင်ရှေ့တော်နဲ့မျက်နှာရပြီးတင်းဒီတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မေ့ရမယ်။သူဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဖရာဤသားတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။မာရိကအကောင်းကင်တမန်ကိုကျမဟာဖရာသခင်ရဲ့အစေခံကျွန်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုရောဤစကားအတိုင်းကျမနဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုအခါဖရာသခင်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဒီမာရိပေါ်သို့ဆင်းသက်လာပြီးသူမဒီဗရိတ်တန်တဲ့ဆွေယူကတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့တယ်။ထိုချိန်ကစပြီးမာရိကဖရာသခင်ဤသားတော်ယေရှု၏မိခင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံခုနှစ်ဟာနကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခြင်းရူတာကွယ်လွန်ပြီးနောက်များမကြာမယ်ဣသရေလနိုင်ငံမှာဟာနဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတူရှိခဲ့တယ်ခင်ဗျားကသူ့ကိုတိတ်ချစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူမမှာကလေးတယောက်မှမရရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့တယ်သူတို့လင်မယားဒီနစ်စင်နှစ်တိုင်းရှိလော်မျိုးရှိဗိမာန်တော်တို့တွားလဲရှိတယ်ပူဇော်သက်ကာများကိုယူဆောင်ပြီးဘုရားသခင်တန်ยิปูโซเล่ရှိတယ်တနေ့တွင်ဟာနဒီဗိမာန်ထဲသို့ဝင်ပင်ထာဝရဖရာအားအိုးဖရာသခင်ကျမကိုအောက်မဲ့သတိရ၍တားယောက်ျားကိုပေးသနာတော်မူလင်တသက်လုံးထာဝရဖရာရဲ့ကျွန်ဖြစ်စေခြင်းကကျမပြန်အပ်ပါမယ်လို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဟာနဒီဖရာသခင်ထံဆုတောင်းတော့အခါနှုတ်ခမ်းများတာလှုပ်ပြီးစကားတာမထွက်ပဲနေဒီကိုယပြောဟိတ်မင်းအဲ့ဒီကမြင်တဲ့အခါသူမဒီတေးရေမူးနေသည်ဟုထင်မှတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီဟာနာဆုတောင်းတံကိုနားယောင်းခဲ့တယ်။ကာလအချိန်ကြာတဲ့အခါတူမဒီသားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။ထိုသားကိုရှမွေလာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ8ဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ထဲ၌သူငယ်ရှမွေလာအကြောင်းဟာနာဒီရှမွေလာငယ်ရွယ်ညွတ်ပြိုတော်အွယ်၌ဘုရားသခင်တန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။သူမတီထူသူငယ်ကိုရှိလော်မျိုး၌ရှိသောအဲလိနှင့်အတူနေရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။အ အဲလီဒီရှမွေလာအားဖယားသခင်ကိုဘယ်လိုအစေခံရမယ်ဆိုတာကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။အဲလီမှာတားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူတားတို့ဒီရပြောဟိတ်များဖြစ်ကြတော့လဲစူးညစ်မိုက်မဲသူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ဟာရပြောဟိတ်များမှတဆင့်ဣသရေလလူများထံစကားမပြောတော့ဘဲနေခဲ့တယ်။တင်ရတော့ရှမွေလာဒီဗိမ္မာန်တော်ထဲ၌အိတ်နေစဉ်မမျော်လင့်ဘဲဖယားသခင်ကရှမွေလနာမည်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်ထိုအခါရှမွေလဟာအေလိထံပြေးသွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုခေါ်သလားမေးလိုက်တယ်ဒုတော်အေလိကမင်းကိုငါမခေါ်ဘူးသွားပြီးပြန်အိပ်ပါလို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်ဤသို့ပြန်ဖျားတခင်ကရှမွေလအားသုံးချိန်တိုင်အောင်ခေါ်ခဲ့တယ်ထို့နောက်အေလိကထိုအသံဒီဖျားတခင်ကရှမွေလအားခေါ်နေတာဖြစ်ကြောင်းကိုတဘောပေါက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အေလိကရှမွေလအားကိုယ်တော်စကားပြောတော်မူပါသိရဲ့ကျွန်းနားထောင်လျက်နေပါတယ်လို့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြောစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီရှမွေလကိုချိန်ဖန်များစွာစကားပြောခဲ့တယ်သူဒီကြီးမတ်တော်ပရောဖက်တပါဖြစ်လာခဲ့တဲ့အပြင်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တပါလည်းဖြစ်ခဲ့တယ
1: ်ယုတ်ဖို့ကိုဣသရေလလူမျိုးတွေရှမွေလဆုတောင်းခြင်း
0: ဖယားသခင်ဒီမိုက်မဲတဲ့အေလိရဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဒီတိုက်ပွဲတွင်အသက်ခံရသဖြင့်ဖိလိတိလူတို့သည်ဣသရေလများကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖိလိတိလူတို့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအနည်း20ကြာအောင်ခံခဲ့ကြတယ်။ရှမွေလတဲ့ဣသရေလလူမျိုးများထံသင်တို့သည်ဖယားသခင်ထံသို့ပြန်လဲလာပြီးပြင်ပနိုင်ငံဖယားများကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပြရမယ်။ဖယားသခင်ကိုယ်တော်အစေခံရမယ်။သူတို့ပြုတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဒီဖိလိတိများအုပ်ဆိုးခြင်းမှတင်တို့ကိုပြန်ယွင်းတော့မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများတို့သည်ရှမွေလရဲ့စကားကိုနားခံကြတယ်။တနေရာမှာအတူစုစည်းကြပြီးရှမွေလဒီဘုရားသခင်ထံသို့ရစ်ပူဇော်ဆက်ကပ်ပြီးဣသရေလလူမျိုးများအတွက်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများဒီဣသရေလများကိုတိုက်ခတ်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။ဒုတော်လည်းဘုရားသခင်ဒီသူတို့အပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြောက်ရွံ့စေခဲ့တဲ့ဖြင့်ဖိလိတိလူများသည်ကြောက်ရွံ့ကာထွက်ပြေးကြတယ်။ဒါနဲ့ဣသရေလလူမျိုးများကဖိလိတိလူတို့ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ
1: ်။ယုတ်ပုံ30ရှမွေလသည်ရှောလုကိုစီနှင့်ဗိတိပေးခဲ့ခြင်
0: းဣသရေလလူတို့ရဲ့စစ်မှန်တော်ရှင်ဘုရင်ဟာထာဝရဘုရားပြင်ဖြစ်တယ်။ရှမွေလသည်ဘုရားသခင်ကိုစားဣသရေလလူတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်လူတူဦးကိုလူလားကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြားလူမျိုးများတွေဘုရင်ကိုစီနဲ့ရှိကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှမွေလတည်းသူသတင်းကိုကြားတဲ့အခါစိတ်မချမ်းသာခဲ့ပါ။တို့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှမွေလအားဤတို့ပြောလိုက်သည်။ဣသရေလလူများကဘုရင်အဖြစ်မနစ်သက်တော်သူတွေရှမွေလမဟုတ်ပါ။ငါကိုပဲမနစ်သက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျောပြီးဘယင်တပားကိုပေးလိုက်ပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထိုအချိန်တွင်ရှောလုဆိုတဲ့ငေရွယ်နုပြူတော်အယက်ရှိပြီးခန့်ညားတဲ့သူတူသည်တနည်းရှောလုဟာရှမွေလထံအလေသွားဖို့ထွက်ခဲ့တယ်။ရှမွေလဒီရှောလုလာနေတဲ့ကိုမြင်တဲ့အခါဖယားသခင်ဒီရှမွေလအားဒီလူဒီသားလင်ငါဤလူမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ရှမွေလကစီဘူးကိုကောက်ယူပြီးရှောလု၏ခေါင်းပေါ်တို့ထူစီကိုတွန်းလောင်းလိုက်တယ်။ထူတို့ပြုတ်ခြင်းသည်သူ့ကိုရှင်ပြန်အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှောလုသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဘုရင်အဖြစ်အနှစ်40ကျအောင်အုပ်ဆိုးခဲ့တယ
1: ်။ယုတ်ပုံ7ရှောလုကရှမွေလ၏ဝတ်လုံကိုဆုပ်ပြေးစေခြင်
0: း။အာမနဲ့လူမျိုးတို့သည်မိုက်မဲသောလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရှမွေလတည်းရှင်ပြန်ရှောလို့အားပြောလိုက်ဒီမှာဘုရားသခင်ထာမလာတော့သတင်းစကားကိုနားထောင်ပါအာမလက်လူမျိုးအားလုံးကိုတတ်ပစ်လိုက်ပြီးသူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှတော့ပစ္စည်းအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်ထာဝရဘုရားသည်အာမလက်လူတို့ကိုအနိုင်ရဖို့ရှောလို့နဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုကူညီခဲ့တယ်ဒို့တော်လေသူတို့ဒီဘုရားသခင်စကားကိုနားမခံခဲ့ကြပါဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ရန်အတွက်အာမလက်လူတို့၏တိရိစ္ဆာန်များကိုမတတ်ဘဲယူခဲ့တဲ့အပြင်အာမလက်လူတို့၏ရှင်ပြန်ကိုလည်းမတတ်ဘဲအသက်ချမ်းသာပေးခဲ့တယ်။သ
1: ချွနာရှမွေလာဒီရှောလို့အားတင်းဒီဖရာသခင်အမိန်တော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွေ့တင်းကိုရှင်ပြန်အဖြစ်မှဖေရှားလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်ရှမွေလာဒီထိုနေရာမှပြန်သွားဖို့လှည့်လိုက်တဲ့အခါရှောလို့ကရှမွေလာရဲ့ဝတ်လုံကိုလှမ်းဆွဲထားခဲ့တယ်ဒီအတွေ့ဝတ်လုံပြေးသွားတယ်ထိုအခါရှမွေလာဒီရှောလို့အားထာဝရဖရာသည်ဣသရေလနိုင်ငံကိုတင်းလက်ထဲကနှုတ်ယူ၍တင်းထက်ကောင်းတော့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ထဲသို့ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေရှောလုတ်ဒီထာဝရဘုရားကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုတော်လဲဘုရားသခင်စကားတော်ကိုနာခံခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ရှမွေလဒီသူအသက်ရှင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံပြီးအစေခံခဲ့တယ်။နာခံခြင်းဒီရစ်ပူဇော်ခြင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကိုတား၍ဝမ်းရောက်စေခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံဆယ်နှစ်ဗိမာန်တော်ထဲမှသခင်ယေရှုအကြောင်းရှမွေလတည်ဆုံးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံ၌ယေရှုသည်သူငယ်အရွယ်ဘဝနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မိခင်ဟာမာရိဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာဖခင်သခင်ဖြစ်တော်မူတယ်။ယေရှုသည်အသက်၁၂နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမာရိနဲ့ယောသတို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အခါယေရှုသည်မိဘများနဲ့ခွဲပြေးတယောက်တည်းတနေရာသို့ရောက်သွားတယ်။မာရိနဲ့ယောသတို့ဟာယေရှုပျောက်သွားတယ်လို့ထင်ပြီးလိုက်ရှာကြတယ်။သုံးရက်မြောက်မှာယေရှုကိုဖျားသခင်ဗိမ္မာန်တော်ထဲ၌သွားတွေ့ခဲ့ကြတယ်။မာရိကယေရှုကိုငါတို့မှာအလွန်စိုးရိမ်တဲ့တင့်ကိုတွေ့ရန်ကြိုးစားပြီးလိုက်ရှာခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုကငါဒီခမည်းတော်အိမ်တော်မှာပဲနေတင့်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုသည်ရှမွေလကဲ့သို့လူငယ်ဘဝမှာပြင်ဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ရအတွက်လောကတို့သူကြွလာခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုနားလေသိရှိရတယ်။ယေရှုဒီလူသားအလုံးကိုဖျားသခင်ထံသို့ပြန်လေပို့ဆောင်ဖို့ရောက်လာတယ်။ဖျားသခင်ဒီစစ်မှန်သောဘုရင်ဖြစ်တဲ့အပြင်လူအလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်။

ရုပ်ပုံ73ရေရင်တော်တူထိန်ဒါဝိတ်အကြောင်းဣသရေလနိုင်ငံပထမဦးဆုံးရှင်ဘင်ဟာရှောလုမင်းဖြစ်ပြီးသူဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာရှောလုထံကနေထွက်သွားပြီးကိုညီမှုလည်းမပေးခဲ့တော့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိတ်လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတူရှိခဲ့တယ်သူဟာသူ့အဖေရဲ့သူများကိုကြည့်ရှုထိန်ချောင်းနေတယ်သူဟာအသက်ရှင်တော့ဖရာသခင်ကိုကိုးစားတော့ဖြစ်တယ်ခက်ခဲခြင်းဘေးအန္တရာယ်များကိုသူမကြောက်ခဲ့ပါတနေ့တော့သူ့တကောင်ကိုရှင်နေကြီးကဖမ်းသွားခဲ့တယ်ဒါဝိတ်ကသူ့ရှင်နေကြီးကိုတပ်ပစ်ပြီးသူ့သူကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်သူဟာตาရနာပြောပွဲကောင်းတဲ့သေးတံတွေကိုတီးခတ်ပြီးတခြင်းဆိုလေဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီလူတိုင်းအားဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီရှောလုမင်းနေရာကိုဆက်ခံမဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ဒါဝိဒ်အားရွေးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ74ဒါဝိဒ်နဲ့တာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယအကြောင်းထိုချိန်တွင်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖိလိသီလူမျိုးများနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဖိလိသီလူတို့အထက်မှာတာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယဆိုတဲ့လူတူရှိခဲ့တယ်သူဟာဣသရေလလူတို့အားမင်းတို့အထက်မှာလူတယောက်ကိုရွေးပါသူဒီငါ့ကိုတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့တမျိုးလုံးတင်တို့ရဲ့ကျွန်ခံမယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုငါတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ဟာငါတို့ရဲ့ကျွန်ခံရမယ်လို့စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်ဣသရေလယောက်ျားများဂေါလိယကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြတယ်သူကိုရင်ဆိုင်ရေးမဲ့သူတယောက်မှမရှိခဲ့ပေထိုအခါလူငယ်လေးဒါဝိတ်ကထာဝရဘုရားကိုမသိတော့ဒီဖိလိသီဟာဘယ်သူလဲအသက်ရှင်တော့ဘုရားရဲ့စစ်တပ်ကိုသူမစော်ကားသင့်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဝိတ်ရေဂေါလိယကိုမကြောက်ပါဘုရားသခင်ရဲ့အကူအညီအားဖြင့်ဂေါလိယအားတတ်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါဝိတ်ဒီသူ့ရဲ့လောက်လွဲကိုယူပြီးကြောက်ခဲနဲ့ဂေါလိယဘက်သို့လွဲပစ်လိုက်တယ်ကဲလုံးဒီဂေါလိယဒီခေါင်းကိုတဲ့တဲ့ထိမှန်သွားတဲ့ဖြင့်ဂေါလိယဒီမြေတို့လဲကျသွားခဲ့တယ်။ထိုခါဒါဝိဒ်ဒီဂေါလိယစီတို့ပြေးသွားပြီးဂေါလိယရဲ့ခေါင်းကိုဂေါလိယရဲ့ဓာနဲ့ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါအကြောင်းဣသရေလလူတို့ဒီဖိလိသီလူတို့ကိုအနိုင်ယူသွားခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ15ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဒါဝိဒ်ဒီဣသရေလလူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှောလုမင်းဒီဒါဝိဒ်အပေါ်နဲ့ဝမ်းသာခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေဟာလည်းပဲဒါဝိဒ်ကိုချစ်ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီကြော်ကြားတော့စစ်သူရဲကောင်းတူဦးနဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတူဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုမနာလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်ကိုတတ်ကျင်နေတယ်။တနေ့တော့ဒါဝိဒ်ဟာသူ့ရဲ့ဆောင်းနဲ့ရှောလုအတွက်သေးချင်းဖွဲ့ဆိုပေးနေတဲ့အချိန်တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးတွေရှောလုရဲ့အထဲသို့ပူဝင်လာတယ်ရှောလုဟာသူ့ရဲ့လန်တန်ကိုကောက်ယူပြီးဒါဝိဒ်စီတို့ပြစ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့လန်တန်ဟာဒါဝိဒ်ကိုမထိပဲလွဲလျော်သွားတဲ့အတွေ့နန်ယန်ထဲသို့စိုက်သွားတယ်ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြင်ပန်းများစွာကြိုးစားခဲ့တော်လဲရှောလုရဲ့သားယောနသန်နဲ့ဣသရေလလူတချို့တို့ဒီဒါဝိဒ်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်သူဒီရှောလုထာမလွတ်မြောက်ရန်တေးကန္တာယတောအရတ်ကိုတင်းချောင်သွားခဲ့တယ်ရုပ်ပုံ16ဒါဝိဒ်ကရှောလုဤအသက်ကိုချမ်းသာပေးခဲ့ခြင်းရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ဒီဒါဝိဒ်ကိုဖမ်းဆီးရန်တောထဲသို့သွားခဲ့ကြတယ်ညအချိန်မှာဒါဝိဒ်နဲ့မိတ်ဆွေအဘိရှေတို့ဟာရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာစခန်းတဲ့တို့တိတ်တဆိတ်ဝင်သွားခဲ့ကြတယ်အဘိရှေသည်အိပ်ပျော်နေတဲ့ရှင်ဘုရင်ရှောလုကိုတတ်ကျင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်ကဖျားသခင်ဒီသူရွေးကောက်တဲ့ဘုရင်ကိုအန္တရာယ်ပေးသူမန္တမြကိုဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုရဲ့ဦးခေါင်းနံဘဲကရေဘူးနဲ့လန်တန်ကိုယူပြီးမှထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။စခန်းအပြင်သို့ရောက်ကြတဲ့အခါစခန်းထဲကလူများနူးလာစေရန်ဒါဝိဒ်ဒီကြေလောင်စွာအော်ခစ်ခဲ့တယ်။သူကတင်တို့တခင်ကိုတင်တို့ကာကွယ်ခြင်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးတင်တို့ကြည့်ပါဘရင်ရဲ့လန်တန်ဒီဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုအားယနေ့တင်းရဲ့အသက်ကိုငါချမ်းသာပေးခဲ့တဲ့ဤသူဖ
ဖယားသခင်ဒီငါ့ရဲ့အသက်ကိုလည်းချမ်းသာပေးပါစေလို့ဆိုခဲ့တယ်။ထုံထဲမှာစား၍ရှောလို့မင်းဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့တာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါလေ။ယုတ်ပုံစက်ကွန်ဒါဝိဒ်ကိုရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခြင်းဖိလိပ္ပိလူတွေဟာဣသရေလလူတွေထံနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတယ်ရှောလုနဲ့ယောဇန်တို့ဒီထိုတိုက်ပွဲနဲ့အသက်ခံခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ပြည်သူများကဒါဝိဒ်ကိုဣသရေလရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဟာယေရုရှလင်မြို့ထဲနဲ့သူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကသင်ဒီသူ့တွေကိုထင်းချောင်းနေစဉ်မှာငါခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးငါရဲ့ဣသရေလလူတွေကိုအုပ်စုဖို့ရန်သင်ကိုဘုရင်အဖြစ်ငါချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။ကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့သို့တင့်ကိုငါကြီးမြတ်စေမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကိုကြီးမားတော်သူဖြစ်စေပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့ရန်သူအားလုံးကိုနိုင်အောင်တကူးကိုပေးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ78ဒါဝိဒ်နဲ့ဘယ်တရှိပါတနေ့တွင်ဒါဝိဒ်ဒီနန်းတော်နဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်ရှောမောလပတဲ့အမျိုးသမီးသူဦးရေချိုးနေတာကိုလက်မြင်ခဲ့တယ်။သူမကိုမယားအဖြစ်လူကျင်နေတယ်။သူမရဲ့နာမည်မှာဘာတရှိဘလို့ခေါ်တယ်။သူမဟာဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်သက်ထဲကစစ်သူရဲ့ဥရိယရဲ့ဇနီးရယ်ဖြစ်တယ်။ဥရိယသည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်အဝေးတနေရာသို့ရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ဒီသူ၏စစ်သက်ထဲကစစ်သူကြီးဘူကြီးတူဦးထံသို့တရင်ပို့လိုက်တယ်။သူဒီစစ်သူကြီးအားဥရိယကိုစစ်မြေပြင်မှာပဲကြဆုံးစေဖို့စီစဉ်ရန်မှာလိုက်တယ်။ထို့နောက်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးဒီဘာတရှေဘကိုမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်။ထို့တော့ဒါဝိဒ်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့အမှုအတွက်ဘုရားသခင်ဒီဝါနေခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်နဲ့ဘာတရှေဘတို့၏ပထမဦးဆုံးတားဦးဒီသေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူပြုတ်လုခဲ့တော့ကြောက်မဲ့ပွဲအမားအတွက်အဖြစ်ခွန့်ထုတ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံအသနာခံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ79ဘုရားသခင်အတွက်အိမ်တော်အကြောင်းဒါဝိဒ်ဒီဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ရဲ့အဖြစ်ကျွလွန်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ကိုတူချစ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုအစေခံရန်စံတရှိခဲ့တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ဖို့ရန်ကြီးမားတဲ့အိမ်တော်ကိုတိဆောက်ရန်စံတရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်အားသင်ဒီငါ့အတွက်အိမ်တော်ကိုမတိဆောက်ရ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုရင်သင်ဒီအသက်ပေါင်းများစွာကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။သင်ဟာတားတယောက်ကိုရလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့နာမည်သည်ရှောလမုန်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။သူသာလည်းငါ့ရဲ့အိမ်တော်ကိုတိဆောက်မဲ့သူဖြစ်မယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုအမြဲတမ်းငါတည်ဆင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်မင်းဒီသူမသေးခင်မှာဘုရားသခင်အိမ်တော်တည်ဆောက်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများစွာကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်သူကတော့ရှောလမုန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများဒီဘုရားသခင်ကိုဂျေရုဆလင်မြို့မှာတည်ရှိတော်အိမ်တော်၌နှစ်ပေါင်းများစွာကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူတို့ရဲ့အကြောကြားဆုံးတော့ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ဘယ်တော့အခါနိုင်များမမဲ့နိုင်ခဲ့ကြပေ။ယုတ်ပုံ20ယေရုရှလင်မြို့သို့ယေရှုကြွလာခြင်းဒါဝိဒ်မင်းကိုယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ခန့်တွင်ယေရှုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။သူဒီဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။သူ၏မိခင်ဒီအပြိုကညာမာရိဖြစ်တယ်။သူ၏ဖခင်ဒီဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံသောထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဒီဘုရားသခင်အကြီးမြတ်ဆုံးသောအစေခံဖြစ်တယ်။သူဒီလူတွေကိုစစ်မှန်သောဘုရားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်တကူတော်အပြင်အောင်းအိုးပွေတကူနိမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုတ်လုခဲ့တယ်။ရှောလုနဲ့ဒါဝိဒ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွေဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်၍အပြစ်ကျူးလွန်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒို့တော့ယေရှုတည်းအပြစ်ကင်းမဲ့တော်သူဖြစ်တယ်။တနေ့တွင်ယေရှုတည်းမိကလေးကိုစီးပြီးယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ဝင်သွားခဲ့တယ်။လူများစွာတို့သည်သူ့ကိုကြိုဆိုလျက်ဟောရှနာအကြီးမြတ်ဆုံးတော်သူဒါဝိဒ်၏တားတော်ဘုရားသခင်နာမတော်နဲ့ကြွလာတော့အရှင်ဒီဘုံကြီးစေတည်းဟုကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသူတို့ကယေရှုဒီဒါဝိဒ်မြင့်တဲ့ကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်ကြောင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။
သူသည်မြေကြီးပေါ်မှာရှိတော့ဘုရင်တကာတို့၏ဘုရင်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံ27အေလိယကိုငှက်များကအစာကျွေးခြင်းဒါဝိဒ်မင်းနဲ့ရှောလမုန်မင်းကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဣသရေလနိုင်ငံကိုအခြားသောဘုရင်များစွာကအုပ်စိုးခဲ့ပါတယ်ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့နာမည်ကအာဟတ်လို့ဆိုသူဖြစ်တယ်သူမှာယေဇဗေလလို့ခေါ်တော့စိုးသွားတဲ့မိဖုရားရှိခဲ့တယ်သူမသည်ဘုရားသခင်လူမျိုးများစွာတို့ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လူတွေကိုလည်းဘာလဖုရားရဲ့ရုပ်တုများကိုအကင်းအတမကိုးကွယ်ခိုင်းခဲ့တယ်အေလိယသည်ဘုရားသခင်အသုံးပြုသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်သူဒီအာဟမင်းထံသွားပြီးအသက်ရှင်သောဣသရေလဘုရားသခင်တကူတော်ကြောင့်လာမဲ့သုံးတဲ့အတွင်းဣသရေလနိုင်ငံတွင်မိုးခေါင်နေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဣသရေလနိုင်ငံပေါ်သို့ပြင်းထန်သောအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးကိုကြားရောက်စေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီသူ့အစေခံအေလိယကိုဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီခဲရုလို့ခေါ်တဲ့နေရာသို့အေလိယကိုခေါ်ဆောင်ပြီးထူနေရာရှိစမ်းကြောင်းမှာရေကိုတောက်စေခဲ့တယ်ထို့ပြင်ကြီးအငက်များကအေလိယအတွက်အစာအစာများကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းယူဆောင်ပြီးပေးခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ22ဘုရားသခင်ထာမလာတော်မီအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးသုံးနှစ်မြောက်တွင်အေလိယသည်အာဟမင်းနှင့်တိုင်းတူပြည်သားအားလုံးတို့ကိုကာမဲလ်တောင်တို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။အေရတီထူထူတို့အားထာဝရဖျားသည်ဖျားမှန်နဲ့ထူဖျားနောက်တို့လိုက်ကြလော။ဘာလတီဖျားမှန်နဲ့ထူဖျားနောက်တို့လိုက်ကြလောဟုပြောလိုက်တယ်။လူများတို့ဒီဘာလဖျားကိုရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်နွားထီးတကောင်ကိုတတ်ကြတယ်။ထို့နောက်အေလိယတီဘာလဖျားရစ်ပြောဟိတ်များအားတင်တို့ရဲ့ဖျားကိုခေါ်ကြပါ။ငါတီလည်းထာဝရဖျားကိုခေါ်မယ်။မင်းအဖင်အဖြေပေးတော်ဖရားသည်စစ်မှန်တော်ဖရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘာလရစ်ပြောဟိတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဖရားကိုတနေ့လုံးခေါ်ကြတယ်။ရစ်ပလင်ကိုပတ်ရကောက်ခုံကြတယ်။မိမိကိုယ်ကိုမိမိဓာတ်နဲ့ခုတ်ချကြတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းဟာကြမလာခဲ့ပါ။ညနေဆောင်အချိန်တွင်အေလိယသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပြီးရစ်ကောင်ကိုရေချဲတို့ရွှဲနေသည့်အထိနစ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းရာမိုးကောင်းကင်မှမိသည်ချက်ချင်းကြရောက်လာခဲ့တယ်။ထိုမိဟာရစ်ကောင်နဲ့ရေကိုပါအကုန်စင်လောင်ကျောင်းဆဲခဲ့တယ်။ထိုအခါလူအလုံးကထာဝရဘုရားသည်စစ်မှန်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဟောဟစ်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ23အေလိယသည်ကောင်းကင်သို့တက်သွားခြင်းအေလိယဒီသူစူးညစ်မိုက်မဲတော့ဘာလရစ်ပြောဟိတ်တွေကိုတတ်ပစ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေဇဗေလဒီအေလိယကိုတတ်မင်းဆိုပြီးချင်းချောက်ခဲ့တယ်။အေလိယဒီကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်တောအိယတို့သွားပြီးပုန်းချောင်နေခဲ့တယ်။ထိုနေရာမှာဖယားသခင်ကအေလိယကိုသွားထုတ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်အေလိယဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ဘဲသူဒီဆက်လက်၍စစ်မှန်၍တဆူဒီဖြစ်တော်မူတော့ဖယားကိုကိုးကွယ်ကြရန်တွန့်တင်ခဲ့တယ်။အေလိယကသူတို့ကိုကူညီဖို့ရန်အေလိရှေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူတို့ဒီအသူစကားလမ်းလျှောက်နေကြစဉ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြား၌မိလျာနဲ့ယထာသင်းဒီအချိန်ပြင်းစွာဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအေလိယကိုလေပွေဖြင့်ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားသည်ဖြင့်အေလိရှေဒီအေလိယကိုနောက်တစ်ချိန်မြင်တွေ့ခွင့်မရတော့ပေ။ယုတ်ပုံ24အေလိယနဲ့အတူယေရှုနဲ့မောရှေနှစ်ပေါင်း900ကြာပြီးလောကနိုင်ယေရှုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအေလိယဒီမြေကြီးပေါ်သို့ပြန်လဲရောက်လာခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူဒီယေရှုနဲ့အတူတောင်တောင်ပေါ်မှာထင်ရှားလာခဲ့တယ်။အေလိယမတိုင်မီအသက်ရှင်ခဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးမောရှေဒီလည်းသူတို့နဲ့အတူထင်ရှားခဲ့တယ်။သူတို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တကူတော်အပြင်တောက်ပ၍နေကြတာကိုလူသုံးဦးတို့ကမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ဒီမူးကောင်းကင်ကနေဤသူကငါရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်နဲ့ကြီးမားတဲ့ဣသရေလခေါင်းဆောင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသခင်ယေရှုကိုမိမောင်းထုပြနေတယ်။
ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကြွလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အားထာဝရအသက်ကိုပေးရန်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူ့စကားကိုနားထောင်ပါ။သူ့အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရယူကြပါ။

0: ဟုတ်ပါခင်ရန်သူတောင်မှလက်နဲ့ချရင်စစ်ပြေငိမ့်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်ဒီထက်ကြီးကျယ်တာကတော့ဖျားရှင်နဲ့လူသားတွေအကြားဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါဒီအကြောင်းကိုဒီကနေ့တင်ပြတော့တမချန်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့ထွန်းမြတ်ကျမ်းအခန်းကြီး32မှာတွေ့ရှိရပါတယ်ကျွန်ခါယာအီဂျစ်နိုင်ငံကနေဂရိတော်ထားတော်မူရာမြေကိုချီတက်လာခဲ့ကြတဲ့အစ္စရေးတွေဟာဖျားရှင်နှစ်သက်တော်မူခြင်းအလင်းမရှိတဲ့နွားတငယ်ရုပ်သုံးလုံးပူဇော်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြလို့အကြီးအကျယ်အပြစ်ပေးဖို့ဖျားရှင်အကြံအစီရှိတော်မူခဲ့တယ်။ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မောရှေကဖျားရှင်ကိုအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့တောင်းပန်တဲ့အခါအမျက်ပြေတော်မူခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဆက်လက်မိုက်မဲနေကြစေအစ္စရေးတွေကိုမြင်ရတော့မောရှေတယောက်ဘယ်လိုခံစားရမလဲ။မှတ်သားနာယူစရာသင်ခန်းစာယူစရာတွေပါဝင်တဲ့ထွန်းမြတ်ဝါကျမ်းအခန်းကြီး32ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးကအခုလိုသုံးသပ်တင်ပြထားပါဗျ
1: ။ထွန်းမြတ်ဝါကျမ်းအခန်းကြီး32အထိရောက်ရှိလာပါပြီ။ရွှေနွားရုပ်ပြည့်ညတ်တော်တို့ကျိုးပေါက်ပြီ။မောရှိရဲ့စွန့်စွန့်ဆန်းဆန်းအတနာခံရှောက်ထားခြင်းများဆိုတာနဲ့ဒီကျမ်းရဲ့အနှစ်သာရများအဖြစ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးရွှေနွားရုပ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အစပြုကြပါစို့။မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဣသရေလလူမျိုးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြေးကွဲပွေကောင်းတဲ့အဖြစ်များကိုကြုံရတဲ့အပိုင်းလို့ကျွန်တော်ဒီကျမ်းကိုသုံးသပ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အေယာမသွန်သင်ခြင်းနဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ခံစားရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟာသင်ခန်းစာတစ်ချက်ကိုရယူကြဖို့ဒီကျမ်းမှာဖော်ပြလာပါလိမ့်မယ်။အငယ်1ကိုစပြီးဖတ်ကြည့်ကြပါစို့။မောရှေသည်တောင်ပေါ်မှာကြာမြင့်စွာရှိနေကြောင်းကိုလူများတို့သည်မြင်သောအခါအာယုန်ထံသို့စီးဝေးကြ၍ဖပါငါတို့ရှေ့မှသွားရသောဖျားတို့ကိုငါတို့အဖို့လုပါငါတို့ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်မှနှုတ်ဆောင်သောထိုမောရှေ၌အဘယ်သို့ဖြစ်သည်ကိုငါတို့မသိပါဟုပြောဆိုကြ၏ဒီကျမ်းအရာမောရှေဟာသေတဲ့အထိတောင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူတို့တွေးခဲ့တဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သီနာတောင်ပေါ်ပြောက်ကွယ်သွားတာတော်တော်ကြပြီလေဒီလိုအတွေ့အကြုံပေါက်ဖွားလာတာကတော့ဂန္ဓာယခยีကိုဆက်လက်နှင်ကြရမှာယုတ်ထုစင်တုတွေလိုယုတ်ထုစင်တုတွေကိုသူတို့အားကိုလာပြန်ပြီဆိုတဲ့အသည့်တရားမျိုးဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ယုတ်ထုစင်တုကိုအားကိုတယ်ဆိုတာဟာနတ်ဘက်ကိုသူတို့စိတ်ရင်သွားကြပြင်ခြင်းပဲပေါ့ဖျားသခင်ကရွေးကောက်ပေးထားတဲ့အာယုံယစ်ဘရောဟိတ်ကြီးဆရာကြီးသူဟာမောရှေရဲ့ကိုစားဥဆောင်နေရတဲ့အတွက်တော်ဝင်ယူပြီးဣတရီလာကိုတားမြစ်နိုင်ခဲ့သလားမတားမြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမတားမြစ်နိုင်ခဲ့ရုံနဲ့မကဘူး तू ကပါဦးကြောင်ကြောင်အဲ့ဒီနတ်ဘက်ကိုစိတ်ရိုင်တဲ့လူမျိုးတွေနဲ့ရောရောင်ပြီးတော့အခုခစ်စားနေတဲ့အများကြိုက် liberalist လို့ခေါ်တဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်မျှော်မြင်ရေးဝါဒီကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပြီထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး32အငယ်1အာယုံကလည်းသင်တို့မယားသားသမီးများဤနား၌ဆင်းသောရွှေနှောင်းများကိုချွတ်၍ငါထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြဟုဆိုရင်းအဲ့ဒီရွှေနှဒောင်းဆိုတာတွေဟာနတ်ကိုးကွယ်မှုနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်ပါတယ်အဲဂုတ်ထုကလေးကသူတို့အသေးအဖန်နှစ်ချိုက်လာတဲ့နှဒောင်းအဲ့ဒါတွေကိုချွတ်ယူခဲ့ကြဆိုပြီးတော့အာယုံကမှားတယ်တဲ့အငယ်34လူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့နား၌ဆင်သောရွှေနှဒောင်းများကိုချွတ်၍အာယုံထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏အာယုံသည်လည်းလက်ခံ၍နွားငယ်ရုပ်ပုံတရံကိုကညင့်နှင့်ရေးသားပြီးလင်သွန်းလေ၏လူများတို့ကလည်းအိုဣသရေလအမျိုးဤဖျားသည်သင်ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်မှနှုတ်ဆောင်တော်သင်ဤဖျားဖြစ်တော်မူသည်ဟုဆိုကြ၏။ဒါနောက်အထိဝိညာဉ်ရေးကြဆုံးမှုမြန်ဆန္ဒကိုမိတ်ဆွေတို့စိတ်ကူးနိုင်ကြရဲ့လား။သင်သိရသောသမာကျမ်းကိုစတင်ပြုစုသူဆရာကြီးကတော့မအံ့ဩဘူး။ဒေါက်တာဂျွန်ဗန်နန်မက်ဂီယာမအံ့ဩဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ဘဝမှာလုံးဝရောင်လွတ်တောင်မှအိမ်မက်မက်ခဲ့ပဲနဲ့အသင်းတော်တပါးဟာယူပစ်လိုက်တယ်လို့ပဲယုံကြည်ခြင်းဖောက်ပြန်သွားတာကိုနဖူးတွေဒူးတွေတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်လို့သူဆိုတယ်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး32အငယ်6နက်ပြန်နန်းနဲ့စောစောလူတို့သည်ထ၍မိရှုရာရစ်မိသဟာရရစ်တို့ကိုပူဇော်ပြီးမှစားသောက်လျက်ထိုင်နေကြ၏နောက်တဖန်ကခုံမြူးတူးခြင်းဟာထကြ၏နိုင်ငံတော်နဲ့ချီတဲ့ဖောက်ပြန်မှုကြီးဖြစ်သွားပြီနော်သူတို့ပါဇက်ကလွန်ခဲ့တဲ့တလကျော်ရက်40လောက်မှဗာပြောခဲ့သလဲဖျားသခင်ရဲ့ဥပရိသတို့ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နာကြပါမည်တဲ့ရဲရဲတင်းတင်းကြီးဂရိပေးခဲ့ကြတယ်ဆိုခဲ့ကြတယ်ဟောအခုရဲရဲကြီးချိုးဖောက်လာကြပြီနော်ဒီတော့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးမှာဘယ်နှပါးချိုးဖောက်တယ်လဲတချို့ကတပါးတဲ့ဘယ်ဟုတ်မလဲ ပညာတော်ကိုပေးရသူကိုတော်လံပြီဆိုတဲ့နောက်တော့ဆယ်ဘာစလုံးချိုးဖောက်တာနဲ့အတူတူပဲပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမောရှေဟာသီနာတောင်ပေါ်မှာရှိနေတယ်ဖျားသခင်ပေးတဲ့ဥပဒေသားတွေညွန်ကြားချက်တွေကို तू ကနားခံနေရတယ်တန်ရှင်းရတဲတော်ပုံစံချမ်းကိုလည်းအဲ့ဒီမှာ तू ကမှတ်သားနာယူနေစေအချိန်ဖြစ်နေပါတယ်သစ္စာဘောက်တို့ကိုရှုံချခြင်းဆိုပြီးတော့ဆက်လက်တင်ပြရမယ်ဆိုရင်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး32အငယ်9နဲ့8ထာဝရဖျားကလည်းသင်သည်ဆင်းသွားလော့အဲဂုတ်ထုပြီမှသင်နှုတ်ဆောင်ခဲ့သောသင်၏လူတို့သည်ဖောက်ပြန်ကြပြီငါမှားထားသောလမ်းမှအလျင်အမြန်လွဲသွား၍နွားတငယ်ရုပ်ကိုသွန်းပြီးလျင်အိုဣသရေလအမျိုးဤဖျားသည်သင်ကိုအဲဂုတ်ထုပြီမှနှုတ်ဆောင်ခဲ့သောဖျားဖြစ်တော်မူ၏ဟုဆိုလျက်ရုပ်ထုရှေ့မှရစ်ပူသောကိုးကွယ်ကြပြီဟု၍၎င်းကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့သလိုဣသရေလဟာဓမ္မသမိုင်းဇက်ခုံမှအသုံးချဖို့အတွက်ကောင်းကြီးပေးရွေးကောက်တော်မူခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေရွေးကောက်တော်မူသောလူမျိုးအဖြစ်ဖျားသခင်ကမျက်နှာသာပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လက်ခံရမှာပါဒါပေမဲ့ဒီလိုကယ်တင်ခြင်းစုဂျေစုဆိုတာဟာဣသရေလမှာတည်နေတာမဟုတ်ဘူးဣသရေလမှာဒီကမ္ဘာလောကလူသားအလုံးစီအထိတည်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မျက်ခြေမပြတ်ရဘူးပြီးတော့အထူးအရေးကြီးတာကအခုဣသရေလကိုကြည့်ပါကယ်တင်စရာကောင်းတဲ့လူမျိုးမှန်ပါသလားမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားကိုရှိပါသလားတခြားလူအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းတဲ့ပို့ပြီးတော့ထိုက်တန်တဲ့လူတွေဖြစ်နေကြပါသလားလုံးဝဆိုလုံးဝကိုမဟုတ်ဘူးဒီပုတ်ထဲကဒီပဲအတူတူအနူနူတွေကြီးပဲဖြစ်ပါလေတပြင်းကဲတင်ချင်းစုဂျေစုဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဟာဣသရေလလိုပဲမထိုက်မတန်ရထားကြတယ်ဂျေစုတော်ကြောင့်သာကဲတင်ချင်းရတယ်ဆိုတာဟာဆွေဆွေမြင်းမြင်းမှတ်ထားကြရမယ်အချက်ပဲလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ဖျားသခင်ဣသရေလကိုပေးတဲ့မှတ်ချက်ကတော့အငယ်9နဲ့30ဤလူမျိုးကိုငါကြည့်မြင်ပြီလေပင်ခိုင်မာသောအမျိုးဖြစ်ဤသို့ဖြစ်၍ငါကိုရှိစေတော့ငါသည်အမျက်ပြင်းစွာထွက်၍သူတို့ကိုဖျက်ဆီးမည်သင်ကိုကကြီးသောအမျိုးဖြစ်စေမည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏ဖျားသခင်အမျက်တော်ရှပြီးတော့ဆိုတဲ့စကားဘလောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လေထို့အတူပဲမောရှေအဖို့ဘလောက်တကူကောင်းဆန်ပြီးတော့နှစ်ချိုက်စရာကောင်းတဲ့စကားလေအာဗြဟံလိုပဲဖျားသခင်ပြောတာမင်းကိုရွေးကောက်ပြီးတော့လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့စကားမောရှေဟာလည်းအာဗြဟံအမျိုးအာဗြဟံကိုပေးခဲ့တဲ့ဗြိညင်မျိုးနဲ့မောရှေကိုအခုဖျားသခင်ကထပ်ပြီးပေးတယ်အဲ့တော့ကြံတဲ့နတ်သမားဣသရေလတွေအကုန်သေပြီပေါ့ဒီအချိန်မှာမောရှေဘယ်လိုယက်တီခဲ့ပါသလဲဘယ်လိုဆူတောင်းခဲ့ပါသလဲဒီဆူတောင်းချက်ဟာတမားကျမ်းစာမှာလွန်မောပွဲအကောင်းဆုံးဆူတောင်းချက်လို့ကျွန်တော်ဖော်ကျူးလိုက်ပါရစေမြတ်သောမောရှေဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်သတ်မှတ်လိုပါတယ်ထမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး32အငယ်17မောရှေကလည်းအိုးထာဝရဖျားကိုတော်သည်မဟာတကူအာကြီးသောလက်နှင့်အဲဂုတ်ထုပြည်မှနှုတ်ဆောင်ခဲ့သောကိုတော်ဤလူတို့ကိုအဘယ်ကြောင့်အမျက်ပြင်းစွာထွက်သနည်းဖျားသခင်မောရှေကိုစောစောကပြောခဲ့တဲ့စကားကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်မင်းသရိယဇံပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါခဲ့တယ်အဲဂုတ်ထုကမင်းနှုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လူတွေဆိုတာဟာသရိယစေဖို့ဖော်ပြတဲ့စကားစုပေါ့ပြီးတော့မှမင်းအဲ့ဒီကောင်တွေအခုသစ္စာဖောက်ကုန်ပြီလေ။ဒါကြောင့်ဒီကောင်တွေကိုငါဖျက်ဆီးမယ်ဆိုပြီးဘုရားသခင်ကြိမ့်နေ။ဒီအချိန်မောရှိဘုရားသခင်ကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးပြောခဲ့တယ်လဲ။အခုကြားခဲ့ရတဲ့ကျမ်းစာအတိုင်းပဲပေါ့။ဘုရားရှင်ကိုတော်ဟာမဟာတကူနဲ့နှုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လူတွေအပေါ်မှာဘာဖြစ်လို့အမျက်တလောက်ထွက်ရပါသလဲတဲ့။ကိုတော်မှားများမှားနေပါသလားခမညာဆိုပြီးတော့မောရှိပြန်ပြောတယ်။ဒီဝါကျထဲမှာမောရှိဟာကျွန်တော်ကကိုတော့တကိုးနဲ့သာနှုတ်ဆောင်တာပါဒါကြောင့်ကိုတော့ရဲ့ဂယုနာတကိုးဟာအဓိကပါကိုတော့လူတွေသာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူတွေမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သူပြောတယ်အဲ့ဒါမောရှိမိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသတ္တိဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေမှာဒါမျိုးပဲနှစ်ယောက်ပြောရဲတယ်လေမပြောရဲဘူးလေအလွန်အလွန်မဟာဆန်းနေကြတယ်လေဟန်ဆောင်ခြင်းတွေကလွှမ်းနေကြတယ်ဒါကြောင့်လဲဆူတောင်းစည်းဝေးတွေရဲ့အသက်ဝင်မှုတွေဟာပုံမှန်လင်းလင်းမရှိတော့ဘူးအချိန်တကိုးတွေအများကြီးယော့ကျနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟောအခုမောရှေကတော့ဖျားသခင်ကိုပြန်ပြောတယ်ပြောဝွန့်တယ်ပြောရဲတယ်ဒါကိုကဘာဦးတော့ကကို့ညီလေးအရင်ခေါက်ခေါက်အာပေလကိုသတ်ပြတဲ့လူရန်ကကာအိနာပြန်ပြောတာနဲ့သွားမနှိုင်းနဲ့စီနဲ့ရေလောက်မိုးနဲ့မြေလောက်အနှစ်သာရချင်းကြွားတယ်မှတ်မိတယ်မဟုတ်ဘူးလားမင်းညီလေးဘယ်မှာလဲဆိုပြီးဖျားသခင်ကသူ့ကိုမေးတော့လေကာအိနာဘယ်လိုပြန်ပြောလဲသူကပဲသဟုတ်သဟန်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုခံတွတ်တာကျွန်တော်ကဒီကောင်ရဲ့ escort မို့လို့ဒီကောင်ဘယ်မှာရှိမှန်းသိရမှာလားဆိုပြီးတော့သတ်လဲသတ်သေးတယ်လိန်လဲလိန်သေးတယ်တကူကောင်လဲဆန်သေးတယ် အဲ့ဒီအပြစ်ကြီးမျိုးနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြောတာအခုအဲ့ဒီကာယိနနဲ့မောရှိနဲ့ကိုရှင်ကြည့်မောရှိရဲ့ကိုစားခံစေတနာကလာတဲ့တုံ့ပြန်မှုဟာဘာဆိုဘာမှမဆိုင်ဘူးအင်မတန်မြင့်မြတ်တယ်တခါအငယ်ဆက်နှစ်ကိုဆက်ကြည့်ပါအေဂုတ်ထုလူတို့ကလည်းဘုရားသခင်သည်မကောင်းသောအကြံရှိသဖြင့်သူတို့ကိုတောတောင်များ၌တတ်၍မြေကြီးပေါ်ကပယ်ရှင်းခြင်းအလိုငှာသာနှုတ်ဆောင်လေသည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ဆိုပွဲအကြောင်းရှိရပါမည်နည်းပြင်းစွာသောအမျက်ကိုပယ်တော်မူပါကိုတော်ဤလူတို့၌ဤသို့အပြစ်ပေးမည်အကြံကိုနောင်တရတော်မူပါဖျားသခင်ကိုမောရှိအသနာခန္ဓာဟာဘလောက်စိတ်ဓာတ်အခြေခံဖြူဖြူစင်စင်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုမြင်နိုင်နေပေါ်ထုတ်ပြီးတော့အဖြေထုတ်လို့ရတယ်ကဲတင်ချင်းကျေးဇူးတော်ဆိုတာကိုမမြင်ကြရပဲမကောင်းတဲ့အကြံနဲ့ရဲရဲဆက်ဆက်တောထဲမှာခေါ်ပြီးမှသတ်တယ်ဆိုတာမျိုးသူများပြောเสียဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိုတော်တဲ့ဖျားသခင်နဲ့သနာပါတဲ့ထုတ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ပို့ဆောင်မပေးတဲ့ဖျားသခင်ဆိုပြီးတော့ပြောထုံးဖြစ်ပြီးတော့ကြံခဲ့ပါလိမ့်မယ်သနာတော်မူပါဦးဆိုတာနဲ့အတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားအငယ်ဆက်သုံးကိုတော်ကသင်တို့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျဲခဲ့သို့ငါများပြစေမည်ငါပြောခဲ့သောဤမည်ရှိသမျှကိုသင်တို့အမျိုးအနွယ်အားငါပေးသဖြင့်သူတို့သည်အစဉ်အမြဲအမွေခံရကြလိမ့်မည်ဟုကိုတိုင်ကြည့်၍ကျင်းဆိုတော်မူသောစကားကိုခံခဲ့ပြီးသောကိုတော်၏ကျွန်းအာဗြဟံဤဆက်ဤဒရေလာတို့ကိုအောင်းမေတော်မူပါဟုမိမိဖျားသခင်ထာဝရဖျားရှေ့တော်၌တောင်းပန်လေ၏မထီတီပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တန်းချီရှိနေတဲ့လူတွေအဖက်အတွက်အသနာခံတာကိုကြိုးစွန့်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတာဂယုနာတော်ပုံမထင်ရှားစေဖို့ဆောင်ကျင်းတာဖျားသခင်ဘလောက်တကိုးကြည့်တာကိုသူကောင်းကောင်းသိတယ်သူ့ကိုပွဲချင်းပြီးလှုပ်ပြစ်နိုင်တာကိုသူသိတာပေါ့လူနှစ်ပန်းမှုံမှုံကြီးရဲ့သေအောင်လုတ်ပြနေတာကိုလည်းသူသိတယ်။အဲ့ဒီကြားထဲကအသက်ဖက်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့မျက်စိဇုံမိတ်ပြီးတော့တောင်းလျှောက်တယ်အသနာခံနေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကရာရာဆက်ဆက်ငှလာပြီးဆရာလုတ်တဲ့အကောင်ဆိုပြီးတော့သဘောထားသလား။ဆက်ပြီးကြည့်။အငယ်ဆက်လေး။ထာဝရဘုရားသည်မိမိလူတို့အားအပြစ်ပေးမည်ဟုအကြံကိုနောင်တရတော်မူ၏။ဒီနေရာမှာအင်္ဂလိပ်ဝေါ်ဟာရ repent ဆိုတော့အများသုံးရတဲ့အတိုင်းနောင်တဆိုပြီးဆရာကြီးယူရသံကဘာသာပြန်နေ။ဒါကိုလှေနံဓာရကြီးဖျားသခင်ကပဲငါမှားပါဘဂေါ်လာဟာဆိုပြီးနဖူးလက်နဲ့ရိုက်ပြီးနောင်တရရတယ်သူကမတွေးနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့စိတ်ဟာလျော့ညွတ်ပြေသွားတယ်လျော့ညွတ်ပြေတယ်အလွယ်အလွယ်ဆိုရင်အေးပျော်သွားတယ်ဘလောက်ရင်သိမ့်တုံစရာကောင်းနဲ့မေတ္တာကိုဖော်ပြတဲ့ကျမ်းပိုင်လေအနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ရဲ့ဂိယူနာတော်ဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်ခြေမုံပြီးတော့ပြနိုင်မလဲခွန်အားကြီးလောက်နူးညံ့သိမ်မွေးတဲ့သခင်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ရတဲ့အခွင့်အရေးဟာကိုရင်သိမ့်တုံစရာမကောင်းဘူးလားဆာလံဆရာရဲ့ဆာလံတိချင်းအမှတ်စဉ်30အငယ်9ကိုကျွန်တော်ဖွားပြီးအောက်မေ့မိတယ်အမျက်တော်သည်ခဏထွက်ဤကျေးဇူးတော်မူကားတစ်သက်လုံးတည်ဤတဲ့ဒါကြောင့်မောရှေရဲ့ဒီဆူတောင်းချက်ဟာဓမ္မသမိုင်းကမ္ဘာသမိုင်းမှာဂန္ဓဝင်မြောက်တဲ့ဆူတောင်းချက်ပဲလို့ကျွန်တော်အလေးအနက်တင်ပြပါရစေမျက်မှောက်ကာလကျွန်တော်ဆူတောင်းတာတွေဟာမဟာဆန်သွန်းတာလျှို့ဝှက်ဟန်ဆောင်ခြင်းတွေများတာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးဝေဖန်ခဲ့ပြီးဒါနဲ့ပဲကိုကိုကိုလူတက်ကြီးတအားလှုပ်ပြီးတော့မောရှိရဲတာမျိုးတော့လေတစ်ထက်ထဲလိုက်မတုနဲ့တုခြင်းရင်လေတုနိုင်လောက်အောင်စိတ်ဓာတ်ပါရမီဝิญဉ်ပါရမီရင့်သန်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုတော့ဖြစ်ဆွဲအကြံပြုပါရစေကိုဘက်ကဖြင့်အဟုတ်မဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားသခင်ကိုတွားပြီးတော့မာမာထန်ထန်လှုပ်မိလို့အကြံပြုမိလို့ကျွန်တော်သင်သိရသောသမာကျမ်းစာအဖွဲ့ပါရောပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကုန်လိမ့်မယ်တရားစီရင်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုလေ့လာကြပါအောင်စုအငယ်15မှ18မောရှိသည်တက်သေးခံချက်ကြောက်ပြားနှစ်ပြားကိုယူလျက်လှဲ့၍တောင်ပေါ်မှဆင်းသွားလေ၏ထိုကြောက်ပြားနှစ်ခုမျက်နှာ၌အခရာတင်လျက်ရှိ၏ထိုကြောက်ပြားတို့သည်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောကြောက်ပြားစာသည်လည်းဘုရားသခင်အခရာတင်တော်မူသောစာဖြစ်သည်လူများကြွေးကြော်သံကိုယောရှုသည်ကြားလျင်တက်၌စစ်တိုက်သံကိုကြားပါသည်ဟုမောရှိအားဆို၏မောရှိကလည်းငါကြားသောအသံသည်အောင်၍ကြွေးကြော်သံမဟုတ်ရှုံ၍ငိုကြွေးတယ်လည်းမဟုတ်တည်ခြင်းဆိုတယ်ဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြော၏ဟုတ်ပါတယ်တည်ခြင်းဆိုတယ်ဖြစ်ပါတယ်နတ်ဝင်သည်တို့ရဲ့သွေးပြည့်နေတဲ့ကြွေးကြော်သံလို့ပဲဖော်ပြပါရစေအငယ်16မှ27တတ်အနည်းလို့ရောက်သောအခါနွားသငယ်ကို၎င်းကခုံချင်းကို၎င်းမြင်လျင်မောရှိသည်အမျက်ထွက်သဖြင့်ကြောက်ပြားတို့ကိုချ၍တောင်ချေရင်း၌ချိုးဖဲ့လေ၏သူတို့လှုပ်သောနွားသငယ်ကိုလည်းယူ၍အရေးကြို၏ညံ့ညက်ခြေပြီးမှရေပေါ်မှာဖြူ၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုတောက်စေ၏အာယုံကိုလည်းခေါ်၍သင်သည်သူတို့၌ဤမြလောက်ကြီးသောအပြစ်ကိုရောက်စေခြင်းဟာသူတို့သည်သင်၌အဘယ်သို့ပြုသနည်းဟုမေးလျင်မောရှိအယံစိတ်ဆိုးနေပြီဒါရေဘယ်နဲ့ဖြစ်ကုန်တာလဲ ဟေ့ငါအကူအာယုံဒါသေးသေးကိုအပြစ်မဟုတ်ဘူးမင်းသူတို့တွေလောက်အပြစ်ကြီးကျူးလွန်အောင်မင်းကိုသူတို့ဘာတွေလောက်ကြတယ်လဲကွာလို့မေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာယုံလေဗောလီဘောပုတ်ထုတ်ပြီးအငယ်22 23အာယုံကတခင်အမြတ်မထွက်ပါနဲ့ဤလူတို့သည်မကောင်းသောအကြံရှိကြောင်းကိုတော်သိပါ၏သူတို့ကလည်းငါတို့ရှေ့မှာသွားရသောဖျားတို့ကိုငါတို့အဖို့လှုပ်ပါငါတို့ကိုအေကုတ်ထုပြီမှနှုတ်ဆောင်ခဲ့သောသူထိုမောရှိ၌အဘယ်သို့ဖြစ်ပြီကိုငါတို့မသိပါဟုအကျွန်ုပ်အားပြောဆိုကြလျင်အာယုံပုတ်လိုက်တဲ့ volleyball ကဘယ်ဘက်ကိုပုတ်တယ်ထင်တယ်လဲနောက်ဆုံးကျတော့မောရှိဘက်ကိုဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားငါတို့ကိုနှုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့မောရှိဘာရီများဖြစ်ကုန်လဲဆိုတာတောပေါ်မှာသွားပြီးတော့သေများသေလားဆိုပြီးမသိလို့တဲ့ငါတို့အတွက်ဖျားလုတ်ပေးပါဆိုလို့ငါလုတ်ရတာပါကွာတဲ့မြင့်တလီနဲ့ပြောရတဲ့အသံမျိုးရဲစရာကြီးဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဆက်ပြီးတော့အင်တိုက်အားရကြီးဥတူတူဆက်ပြီးလုတ်တယ်အငယ်24မှာကြည့်အကျွန်ုပ်ကရွှေရှိသောသူသည်ချွတ်စေဟုဆိုသဖြင့်သူတို့ပေးသောရွှေကိုအကျွန်ုပ်သည်မိတဲ့သို့ထည့်လျင်ဤနွားငယ်ထွက်လာပါသည်ဟုပြန်ပြော၏မှတ်မိတယ်နော်နွားရုပ်ကိုကညစ်နဲ့သူကိုယ်တိုင်ထွင်းပြီးတော့မှရွှေရည်သွန်းတာအခုကျတော့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီထဲမှာသူမပါတော့ဘူးသူပြောတာဗျောင်းမြန်ဘာဆိုဘာမှမသိတဲ့ပုံစံမျိုးမတက်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲမှန်သေးတယ်လို့တော့လည်းမှန်ပါတယ်ခိုင်းတဲ့လူတွေရှိလို့သူလှုပ်ရတာကတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့တာဝန်ကိုလုံးဝခေါင်းဆောင်တဲ့သဘောတမှမတွေ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားတစ်မင်းကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်ပြီးဘယ်တွေရောက်နေမှမသိလို့နှစ်သူတို့ကဖျားလှုပ်ပေးဆိုတော့ငါလည်းသူတို့ကိုကြောက်တယ်သုံးအေးအဲ့ဒါနဲ့မင်းတို့ငါ့ကိုရွှေတွေပေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေတွေကိုမိတဲ့ကိုငါထည့်လိုက်တယ်လေးအဲအဲ့ဒီထည့်လိုက်တဲ့ရွှေတွေကနေနွားရုပ်ကလေးချက်ချင်းဖြစ်ပြီးမိရဲရန်ခြေထောက်ပေါက်ပြီးထွက်လာတဲ့။ဖြီးတာကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။မောရှိတောင်မှအုံနောက်တွေသွက်သွက်လဲသွားမယ်လို့အောင်းမိတယ်။စီကားပတ်ကုန်းကြီးအာယုံလှိမ့်နေတာလေ။ဟန်တလုံးပန်တလုံးဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ရုပ်တည်ကလည်းအရှိမရှိဘူး။အသံကလည်းအိုးနေခွနေနေဖြစ်နေမှာပေါ့။ကျွန်တော်ထင်တယ်မောရှိအနေနဲ့နောက်မှသူပြောတာတွေကိုအောင့်သက်သက်နားထောင်ပြီးတော့တော်တော်ကြာမှအဖြေပေါ်လာပြီးတော့ရည်မိမယ်တောင်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အာယုံအဖွဲ့သားတွေကိုမောရှိလှဲ့ပတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအခုလိုဖြစ်နေပြန်တဲ့အငယ်25ထို့သောအာယုံသည်လူများကိုရန်သူတို့ရှေ့မှောက်၌အဝတ်တစားကိုချွတ်စေသည်ဖြစ်၍အဝတ်တစားအချီးစီးရှိကြကြောင်းကိုမောရှိမြင်သောအခါနွားရုံနဲ့သို့မဟုတ်စာရန်ဘက်တော်သားတွေကိုတုံးလုံးဖြစ်နေကြတယ်အရှက်မရှိတော့တဲ့အထိအဖြစ်ကိုရောက်နေပြီဒီကနေ့လဲဒီကဘာမှာအဲ့ဒီလိုပဲဟိရိဩတပတရားမရှိတဲ့ဝါရမျိုးတွေအများကြီးခေါင်းထောင်နေတယ်အားကောင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူတယ်။ဒါတွေကိုမောရှိမြင်ချင်းဘယ်လိုမှဒေါသကိုချုပ်ကြည့်လို့မရတော့ဘူး။ဖျားသခင်ကိုဝင်ပြီးတော့အတင်းအကျပ်အသနာခံလာတဲ့သူ့ရင်ထဲမှာမီးဟုန်ဟုန်တောက်အောင်ခံစားရတယ်။သူ့အဖို့ဒီနတ်အဖွဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုစိတ်ပြောင်းသွားသလဲ။ဂျေဇုဂိယုနာတော်ရှင်အနန္တဖျားသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်ကိုလှိုက်စားမဲ့ကင်ဆာယောဂါဇိုးကြီးအဖြစ်သူ့သတ်မှတ်ပြစ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး32အငယ်26 28ကိုကြည့်။တတကားဝါမှရက်လျက်ထာဝရဘုရားဘယ်၌အဘယ်သူနေသနည်းငါထံသို့လာစေဟုဆိုရင်လေဝိအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်သူ့ထံ၌စီဝေးကြ၏မောရှိကလည်းလူတိုင်းဓာလွယ်လျက်တက်တမျက်နှာတကားမှတမျက်နှာတကားတိုင်အောင်ထုတ်ချင်းခတ်သွား၍အသီးသီးမိမိညီအကိုမိမိအပေါင်းအဖော်မိမိအိမ်နီးချင်းကိုသတ်စေဟုဣသရေလအမျိုးကြီးဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအမိန့်တော်ရှိတော်မူသည်ဟုကြားတဲ့အတိုင်းပဲတက်တမျက်နှာကနေတမျက်နှာဆိုတာကတော့နွားနဲ့ပရိသတ်စုရက်ထဲမှာရှိသမျှနတ်သမားတတ်တောင်ဘိုရုအကုန်လုံးကိုအပြတ်ရှင်းပြဖို့အမိန့်ပေးလိုက်တာကျွန်တော်တို့အခုမျက်မှောက်ခေတ်ကာလအသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာဒေါက်တာဗန်နန်မက်ဂီကိုတိုင်မြင်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရက်အသင်းတော်တွေမျက်လှည့်ပြတယ်လို့ဖောက်ပြန်သွားတာမျိုးတွေကိုဘယ်နဲ့လောက်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားရင်အတော်အကြိုက်ရိုက်ပါတယ်အသင်းတော်တို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့မျက်နှာတော်ကိုထောက်ထားတယ်ကိုတိုင်ကလည်းမခိုင်ပါဘူးအားပြော်တယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာမသိမသာလှိုက်စားရတဲ့ဘာသာရေးဖောက်ပြန်မှုတွေဟာအသင်းတော်အပိုင်းအဝိုင်းတဲကိုခြေကုပ်ယူပြီးတခါတည်းတိုက်စားသွားတာမျိုးတွေမကြာခဏရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒါဟာဝင်မသိမသာလေးဝင်ရောက်ပြီးတော့လှိုက်စားမှု။မောရှိရဲ့ယင်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုဖောက်ပြန်တဲ့အပိုင်းကိုကင်ဆာလို့ခံစားရတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲခံစားရတယ်။ဒါဟာကိုတယောက်တည်းအရေးမဟုတ်ဘူး။အမျိုးသားအရေးလူအများရဲ့အရေးဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဒါကိုမင်းတို့ကလည်းကွာနည်းနည်းပပလောက်ကြည့်ကြက်လဲလှုပ်ပါအောင်လို့ဖျားသခင်ကြိုက်မှကြိုက်ပါမလားကွာလို့ပြောပြပြသွားလို့မရနိုင်ဘူးဒီသဘောသဘာဝကိုသိလို့ဖခင်သခင်ကမှုန့်မှုန့်ခြေမယ်ဆိုတာကိုတောင်မှဝင်ပြီးရှေ့နေလိုက်ခဲ့တဲ့မောရှိအခုသူကိုယ်တိုင်လက်တွေ့မြင်ရချင်းပိတ်ကြောက်သွားတယ်က ကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်မကြံစေရဆိုတဲ့ဆန္ဒတွေပေါ်လာတယ်။အငယ်28မောရှေစီရင်သည့်အတိုင်းလေဝိအမျိုးသားတို့သည်ပြုတ်၍ထိုနေ့ခြင်း၌လူ3000သေလေ၏။လူနှစ်သန်းကျော်သောဣသရေလအတွက်အန္တရာယ်ယောဂဖြစ်နေတဲ့နတ်သမား3000ခန့်ကိုတနေ့တည်းအပြတ်ရှင်းပလိုက်တယ်။ကို့အမျိုးသောဘာသောညာသောမညာတော့ဘူး။အပြစ်တရားဟာအပေးယူလုံးလို့မရဘူးလေ။တက်ညာလို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ညှိနှိုင်းလို့လည်းမလွယ်ကူဘူး။ဒါကြောင့်အပိုင်းလိုက်လှီးထုတ်ပြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာတက်သေးထင်ရှားကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်မောရှေဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အတိအကျမြင်ခဲ့ရပြီသူဟာကိုတိုင်းကသနာရတဲ့ကောင်းဆောင်ဖျားသခင်ကမျိုးပြုတ်အောင်ခြေမုံးမာကိုအသနာခံပေးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီအခုအချိန်မှာတော့သူကိုတိုင်းဟာအပြတ်ဝင်လုဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုသိလို့လုပ်တယ်ဒါကိုဖျားသခင်ကလည်းခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အလေးအနက်သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်မြေမောက်ခေအသင်းတော်တွေမောရှိခေလို့ဓာတ်နဲ့လိုက်ခုတ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပုံသူမကူးခိုင်းပါဘူးခေအခြေအနေပြောင်းပါပြီပညာတော်ခေဦးကာလနဲ့ဂန္ဓခြာနာသွားပါပြီဒါပေမဲ့အပြည့်ရဲ့သရံကတော့နတ်ယုံနဲ့စင်တူလာတဲ့သရံတွေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်အဲ့ဓာတွေကတော့အင်မတန်ညင်သာစွာစီးဆင်းနေတဲ့အသင်းတော်ရဲ့မေတ္တာဆန်းရည်စီးချောင်းကိုအစိတ်အတော့ဖြစ်စေတဲ့အယူလွဲမှားမှုတွေရေစီးချောင်းသွေဖီစေတဲ့တီထွင်မှုလွန်ကဲမှုတွေချောင်းရေစီးကနေမြောင်းသစ်တွေဖြစ်ပြီးတော့စီယုံညညမှုကိုထိခိုက်စေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပယ်ရှင်းရပါလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးသူတိုင်းဟာအချင်းချင်းခိုင်မာတဲ့အနှောင်အဖွဲ့နဲ့အသင်းတော်ကိုတူပြိုင်မြဲမြံစေရမယ်လို့အားပေးကြပါတယ်။အထက်ကဆိုခဲ့သလိုကိုတယောက်တည်းကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့အရေးဖြစ်ပါတယ်။အသင်းတော်ကြီးရဲ့အရေးဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့နာမတော်ကိုထင်ရှားစေရေးဖြစ်လို့အခုလို့စီးချရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နှိမ်ချတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ပါစေနှိမ်ချတဲ့အဆင့်ကိုတော့မရောက်ကြပါစေနဲ့မောရှေဤအသနာခံခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးရစီ။နက်ဖြန်နေ၌လဲသင်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်ကြီးလာ၏။ယခုမှထာဝရဘုရားအထံတော်သို့ငါတက်သွား၍သင်တို့အပြစ်ဖြေနိုင်လင်ဖြေစေခြင်းငါပြုမည်ဟုမောရှေသည်လူများတို့အားဆိုပြီးမှအဓိကရနတ်သမားတွေကိုတော့အပြတ်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပြီ။မျိုးဖြုတ်ပစ်လိုက်ပြီ။ဒါပေမဲ့ဝေလေလေနတ်သမားတွေရှိနေသေးတာကိုသိလို့အပြစ်ဖြေရာဝတ်ကိုမောရှေကိုယ်တိုင်တက်ပြီးတော့ပြုတ်ဖို့ကြံနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲအခုမောရှေကဖျားသခင်ကိုဘယ်လိုထပ်ပြီးအသနာခံမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါစို့အငယ်37ထာဝရဘုရားအထံတော်သို့ပြန်သွား၍"အိုဖျားသခင်မိမိလူတို့သည်ပြစ်မှားသောအပြစ်ကြီးလာပါ၏မိမိတို့အဖို့ရွှေဖျားကိုလုပ်ပါပြီ"အပြစ်ဖြေရာဝတ်မှာအကျွေးမထားပါနဲ့အမှားကိုအမှားအဖြစ်ရဲရင့်စွာဝန်ချတောင်းပန်ပါဖွင့်ဟကြပါဒီအချိန်မှာကိုဟာလောကမှာဘာကောင်ကြီးဖြစ်နေတာတို့ဘလောက်အသင်းတော်မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတာတို့မရှိတော့ဘူးဖျားသခင်ရှိတော်မှာလူချင်းတူတူသူချင်းမျှမျှအပြစ်သားဘဝဆိုတာဟာအတူတူကြီးပဲဒါကိုသတိရဖို့လိုပါတယ်အငယ်32သို့တော်လဲသူတို့အပြစ်ကိုလွတ်ချင်းကအလိုတော်ရှိလျင်လွတ်တော်မူပါသို့မဟုတ်ကိုတော်စီရင်တော်မူသောစီရင်၌အကျွန်ုပ်နာမကိုခြေတော်မူပါအကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါ၏ဟုလျှောက်လျင်မောရှိစိတ်ထားဟာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာပြန်နေသူမှဘာအပြစ်မှမရှိလို့အာဗြဟံအမျိုးအနွယ်တွေကနေပြီးတော့သူ့ကိုသီးသန့်ပရိညင်နဲ့ရွေးကောက်တဲ့အစ်အထိဖျားသခင်ကမျက်နှာသာပေးခဲ့တာကိုပရိသတ်တို့နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားခဲ့ရပြီးပြီနော်အခု तू ကတော့ကျွန်တော်ဟာလဲအပြစ်အဖွဲအစီမှာတာဝန်မကင်းပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်လဲဒီအမျိုးတွေကလူတယောက်ပါပဲတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဟာဖျားသခင်ရဲ့စိတ်ကိုအရေးပျော်သွားစေခဲ့တယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဒေါသလက်တွေကိုရုတ်သိမ်းသွားစေခဲ့တာပါပဲထွမြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး32အငယ်33မှ35အထိထာဝရဘုရားကအကျဉ်သူသည်ငါ့ကိုပြစ်မှား၏ထိုသူ၏နာမကိုငါစီးရင်၌ငါချေမည်သို့ဖြစ်၍ငါမှားထားသောအရတ်တို့သူတို့ကိုယခုသွား၍ပို့ဆောင်လော့ငါတမန်သည်သိရှိမှသွားလိမ့်မည်သို့တော်လည်းငါသည်အကြည့်ရှုကြွလာသောအခါသူတို့၌အပြစ်ပေးလျက်ကြွလာတော်မူမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အာယုန်နှင့်လူများတို့သည်နွားငယ်ကိုလှုပ်ကြသောကြောင့်သူတို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူ၏အထက်ထပ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဘသူတူတယောက်မြရှေ့တော်မှာပုံအောင်လို့မရကောင်းဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖျားသခင်ဟာလူမျိုးတော်ဣသရေလကိုအပြစ်ရှိသူအတွေ့အပြစ်ရှိတယ်လို့ဆုံးမပြီးတော့သူ့ကိုယုံကြည်မှုမပြတ်တဲ့လူတွေကိုတော့ဂရိတော်ထားရှိတဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်ကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်။မောရှေလိုခေါင်းဆောင်ခေါင်းရဲ့ကိုကြိုးစုံဝန်ထမ်းချင်းကြောင့်အပြစ်သားလူမျိုးတော်တွေဟာမှုန့်မှုန့်ညံ့ညံ့မကြေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကိုစားပြုစေတမန်ဟာသူတို့ကိုလမ်းပြပို့ဆောင်သွားစေမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်အတွက်အဖြစ်သိကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ တကူတော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့ဂိယုနာကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်နားလည်ခွင့်ရခဲ့သလိုမောရှေရဲ့ဂန္ဓဝင်မြောက်ဆုတောင်းချက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကြားခဲ့ရပြီးဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကောင်းကင်ဘုရားရှိတော်မူသောဖာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုဤနေ့ရဲ့တိုင်အောင်သင်သိအပ်သောသမာကျမ်းကိုကောင်းမွန်စွာလေ့လာနိုင်ဖို့အခွင့်ကိုကရောရှင်ပေးတော်မူသောကြောင့်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါ၏။ကျွန်တော်တူဦးစီတို့မှရှိနေသောအပြစ်တူးစိုက်လုံးစုံတို့ကိုဖြေလွတ်ဖြေရှင်းတော်မူပါ။အသက်ရှင်တော်မူသောအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အပေါ်မှာသစ္စာဖောက်ခြင်းမရှိမြဲမြံသောအသက်တာများဖြစ်စေ၍ဝိညာဉ်ခွန်အားအပြည့်အဝနှင့်ကိုရောရှင်ဖန်ဆင်းထားသောဤမြေ၏ကောင်းကျိုးကိုအစဉ်တစိုက်ဆောင်ရွက်နိုင်သောသူများမိမိပဝန်းကျင်၌မေတ္တာဂရုဏာကိုထင်ရှားစေသောသူများဖြစ်စေတော်မူပါမည်အကြောင်းနာမတော်မြတ်ကိုသာအမိပြု၍ရိုသေလေးမြတ်စွာဖြင့်ဆုတောင်းအသနာခံအပ်ပါသည်ဖာဗျာအာမင
0: ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြသောတမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွန်းမြတ်ဝါကျမ်းအခန်းကြီး33နဲ့

ို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး၁ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမိအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖျားသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအဖြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအဖြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အဖြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအဖြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏တမန်တော်လည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လုပ်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့ခုနှစ်ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ

လူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်30ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိယေစကားမှမပြောခဲ့ပါဘူးမိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကောလုပ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကိုယ့်ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်တင်းကြိုင်တဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့38ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ့်အဖြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏။အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေ့ရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီ။ဆလဘီတမန်တော်ခန်းကြီး7အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရင်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွတ်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်73မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်သောရဖရာကိုပတနာပြုသောသူရှိသည်များတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်။ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီ။ကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်။မိတ်ဆွေတာတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာစကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှဲ့ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်แท้ကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါ။ချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါ။အခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှောက်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်မြန်မာပြည် MTP radio ကမီးအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်မီးအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်ယူဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fipusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ယလက်နှင့်တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမင်းခွန်းရဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောဘကလိုင်း၌ခရစ်တော်သေခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကာလိုင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး20:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်သေးခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး20အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုးထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပရမဇုံမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။

အပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်တအငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ဩဟာအခိုင်စလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ပုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတီးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတစ်ထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းငင်တော်ဟာမြေကြီးတော်ဟာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြတ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခန်း14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖခင်တစုတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြောင်းဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟိရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ဘက်၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲ။ကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း၁၂အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉လို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ၉၆အငယ်၃မှာဖော်ပြထားပါတယ်
ရှင်မာတဲ့အခိုင်24အငယ်30မှာ

ဤကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေတမ်းကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတကိုအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရိခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်တဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့သူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်ခုံကနေကိုမာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြေသူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစာရတည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဘုရားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဘုရားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်
သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါれရှင်မာသဲ17အငယ်2ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမချသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ပြန်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32:38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့သက်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖခင်ဇာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ8မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖခင်ဇာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်အကူပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါသမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း16အငယ်3မှာ
ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြက်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်။ဓမ္မတော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမြက်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါသမချမ်းစာလည်းမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုချမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြေသခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တဘုံမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါတယ်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာသမချမ်းစာအရာခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါသည်ထို့မြတ်မကသင်လိလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတဲ့အတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်းနန်းကျောင်းနဲ့ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

စာလံ၅စခွန်အပိုင်ငယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ငါသည်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ငါအမှုကိုပြီးစီးစေတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုဩဟစ်မိ။ငါအမှုကိုပြီးစီးစေတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုဩဟစ်မိ။ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့အကြံစီတယ်။အဲ့ဒီအကြံစီကိုသူကိုယ်တိုင်ကအမှုပြီးစီမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတခုခုဆိုရင်ဘဒုကိုအရင်ဆုံးအော်ဟစ်တယ်ဆိုတော့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်လေဝါကားတိုင်းမှာအသက်တော်မလွတ်ခင်လေးမှာကားတိုင်ပေါ်ကနေစကားခုနှစ်ခုပြောခဲ့တယ်ခုဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလေဝါကားတိုင်းမှာပြောသောအမှုပြီးပြီဆိုတော့ခရစ်တော်ဖခင်ကိုတော်တိုင်းပြောတဲ့အမှုပြီးခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့နောက်ထပ်အမှုပြီးပြီလို့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့အမှုပြီးခြင်းအကျိုးကျေးဇူးကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်အတူတကွပြန်လည်ပြောမှဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူလှုပ်ရမယ့်အမှုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသူလှုပ်ရမယ့်အမှုကကျွန်တော်တို့အတွက်သူလှုပ်ပေးရမယ့်အမှုကိုသူကိုယ်တိုင်လှုပ်ပြောမှပြီးစီးသွားတယ်ပြီးမြောက်သွားတယ်အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့ကြွေးကြော်လာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာယေရှုပြောတဲ့အမှုပြီးပြီဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်သူအမှုပြီးပြီအာမင်ကျွန်တော်တို့အတွက်သူလှုပ်ပေးရမယ့်အရာကိုအမှုပြီးပြီဒီအမှုပြီးပြီလို့ပြောတဲ့နှစ်ခုကလောကကနေမှာပြောသောအမှုပြီးပြီဆိုတဲ့စကားနဲ့ကောင်းရင်တင့်မြေကြီးတင့်မှာဗျာဒိတ်ချမ်းမှာပြောတဲ့အမှုပြီးပြီဆိုတဲ့စကားနှစ်ခုလုံးဟာယုံကြည်သူတွေအတွက်တခင်ယေရှုဖခင်လှူဆောင်ပေးမဲ့အမှုသူကိုယ်တိုင်ပြီးစီအောင်လှူဆောင်ပေးသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်အမှုပြီးပြီဆိုတော့သခင်ယေရှုပြောတဲ့စကားကဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း21အငယ်5နဲ့6မှာဖြစ်ပါတယ်။ပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောသူကလည်းငါသည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအသစ်ဖန်ဆင်းသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။တဖန်လုံးရည်ထားလော့ဤစကားသည်တစ္ဆာစကားဟုတ်မှန်သောစကားဖြစ်၏ဟူ၍၎င်းအမှုပြီးပြီငါသည်အာလဖာဖြစ်၏အိုမီဂါလည်းဖြစ်၏အစနဲ့အဆုံးလဲဖြစ်၏ရေငတ်တော်သူအားအသက်ဆိုင်ရီကိုအဖိုးမပေးဘဲငါပေးမည်အမှုပြီးပြီဒီအမှုပြီးပြီလို့ပြောတဲ့စကားကကားတိုင်းမှာပြောတဲ့စကားမဟုတ်တော့ကောင်းငင်တဲ့မြေကြီးတဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာပြောတဲ့စကားဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်တခင်ရှုဖရားကိုတော်တိုင်းကရေရှည်နဲ့ဆိုင်သောအမှုထာဝရနဲ့ဆိုင်သောအမှုကိုသူကိုတိုင်ကပြီးစီးအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးပြီးတော့မှအမှုပြီးပြီအမှုပြီးပြီဆိုတော့မှနှစ်ချိန်ကြွေးကြော်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့နှစ်ခါကြွေးကြော်ပြီးပြီအဲ့ဒီနှစ်ခါယေရှုခရစ်တော်ကအမှုပြီးပြီလို့ပြောတဲ့အရာကယုံကြည်သူတွေအတွက်သူလှုပ်ဆောင်ပေးသောအမှုပြီးပြီကျွန်တော်ယုံကြည်သူအသေးသေးအသက်တာမှာယေတူကျွန်တော်အတွက်ကြံစီထားတဲ့ဖခင်ရဲ့အကြံစီရည်ရွယ်ချက်တည်းရောယေရှုအတွက်ဖခင်ရဲ့အကြံစီရောအဲ့ဒီကျွန်တော်အတွက်ကြံစီပေးတဲ့အတိုင်းထိုအကြံစီတော်တွေကိုပြည့်စုံအောင်ပြီးမြောက်အောင်သူကိုယ်တိုင်ကလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်အာမင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်မှီခူပြီးအသက်ရှင်တတ်ဖို့ကိုးစားပြီးအသက်ရှင်တတ်ဖို့သူ့ကိုအော်ဟစ်ပြီးအသက်ရှင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လောကကားတိုင်းမှာအမှုပြီးခြင်းကိုတော့ဒီအင်္ဂလိပ်စကားလို finish လို့သုံးတယ် it is finished finish ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုကတော့တက်လျောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတက်လျောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ထပ်လှုပ်เสียထပ်ဖြစ်เสียမလိုဘူးပြီးမြောက်သွားပြီဆိုတဲ့စကားလုံးဥပမာကျွန်တော်ကအိမ်ဝယ်လိုက်တယ်အိမ်ဝယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပတ်စံအကုန်လုံးကိုခြီလိုက်ပြီဆိုရင်ပ
ပြီးသွားပြီအမှုပြီးသွားပြီထတ်ချစ်စရာလိုတော့လားဆိုတော့မလိုတော့ပတ်စံထပ်ပေးစရာမလိုတော့ဥပမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်မှာအကျွေးတသိန်းရှိတယ်ကိုကျော်မြင့်စံကအဲ့ဒီကျွန်တော်မှာရှိရှိမှာအကျွေးတသိန်းကိုဆက်ပေးလိုက်ပြီဆိုပေးဆိုရက်လုံးဝဆက်ပေးလိုက်ပြီဆိုရက်တစိရှင်းပြီဆိုရက်တစိရိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးဆက်စရာမလိုတော့တလို့ကိုကျော်မြင့်စံကိုတိုင်းကလည်းထပ်ပြီးဆက်စရာမလိုတော့ဆိုထပ်လို့စရာထပ်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးတော့လက်ဝါးကလည်းမသခင်ရှုအသေးခမ်းတာဘာအတွက်လဲကျွန်တော်အပြစ်ကလို့ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်အပြစ်ကလို့ဖို့ရန်အတွက်သခင်ရှုကလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခမ်းပြီးအသွေးသွန်းလောင်းပေးခဲ့ပြီးထပ်ပြီးကျွန်တော်အပြစ်လွတ်ဖို့ဘာမှပေးဆက်စရာမလိုတော့ဘူးသခင်ရှုကိုယ်တိုင်လည်းထပ်ခါအသေးခံစရာမလိုတော့ဘူးတစ်ချိန်တစ်ခါလည်းလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့ခြင်းကထာဝရကယ်တင်ခြင်းအတွေ့အမှုပြီးပြီအာမင်ဒါကြောင့်ဟိဗြဲခန်းကြီးကအငယ်၉မှာယုံကြည်နားထောင်သောသူအပေါင်းတို့ဟာထာဝရကယ်တင်ခြင်းယေရှုကိုပြုတော်သူဖြစ်တော်မူ၏ကျွန်တော်အပြစ်တွေယေရှုအသွေးသွန်းလောင်းပေးခြင်းကလုံလောက်အောင်ပြီးမြောက်သွားပြီဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့မှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိမိရဲ့အသက်သခင်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်လက်ခံတော်သူကအပြစ်ကလွတ်ပြီးထာဝရကယ်တင်ခြင်းကိုခံရပြီဖယားသားဖြစ်ပြီအဲ့ဒီတော့လောကကားတိုင်းမှာသခင်ယေရှုကအမှုပြီးသွားပြီကျွန်ုပ်ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်ယေရှုထပ်အသေးခံစရာမလိုဘူးယေရှုထပ်ပရမအသွေးသွန်းစရာမလိုဘူးတစ်ချိန်တစ်ခါသူလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အရာကထာဝရအတွက်ပြီးမြောက်သွားသောအမှုပေးခြင်းဖြစ်ပါလေဒုတိယအမှုပေးခြင်းကတော့ကောင်းဝင်တဲ့မြေကြီးတဲ့မှာနော်သခင်ယေရှုကပြောတဲ့အရာဖြစ်ပါလားအမှုပြီးပြီအဲ့ဒီအမှုပေးခြင်းကတော့အင်္ဂလိပ်လိုကတော့

စတင်ခံစားရအောင်ပြီးမြောက်ချင်းဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ထမင်းချက်တယ်အတူကစားတော့ပွင့်ရင်တော့ပျော်ပွဲတော့ထမင်းနဲ့ဟာအားလုံးလည်းပြင်ဆင်တယ်အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့အားလုံးဇပွဲပေါ်အစင်သိအားလုံးရောက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်မှာ oh done ဆိုတော့နော်ပြီးသွားပြီပြင်လို့ပြီးသွားပြီဘာပဲလို့အတော့လဲဝင်ပြီးစားတော့ရုံပဲဝင်ပြီးစားတော့ဘူးပဲလို့အတော့တယ်နော်ကုကြောင်မြင့်စံတို့ကျွန်တော်အိမ်ဆောက်တယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့လကပြီးသွားတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲတွားပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်နော် it is done အင်ဂျီပြီးသွားပြီအဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲအာဝင်ပြီးတော့စိန်ခါတော့မယ်ခံစားရတော့မယ်အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာဝင်ပြီးနေရတော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောကောင်းဝင်တဲ့မြည်ကြီးတဲ့မှာလှုပ်ဆောင်တော့အမှုပြီးခြင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့ကျွန်တော်တို့ခံစားဆန်စားရမယ်အိမ်တော်ထာဝရခံစားဆန်စားရမယ်အရာအားလုံးကိုယေရှုကလှုပ်ဆောင်ပေးပြီးအမှုပြီးပြီးအဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်သခင်ယေရှုအမှုပြီးပြီးလို့ပြောတဲ့အရာကိုစတင်ပြီးကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကြွလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်စတင်တော့မှထာဝရခံစားသွားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်သခင်ယေရှုကအသေးမခံမီမှာနောက်ဆုံးသူအသေးခံပြီးဘယ်သွားရမလဲဆိုတော့ကိုတပည့်တော်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး14ထဲမှာတပန်လုံးသင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိစေနဲ့ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ကြလောငါကိုလည်းယုံကြည်ကြလောငါအဖဤအိမ်တော်၌နေစရာအခန်းအများရှိငါအဖဤအိမ်တော်၌နေစရာအခန်းအများရှိတယ်သင်တို့စီကိုတဖန်ပြန်လာမယ်ပြီးတော့မှငါနဲ့အတူမင်းတို့တွေထာဝရအစဉ်မြဲရှိစေဖို့သင်တို့ကငါတိမ်စေအောင်ပဲလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်ဖို့အမှုပြီးပြီးပြီးပြီးတဲ့အခါဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးအမှုပြုနေတယ်ကျွန်တော်ထာဝရအတွက်နေရမယ်အိမ်ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ကောင်းငင်မှာပုပ်ကိုတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်နေရမယ်ထာဝရအိမ်တော်ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဗျာဒီကျမ်းမှာတော့ငါပြီးပြီးအမှုပြီးပြီးအစင်သင့်ပဲတဲ့ဗျာဒီကျမ်းမှာတော့နော်အစင်သင့်ပဲလို့ဖော်ပြထားတယ်အခုဝိညာဉ်အားဖြင့်ယုံကြည်သူအแทးမှာချိန်ဝပြီးယုံကြည်သူတွေနဲ့အတူအသက်ရှင်နေတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးယေရှုခရစ်တော်ကမိမိအแทးမှာအသက်ရှင်ကြောင်းမိမိနဲ့အတူအသက်ရှင်ကြောင်းကိုအသက်တာမှာတကယ်ခံစားဖို့သိရှိဖို့တွေ့ကြုံဖို့ဘုရားသခင်ကလိုတော်ရှိတယ်ရှင်ပေါလုကဂလာတိ3အငယ်20မှာငါသည်ခရစ်တော်နဲ့တူလဝါကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသို့တော်လည်းအသက်ရှင်သေး၏ထို့သို့ဆိုသောငါသည်ကိုယ်တိုင်းမရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူ၏ငါသည်ကိုယ်တိုင်းမရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူ၏အဲ့ဒီသက်သေသင့်ရဲ့အသက်တာမှာရှိဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အသက်တာမှာရှိဖွယ်အတွက်ခရစ်တော်ကလောကကလည်းအမှုပြီးခဲ့ပြီ။ကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုပြီးခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုပြီးစီးကြောင်းကိုယုံကြည်လက်ခံသောဖခင်သားသမီးအသက်တာမှာငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူ၏ဆိုတဲ့သက်သေကိုအသက်တာမှာခံစားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခရစ်တော်ကသင်၌ရှင်နေဆိုတဲ့သက်သေကဘာလဲ။ခရစ်တော်ကငါ၌ရှင်နေဆိုတဲ့သက်သေကဘာလဲ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တကယ်ပဲနားလည်ပြီးမှအသက်တာမှာပြည့်စုံဖို့အင်မတန်မှာအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ယောမရစာခိုင်းရှစ်အပိုင်ငယ်နှစ်ကိုဖတ်ပေးချင်ပါလေ။ယေရှုခရစ်၌တည်၍အသက်ရှင်စေသောဝိညာဉ်၏တရားသည်အပြစ်တရား၏လက်မှ၎င်းတည်ခြင်းတရား၏လက်မှ၎င်းငါကိုကယ်လွတ်ပြီ။အသက်ရှင်စေသောခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကနံပါတ်1ကျွန်တော်ကိုသေခြင်းတရားအပြစ်တရားလက်ကနေကယ်တင်တယ်နံပါတ်1ပိုက်ငယ်3ကနေဆက်ဖတ်ခြင်းနဲ့ဇာတိပုဂ္ဂိကြောင့်ပြည့်ညက်တရားသည်အားလဲ၍မတတ်နိုင်သောအမှုကိုဖျားသခင်ပြုတော်မူခြင်းကအပြစ်နှင့်ပြည့်စုံသောဇာတိပုဂ္ဂိတရားကိုဆောင်သောမိမိသားတော်ကိုစီလွတ်တော်မူ၍အပြစ်ဖြေဖို့ရန်ဇာတိပုဂ္ဂိ၌အပြစ်ကိုဒဏ်ပေးတော်မူ၏

တောင်းမူကားဇာတိပဂရိအတိုင်းမကျင့်ဝိညာဉ်ပဂရိအတိုင်းကျင့်သောငါတို့သည်တရား၌ပါသောပညာတို့ကိုစောင့်ရှောက်မည်အကြောင်းတည်းတရား၌ပါသောပညာဖရာသည်တရားတော်မှာပါတဲ့ဖရာသည်အလိုတော်ကိုကျွန်တော်တွေကစောင့်ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်တွေကလှုပ်ဆောင်ဖို့နာခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်တည်ခြင်းကလည်းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးကျွန်တော်အထဲမှာအသက်ရှင်ခြင်းကအပြစ်တရားလည်းတည်ခြင်းတရားလည်းကနေကယ်တင်ယုံမဲမဟုတ်ဘဲနဲ့တရား၌ပါသောပညာဖရာစကားကိုနားထောင်နိုင်သောအသက်တာတွေဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိပဂတိကတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုပြမနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအတိအကျကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယောမောစာခိုင်းခုနှစ်မှာအပိုင်ငယ်18မှာငါအထဲမှာငါဇာတိပဂတိ၌ကောင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမြတ်မတီးဒီကိုငါတိ၏အကြောင်းမူကားငါသည်ကြင့်ချင်သောစိတ်ရှိတော်လဲကောင်းစွာကြင့်တတ်သောအခွင့်ကိုရှာ၍မတွေ့နိုင်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစာနဲ့တော့ဖယားစကားကိုနားမထောင်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်စကားကိုကျွန်တော်အစွမ်းအစာနဲ့နားမထောင်နိုင်ပေမဲ့တည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကျွန်တော်အထဲမှာကျင်းဝလာတဲ့အခါမှာအပြစ်တရားလက်တည်ခြင်းတရားလက်ကနေကျွန်တော်ကိုလွတ်စေုံတင်မြမကပဲဖယားသခင်စကားကိုနားထောင်တော့အသက်တာပြောင်းကူမပေးတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်နေလို့ပြောတဲ့အရာကဘာအားဖြင့်သက်သေထူတာလဲဆိုတော့သင်နဲ့ကျွန်တော်အရင်တော့ဖယားစကားနားမထောင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖယားစကားနားထောင်လာတယ်။ဖယားသခင်ခိုင်းတာကိုမလုပ်ချင်ဘူးအရင်တော့။ဒါပေမဲ့အခုဖယားသခင်ခိုင်းတာလုပ်ချင်လာတယ်။ဖယားသခင်ခိုင်းတာကိုလုပ်လာတယ်။ဖယားအလိုတော်ရှိတဲ့အရာကိုလုပ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ကြောပြောမဲ့ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်သင်အထဲမှာရှင်သာဟာသင်အသက်တာကိုကောင်းသောအကျင့်တွေကျင့်နိုင်ဖို့ကူမပေးသောသင်အထဲကနေရှင်သန်ပေးမဲ့တကူတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဖယားရဲ့တကူတော်ကကျွန်တော်အထဲမှာရှင်သန်ပြီးတော့မှအလုံးလုံးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုတတ်နိုင်လာတယ်။သင်မရှောင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုသင်ရှောင်လာနိုင်မယ်။အဲ့ဒါကခရစ်တော်ရဲ့တည်ခြင်းကလည်းထမြောက်တဲ့တကူခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နားမထောင်နိုင်ခြင်းအမှုကပြီးသွားပြီ။နားထောင်နိုင်စေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကကျွန်တို့အထဲမှာအသက်ရှင်ပြီဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်တွေကိုဖယားသခင်စကားနားထောင်တော်သူတွေဖြစ်အောင်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကကျွန်တော်ကိုကူမပြီးကျွန်တော်အထဲမှာအသက်ရှင်နေတယ်။ဒါအမှုပြီးပြီဆိုရင်နှခုံးကအစ်မတာမအရေးကြီးပါလေ။ကားတိုင်းပေါ်မှာပြောတဲ့အမှုပြီးပြီဆိုတဲ့စကားကကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်မဲ့ကျွန်တော်ကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့ငရဲကနေကယ်တင်မဲ့အမှုကိုပြီးသွားပြီနောက်ထပ်လုပ်စရာမလိုတော့ဘူး။ဒုတိယအမှုပြီးခြင်းကတော့ကျွန်တော်ခံစားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်သွားပြီ။ခရိယာနဲ့ပြဿနာကကားတိုင်းမှာအမှုပြီးပြီဆိုတဲ့ပြောတဲ့စကားကိုပဲတိပြီးအမှုပြီးပြီလို့ပြောတယ်ဆိုတော့စပြီးတခါတည်းကိုဇိန်ခံမှုခံစားဖို့ပဲစဉ်းစားကြတယ်ဇိန်ခံမှုအမှုပြီးခြင်းကဘယ်မှာလဲစံစားဖို့အမှုပြီးခြင်းကဘယ်မှာလဲဘယ်မှာလဲကားလိုက်ပေါ်မှာလားကောင်းဝင်တဲ့မြေကြီးတဲ့မှာလားကောင်းဝင်တဲ့မြေကြီးတဲ့မှာကားလိုက်ပေါ်မှာအမှုပြီးခြင်းကကျွန်တော်တို့ဟိုအပြစ်ကလည်းရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းအမှုပြီးနေတယ်အမှုပြီးပြီးတော့မှထိုကားလိုက်ပေါ်မှာအတိခံပြီးတည်ခြင်းကလည်းရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့သခင်ယေရှုကပုဂ္ဂိုလ်တော်အားဖြင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာထိုကောင်းကင်တင့်မြေကြီးတင့်နဲ့ဆိုင်တဲ့အမှုပြီးခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုပြီးမြောက်ဖို့ရန်အတွက်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာသူကိုယ်တိုင်အိမ်တော်လုပ်နေတယ်မြို့တော်တစ်မြို့အိမ်တော်တအိမ်ဗိမာန်တော်တဆောင်မိသားစုတစုနေဖို့ရန်အတွက်ယူဇနာ120ကုဘစတူရန်မြို့တော်ကြီးကိုကောင်းဝင်ပုံမှာတည်ဆောက်ပေးနေတယ်။အဲ့ဒီမှုကိုပုဂ္ဂိုလ်တော်အဖြစ်ကောင်းဝင်နိုင်ငံမှာတည်ဆောက်နေတယ်။ပြီးတော့ဝိညာဉ်အဖြစ်
ယုံကြည်နားထောင်သောသူတွေအแทးမှာအသက်ရှင်ပြီးအပြစ်တရားလက်ပေခြင်းတရားလက်ကနေလွတ်မြောက်စေတယ်မတတ်နိုင်တဲ့အမှုကိုတတ်နိုင်အောင်ကူမပေးနေတယ်ကျွန်တော်မစွန့်နိုင်တဲ့မောင်မိုက်အကျင့်တွေကျွန်တော်မစွန့်နိုင်တဲ့ဒုစရအညစ်အကြေးတွေကိုစွန့်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်အထဲကနေဝိညာဉ်အားဖြင့်အသက်ရှင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်အခုအချိန်မှာကျွန်တော်ကလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာအမှုပြီးခြင်းကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးထိုအမှုပြီးတဲ့သခင်ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ကကျွန်တော်အထဲမှာအဆက်ပြီးအမှုပြုနေတဲ့အရာကိုခံစားဆက်ပြီးအမှုပြုနေတဲ့အရာကိုခံယူရမှာဖြစ်တယ်။ကားတိုင်းမှာအမှုပြီးပြီလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထဲမှာဘာလို့နေလဲအမှုပြုနေစေဖြစ်ပါလဲ။ကောင်းမင်မှာလည်းအမှုပြုနေစေဖြစ်ပါလဲ။ဘာမှုပြုတ်နေလဲကောင်းမင်မအိမ်တော်ဆောက်လုပ်ခြင်းအမှုပြုတ်နေစေဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဗျာလေးကြမ်းမှာပါဖြစ်တယ်လေ။ပြီးသွားပြီတဲ့။အမှုပြီးပြီတဲ့။အစင်သင့်ကျူနေပြီကောင်းမင်နိုင်ငံမှာ။အခုကျွန်တော်အထဲမှာတော့ဝိညာဉ်အားဖြင့်ရှင်သန်နေစေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖရာသခင်ကထာဝရနဲ့ဆိုင်သောအမှုတော်မှပြီးစီးသွားပြီ။အာမင်ထာဝရနဲ့ဆိုင်သောအမှုတော်မှပြီးစီးသွားပြီ။ခုနအစတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တယ်။ငါသည်အမြင့်ဆုံးသောဖရာသခင်။ငါအမှုကိုပြီးစီးစေတော်မူသောဖရာသခင်ကိုအော်ဟစ်မိ။သင်နဲ့ကျွန်ုပ်အတွက်ထာဝရကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှုကိုလည်းပြီးစီးအောင်လုပ်ပြီးပြီ။ပြီးတော့မှထာဝရစံစားမဲ့အရာကိုလည်းအမှုပြီးစီးပြီးပြီ။ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျံစီအမှုတွေပြီးစီးပြီးပြီ။ယာယီလောကမှာကျွန်တော်လူအပ်တဲ့ယာယီနဲ့ဆိုင်တဲ့သူ့ရဲ့အကြံစီတွေလောက်ကတော့မပီစီပဲနေပါလားငါပြုတ်သောအမှုကိုအဘယ်သူစီတားမည်နည်းတဲ့ဟေရှာယအခန်း43အငယ်73ကိုဖတ်ရအောင်နေကာလမဖြစ်မီငါသည်ဖျားဖြစ်၏ငါလည်းမအဘယ်သူမျှမကယ်မနှုတ်နိုင်ငါပြုသောအမှုကိုအဘယ်သူစီးတားမည်နည်းဟုထာဝရဖျားမိန်တော်မူ၏ငါပြုသောအမှုကိုအဘယ်သူစီးတားမည်နည်းဟာလေလုယအဲ့ဒါကျွန်တော်အတွက်တော့တကယ်ကြီးမားတဲ့ခွန်အားပဲကျွန်တော်အတွက်ဖျားသခင်ကြံစီတဲ့အကြံစီကိုဖျားကိုယ်တော်၏ကိုယ်တော်တိုင်ကပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်အာမင်တင့်အတွက်ဖရာသခင်ကြံစီတဲ့အကြံစီရှိတယ်အဲ့ဒီဖရာသခင်တင့်အတွက်ကြံစီတဲ့အကြံစီကိုဖရာသခင်ကိုယ်တိုင်ကပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ထာဝရကယ်တင်ခြင်းအတွက်လည်းပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးပြီကားတိုင်မှာအမှုပြီးပြီတယ်ဟာလေလုယာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးပြီထာဝရတင်တဲ့ကျွန်တော်ခံစားရမယ့်ကောင်းကင်အိမ်တော်လဲသူကိုယ်တိုင်လက်တော်နဲ့လုပ်နေတယ်ဗျာလေးကျမ်းမှာအမှုပြီးပြီ it is done မင်းတို့ခံစားဖို့အစဉ်သင့်ပဲတဲ့ hallelujah ပြီးတော့ယာယီခိတ္တနေ့ရစဉ်တိုင်းလောကယာယီအပြစ်နဲ့ပြည့်တဲ့လောကမတရားမှုတွေနော်နဲ့ပြည့်တဲ့ဒီလောကမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလဲဖရာသခင်ကကျွန်တော်ကိုလစ်လို့မရှိတော့ဖရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အထဲမှာဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အသက်ရှင်တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအသက်ရှင်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်နေရစင်နိုင်အတွက်သူ့ရဲ့အကြံစီတော်ရှိပါတယ်။ငါပြုတ်သောအမှုကိုအဘယ်သူစီတားမည်နည်း။ဖရာသခင်တင့်အတွက်ဖွင့်ပင်ဘသူမှပိတ်လို့မရ။ဖရာသခင်ပိတ်ပြီဆိုရင်လည်းဘသူမှဖွင့်လို့မရ။ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာကနော်ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဖရာသခင်အလိုတော်အကြံစီတော်ကျွန်တော်အပေါ်မှာပြည့်စုံဖို့မျှော်လင့်တတ်တာထက်ကျွန်တော်တို့လူကျင်နာကြီးပဲဖခင်ကလိုက်လုပေးဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒဖြစ်နေတယ်။နော်ကျွန်တော်ကလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်နေချင်တယ်လို့နေမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူကျင်နာလေအကုန်လုံးကိုဖခင်ကလိုက်လုပေးအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့လူကျင်နာဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကမတရားသောအမှုကိုပြုသောဖခင်သခင်မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ကသူ့ရဲ့အကြံစီသူ့ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အကြံစီအတိုင်းသာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျေးဇူးပြုနေမှာဖြစ်ပါလေ။ကျေးဇူးပြုနေမှာဖြစ်ပါလေ။တခါလေကြာရင်ကျွန်တော်ကလူကျင်တဲ့အရာတွေ
ချက်ချင်းမရတဲ့အခါမှာဟာဘုရားတကယ်ငါ့အတွက်ငါ့အပေါ်မှာဘာအလုပ်မလုပ်ဘူးလားခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုကြည်ကြည့်လိုက်ပါယာအိရုကသမီးကသူ့ကလေးဖျားနေတဲ့အချိန်မှာယာအိရုကသခင်ယေရှုစီသွားတယ်သခင်ကဲပါသွားခေါ်တယ်ယေရှုကြားလားကြားတယ်မထူးဘူးအပြေမပေးဘူးနော်လူအုပ်ကြီးထဲမှာအဲ့မှာယာအိရုအိမ်ကလူလာပြီးတော့သခင်ကိုမနှောက်ယှက်နဲ့တော့တဲ့မင်းရဲ့သမီးသေးပြီတဲ့အဲ့ဒီကောင်မှယေရှုကပြောတော့မစိုးရင်နဲ့တဲ့မင်းသမီးပြန်ရှင်ပဲတဲ့တရက်ထဲမှာပဲနော်အဲ့လားတော့အဲ့ဒီအဖြေကတော့တရက်ထဲပဲဒါပေမဲ့သေသွားပြီကျွန်တော်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်អော်တဲ့အချိန်မှာချက်ချက်အဖြေရခြင်းမရမှာဆိုတဲ့အချိန်မှာပဲရောအဲ့လိုလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဘုရားအဖြေပေးတဲ့အရာလေဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေယာအိရုကခေါ်နေတာသခင်ယေရှုကိုတော့ကဲပါကျွန်တော်သမီးသေသေးတော့မယ်လားကဲပါအော်နေတာလူအုပ်ကြီးရတယ်ပါຢາອີຣູສືວ່າຕາມັນລູຫມົ່ງເນາະອຍາຊິງແຕທີອັນນີ້ອຍາຊິງແຕທີກາຕູຕະມີເລດອໍເນເຊິ່ງວ່າຢີຊົວກະຢູ່ກູບໍ່ຊາປຣິຕັດດີຈາເດໂຕລົງຊິຢາຊິຫຼົ່ງເດອັນນີ້ມາອັນນີ້ຈາແດມາໂຫ7ນາທີລົງລົງຕີຕົນເດຫມົກສູມາຢີຊົວປະບົວລາວຕົວຕູລໍອັນນີ້ມືຕະມີແນ່ໄຊຢູ່ຫນີເດລະຫຼິໂຫມາອໍເນລາຢີຊົວແຫຼະກູບໍ່ຈີດາເນາະມາຈາດລູຫນີດາບໍດາມແຈາລາບໍသူကိုခေါ်တော်သူတိုင်းကိုကြားတော်ဖေဟာလေလုယာဂယုစိုက်တော်ဖေဟာတင့်ကိုအေးအေးအေးလို့မပြောလဲသူအဖြေပေးတော်ဖေဟာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာတည်သွားပြီတဲ့အစရာအဲ့လိုဘယ်လိုခံစားလဲအဲ့ဒီချိန်မှာတခင်မနှောင်ရှင်းတော်နဲ့တမီးတည်သွားဘယ်လိုခံစားလိုက်မလဲဟာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဖြေလာတာပဲဖြစ်တယ်အာမင်သူခေါ်တဲ့အရာသူကိုးစားတဲ့အရာမလွတ်သွားပါဘူးအာမင်သူတောင်းတဲ့အရာရပါတယ်ရပါတယ်မာရိနဲ့မာသသူတို့မောင်မတည်ခင်မှာဖြားတယ်တဲ့နော်ကိုတော်ချစ်တော်သူဖြားတယ်လာပြီးတော့မချမ်းသာပေးပါတဲ့အဲ့ဒီရှင်ယောဟန်အခန်း7ကိုဖတ်ကြည့်ယေရှုသည်တဲ့လာဇရုကို၎င်းသူတို့ညီအမမာရိနဲ့မာသကို၎င်းချစ်တော်မူ၏တဲ့ကျွန်တော်ကိုအရန်ချစ်တော်ဖရာနော်သူတို့လူကြုံနဲ့ပါမြက်မြက်လားမြက်မြက်လားဆိုတော့ဘာမှနှစ်ရက်ထပ်နေတယ်မြက်မြက်လားဘုခေါ်တာနှစ်ရက်ထပ်နေတယ်โอเคသွားရအောင်ဆိုပြန်သွားတော့လာဇရုကသင်္ချိုင်းနဲ့ရောက်လာ၄ရက်တောင်ရှိသွားပြီယေရှုရောက်လာပြီတဲ့မာရိကစိတ်ကောက်ပြီးတော့မသွားအောင်ယောထိတ်မှာသွားမချူဘူးမာရိကမာရိကရှင်လုကာထဲမှာတော့ချီကျူးခံရတယ်နော်သခင်သားမှာနေစကားလာထောင်သခင်ပြောသမျှနော်မာတာတော့တခါတော့ growing grind growing grind ဝါဆာမိုက်လေလုံးနေအောင်ဟာတာလေအဲ့ဒါကမှသခင်ကျမညီမကိုပြောပါအောင်ကျမကိုလာမခေါ်မကူတဲ့ဆုံးမပါအောင်ဆိုတော့ဒီရှောပြန်နေအားဆိုရင်ပူပန်နေနော်မာလူတော်တစ်ခုပဲရှိတယ်မာလေးကတော့အဲ့ဒီအဖို့ကိုရွေးယူသွားပြီဆိုမာလေးကိုချီကျူးထားလာရှင်လောကလည်းမှာရှင်ရောကလည်းမှာတော့လေယေရှုကနှစ်ရက်လောက်နောက်ကြာမှနှစ်ရက်ထပ်နေပြီးတော့သွားတော့လေးရက်ရှိသွားပြီယေရှုရောက်ပြီတဲ့သခင်ရှုရောက်ပြီတဲ့တရင်လာကြတာမာလေးကမသွားအောင်စိတ်ကောက်လေဖျောက်စိတ်ကောက်ခေါ်တော့မတော်နော်အခုမှဘာလာလောက်တာလဲလေးရတောင်ရှိပြီနန်းနေပြီဟုတ်လားတင်းကြိုင်းမှာတကြူလားလေးရတောင်ရှိပြီလေဒါမဲ့လေမာတာကပြီးပြီးသွားတာအာမင်လူကလည်းမှာတော့မာတာဝိညာဉ်ရေးအားနေပြောမှဇာတိအရာကိုဦးစားပေးတကယ်သူဖြစ်တယ်ရှင်ယောဟန်နဲ့မှာတော့မာတာကလေသခင်ရဲ့သခင်ကိုစိတ်မကောက်တော့သခင်ရောက်ပြီဆိုအဲ့ဒါအပြည့်ပဲအာမင်အပြည့်လွှားသွားတယ်သင်အားနေတဲ့အချိန်ရှိမယ်သင်အရန်အားတာတဲ့အချိန်လည်းရှိလောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်သင်အမြဲတမ်းအားနေနေမှာမဟုတ်ပါဘူးသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်သင်အထဲမှာအသက်ရှင်အားနေတော့သူတင်တနေ့ကျအားတာဘရမတခါတော့လှိုက်လှိုက်လဲလဲသခင်အတွက်အသက်ရှင်တော့သူလည်းဖြစ်လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဆောမမာတာတော့ကြိုးတယ်
သွားကြိုးပြတော့သခင်ကိုရောရှိရင်ကျမမောင်မသေးပါကိုရောရှိတော့သေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုကိုရောဆုတောင်းရင်တောင်းတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ပြုမယ်ဆိုကျမသိတယ်တဲ့တည်သွားလဲကိုရောဆုတောင်းကိုရောတောင်းတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ပြုမယ်ဆိုကျမသိတယ်တဲ့အဲ့တော့မှယေရှုပြန်ပြောမင်းအမောင်ပြန်ရှင်မယ်မာသပြောတယ်ကျမသိတယ်တဲ့နောက်ဆုံးတော့နေ့မှာပြန်ရှင်မယ်ဆိုတော့ကျမသိပါတယ်တဲ့ဒါကတော့မာသတမချန်းစာဘယ်လောက်သိတယ်လဲဆိုတာလေကျွန်တော်တွေရောသိလားနောက်ဆုံးတော့နေ့မှာကျွန်တော်အာလူသားတွေအားလုံးပြန်ရှင်မယ်ဆိုသိလားချောသိမှာတို့ချောမသိဘူးသေပြီးဝိညာဉ်ပဲကောင်းသွားမှာဘယ်လိုဟဲ့လားမာသချန်းစာကိုလည်းသိတယ်ယုံလဲယုံလဲနော်သိပါတယ်အဲ့မှာယေရှုပြောတယ်ငါ့ကိုယုံကြည်တော့သေလွန်တော့လဲရှင်လိုက်မယ်ဆိုတင်ချိုင်းတင်ချိုင်းမြောက်ခင်လေးမှာမာသပြန်သွားတာမာရီမာရီနင့်ကိုသခင်မေးနေတယ်အဲ့လိုသွားခေါ်မှမာရီကငိုပြီးသွားတော့ငိုပြီးသွားတော့သူတို့အိမ်မှာလာတဲ့သူတွေကအော်တင်ချိုင်းကိုငိုဖို့သွားပြီးချင်းနေဆိုလိုက်ပြီးလိုက်ငိုကြတာနော်အငိုပုတ်အဖွဲတယ်ဆိုလိုက်ငိုယေရှုစီရောက်မာရိယဘာပြောလဲသလားကိုရောသခင်ရှင်ကျမအောင်မသေးပါဒါပဲပြောတာကျန်တော့မပြောကိုရောရှင်ကျမအောင်မသေးအဲ့လိုပုံစံများပြောတာလားတော့မသိဘူးဘောနော်မိမတွေကောက်ဝင်ဘလို့ပုံစံကောက်တယ်လဲဆိုတာနော်အဲ့ဒါမှာသခင်ရှင်ဘာမတုံပြန်ဝမ်းနေသခင်ရှင်ဝမ်းနေတယ်နော်သခင်ရှင်ဝမ်းနေအမတင်ကြောင်သွားလဲတင်ကြတကားဖွင့်ဆိုမာတာပြောကိုရောလေးရရှိပြီခုစနနေမယ်တဲ့ယေရှုပြောတယ်ငါပြောပြီလေမင်းယုံဖျားဘုံတော်မြင်ရမှာလေโอเคโอเคဖွင့်ဖွင့်ဖွင့်ဖွင့်ယုံကြည်စီအားကြီးနေလိုက်တာမာတာကအဲ့ဒါမှာလေလေးရရှိပြီလုံသွားပြီဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုရောက်လာတယ်နောက်မကြဘူးလူဘက်ကနောက်ကြတယ်လို့ထင်ပေမဲ့အမြဲတမ်းဖရားရဲ့အချိန်ကနောက်မကျပါဘူး။အာမင်။မာရိနဲ့မာသစိတ်ပြတ်သွားပြီ။အချိန်ကရောက်လာတယ်။ဟုတ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုထာဝရအတွက်ထာဝရကယ်တင်ခြင်းအမှုအတွက်လည်းပြီးသွားပြီ။ထာဝရခံစားမယ့်အရာအတွက်လည်းဘုရားရှင်ကျမ်းမှာပြီးပြီတဲ့။ခိတယာယီနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြံစီတွေအမှုတွေကိုလည်းဖရားကိုယ်တိုင်ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဗျာဒိချမ်းထဲမှာပြောတယ်လဲဆိုတော့ငါဒီမြင့်ဆုံးသောဖရာသည်ငါအမှုကိုပြီးစစ်စသောဖရာသည်ကိုအော်ဟစ်မယ်ထိတ်ခနဲဆိုဖရာသည်ကိုပဲအော်ဟစ်အောင်အာမင်ကျွန်တော်အော်ဟစ်တဲ့နေ့မှာကြားသောဖရာချက်ချင်းကျွန်တော်လူကျင်တဲ့အချိန်မှာမဖြစ်ရှင်းပင်းတောင်မှသူ့အချိန်မှာအမှုပြီးစစ်အောင်လုပ်တော်ဖရာဖြစ်တယ်အာမင်လာဇရုတီးပြီးတော့မှလေရနေ့မှာပြန်ရှင်ကြံပြီးသူ့ဘုံထင်ရှားဖို့သူ့မှာအကြံစီရှိပြီးသားဖြားတဲ့အချိန်မှာပျောက်ခိုင်းတာနဲ့သေပြီးလေးရမှာပြန်ရှင်ခိုင်းတာဘယ်ဟာပူပြီးကြီးညက်လဲဟုတ်လားလားဆိုအဲ့ဒီမှာလူမြောက်များစွာသခင်ရှုကိုယုံကြည်ကြတယ်ဒိုင်လာနာကတိကျောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒိုင်လာဆူတောင်းတယ်တဲ့ဒိုင်လာဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဆူတောင်းတဲ့နေ့မှာပဲအဖြေရတယ်တဲ့ဒိုင်လာနာကတိကျောင်းကိုတစ်ချက်လောက်သွားရအောင်နော်ဒိုင်လာအခိုင်းတစဲအငယ်၁၂မှာထိုအခါတူကလည်းအချင်းတိုင်လမကြောက်နဲ့သင်သင်နားလည်ခြင်းက၎င်းသင်ဖျားသခင်ရှေ့မှာကိုဆုံးမခြင်းက၎င်းစိတ်ပြထမ်းသောပထမနေ့မှစ၍သင်ဤစကားကိုကြားတော်မူပြီးထိုစကားကြောင့်ငါရောက်လာပြီးပထမနေ့မှစ၍သင်ဤစကားကိုကြားတော်မူပြီးဟာလေလုယာဖျားသခင်ကိုလေတဲ့အာကိုတကြီးနဲ့တင်ဆုတောင်းတဲ့နေ့မှာပဲဘုရားသခင်ကကြားတော်ဘုရားဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကြားပြီးနားညောင်းပြီးဒါဆိုအဖြေကပါလေအချိန်တန်ရင်ရောက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်စောင့်ကြုံုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တင်တကယ်ပဲစိတ်နှလုံးသားထဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့အာကိုစွာနဲ့ပင်တောင်းတဲ့အရာတိုင်းအရာတိုင်းဘုရားခင်ကကြားတယ်အချိန်တန်ရောက်လာမယ်အလိုတော်နဲ့ညီတော်စုအဖြစ်အ
အချိန်တိုင်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဒိုင်လာကဒိုင်လာကိုကောင်းကင်မှာပြောတယ်ဂါဘီလာပေါ့ဘုရားသခင်တရင်စကားတည်ဆောင်တဲ့သူကပြောတယ်ပထမနေ့ကလေးအစားကြားပြီတဲ့73မှာပရိသတ်နိုင်ငံကိုအစိုးရသောမင်းမူကအရက်21ရက်ပတ်လုံကကိုစီးတိုက်ဟာ21ရက်ပတ်လုံပရိသတ်ကိုအစိုးရသောမင်းဆိုတာစာလံကိုပြောချင်တာကာဗီလာကဒိုင်လာစီကိုအဖြေယူလာဖို့ယူလာတယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်မင်းလို့ခေါ်တဲ့စာလံကလမ်းမှာစီးတားတယ်ကောင်းကင်မှာကာဗီလာကိုလမ်းမှာစီးတား21ရက်တောင်21ရက်တောင်ဖယားတင်ကဘာလုပ်လိုက်လဲပထမနေ့ကလေးအစားဖြီးပေးလိုက်ပြီရောသွားပေးလိုက်ဒိုင်လာစီကိုဒါပေမဲ့လမ်းမှာပြည်တိမင်းကစီးတာတော့မရောက်လာနိုင်ချက်ချင်းဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါလဲအမျက်ဆုံးသောမင်းစုတဲကမိခီလာဒီငါကိုအကူလိုက်ငါဒီလဲထိုအရ၌ပြည်တိမင်းကြီးတို့ထံမှဆိုင်းလျင်နေရ၏ယခုမူကားနောင်ကာလနှင့်တင်းအမျိုးသားချင်းတို့ဖြစ်လက်တန်းသောအမှုရာတို့ကိုတင်းတင်းနားလဲစေခြင်းကငါရောက်လာပြီထိုပြားလေးယူပါယုံသည်တာရှိသောကာလနှင့်ဆိုင်ပေ၏ဟုငါအားပြောဆို၏ဒါဒိုင်လာကိုပေးတဲ့အဖြေကတော့ပြားလေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာနောင်ကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအဲ့ဒီရောက်ဖခင်ကဒိုင်လာကိုဖော်ပြတဲ့ကသူအယံသိခြင်းနဲ့အယံသိခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအဖြေရဘူးသူဆုတောင်းတယ်သူဆူတောင်းနေတဲ့နေမှာပဲအဖြေရတယ်။ဖယားကကြားတယ်။အဲ့ဒီနေမှာပဲအဲ့ဒီအဖြေကိုပေးဖို့ကာဗီလာကိုစီလွတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းမှာစာလံကစီတာတော့21ရက်ကြာသွားတယ်။တချို့ခရိယာတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့လမ်းမှာကျွန်တော်တို့အဖြေကိုစာလံကစီတာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစာလံစီတာမှုကိုငါတို့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့တိုက်ဖြတ်ရမယ်တဲ့။ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်။နော်။ဒန်ယီလာစီအဖြေလာတဲ့ကာဗီလာရဲ့ကာဗီလာကိုစီတာတဲ့ပိရတိမင်းရဲ့တားဆီးမှုကိုဖြတ်အောင်ဒိုင်လာကဆုမတောင်းပါဘူး။ဒိုင်လာကအဲ့ဒီဟာစီတာမနောင်မသိပါဘူး။ဒါပေါ့လား။ကျွန်တော်တီထားရမယ်။ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ဖခင်ကြားတယ်။အလိုတော်နဲ့ညီတော်ဆုပေးကိုပေးမယ်။ဘာကမှစီတာလို့မရအောင်ဆိုတာပဲ။ဟာလုယ။ကာဗီလာကလာတယ်ပိရတိမင်းကစီတာတယ်။စီတာနိုင်လား။စီတာနိုင်လား။No! စီတာလောပါလာလေမိခီလာလာတယ်ကာဗီလာကစစ်တိုက်တဲ့ကောင်းဝင်တမမဟုတ်လေစီတာတော့ तू ကဒီတိုင်းပဲနေလိုက်တယ်မတိုက်ဘူး Okay မင်းတားတယ်ဟလာလာမယ်မင်းတိုက်ရင်မင်းကိုတိုက်မဲ့သူလာမယ်ဘုရားသခင်စီမှာရှိတယ်ဟာလေယားဘုရားကကျွန်တော်ကိုအဖြေပေးတဲ့အရာကိုဘာမှတားလို့မရအောင်စာရန်လည်းတားလို့မရအောင်ဟာလေယားတင်းရဲ့နှလုံးသားကနေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုးစားပြီးတောင်းတဲ့အရာဘုရားကကြားတယ်ဖယားကကြားတယ်ကြားပြီးတဲ့အခါအလိုတော်တဲ့ညီအချိန်တန်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းပေးတော်ဖယားအဲ့ဒီနည်းနဲ့သူ့ဘုံကိုထင်ရှားစေတော်ဖယားဖြစ်တယ်ဘယ်အရာမှတားလို့မရအောင်ကြားထဲမှာဖြတ်ခုတ်လို့မရအောင်စာလံကဖြတ်ခုတ်လို့မရအောင်ကြားထဲမှာဖြတ်လို့မရအောင်ဖယားသခင်ကျွန်တော်ကဖြည့်ပေးတဲ့အရာကိုစာလံကလည်းမဖြတ်နိုင်ဘူးဒိုင်လာကအဲ့ဒီတားစီးတဲ့ပိရတိမင်းကိုဖြတ်အောင်ကောင်းကင်မှာတက်ကိုဆီလို့ပြောဆူတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးတီတော်မတီနိုင်လားကဩအခုမှရောက်လာဩအဲ့လိုလားဩငါတီတော်မတီအခုမှဖြီးရမှတီတော်ဩအားကြောင့်နောက်ကြတာဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဖယားသခင်အဖြေပေးတယ်ကြားထဲမှာတားစီအကြီးဆုံးနတ်ဆုဖြစ်တဲ့စာလံလည်းတားလို့မရဖယားကကျွန်တော်ကိုပေးတဲ့အရာဖယားကကျွန်တော်ကိုလှုပ်ပေးတဲ့အရာဖယားကကျွန်တော်ကိုအဖြေပေးတဲ့အရာဖယားကကျွန်တော်အပေါ်အမှုပြုမဲ့အရာကိုဘယ်သူကမှစီတားလို့မရဘယ်အရာကမှစီတားလို့မရဘယ်အရာမှဖြည့်ဆည်းလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဒီစာလံကျမ်းမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းငါ့အမှုကိုပြီးစီးစီတော့ဖရာသခင်ကိုအော်ဟင်မယ်ဘလောက်တောင်မှစိတ်ချပွဲကောင်းတယ်ကားလိုက်မှာအမှုပြီးပြီလို့သခင်ယေရှုကြွေးကြော်ပြီးပြီအာမင်ဒါဆိုရင်ထာဝရကယ်တင်ရှင်အမှုကိုပြီးစီးစီတော့ဖရာဘလောက်စိတ်ချစရာကောင်းတယ်လဲဒါလည်းမကသေးဘူးယောဟန်14ထဲမှာတော့ငါသွားပြီးပြင်ဆင်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုဗျာလေးကြမ်းရောက်တဲ့ခါကျတော့ယောဟန်ကိုပြောလိုက်ပြီးငါမင်းတို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးမယ်လို့ပြောတဲ့ဟာအခုငါပြီးပြီတဲ့နော်။ဟာလေလုယာ။အခုငါပြီးသွားပြီလို့ထပ်ပြောတယ်။ဟာလေလုယာ။
ကောင်းငင်မှာလဲပြီးပြီမြည်ကြီးပေါ်မှာလဲပြီးပြီကားလိုက်ပေါ်မှာလဲပြီးပြီကောင်းဝင်သစ်မြည်ကြီးသစ်အတွက်လဲပြီးသွားပြီနေရဲ့စင်တိုင်းကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလဲပဲနေတိုင်းအမှုပြုနေတော့ဖရားဖြစ်တယ်နေတိုင်းအမှုပြီးစီစီတော့ဖရားဖြစ်တယ်တောင်းညီကူမောင်မတော်စင်ညစ်ရာစိတ်ပြစ်ရာဝမ်းနေစရာတွေကျွန်တော်ကြုံမှာပဲဒါပေမဲ့ဖရားရဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာကြံစီတဲ့အကြံစီကိုဘယ်အရာကမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်သူကမှမဖြစ်နိုင်ဘူးတောင်ထူဖရားကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းအော်ဟစ်ရအောင်ကျွန်တော်အော်ဟစ်ဆုတောင်းခြင်းကိုဖရားသခင်ကြားတယ်ကျွန်တော်ကိုးစားခြင်းကိုဖရားသခင်ကိုသိတယ်အချိန်တန်ရင်ကျွန်တော်စီကိုအမြဲရောက်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တကယ်ပဲယုံကြည်မျှော်လင့်ပြီးတော့မှထူဖရားသခင်ကိုအချိန်တိုင်းမှာကိုးစားရအောင်လို့အားပေးခြင်းနဲ့အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။

ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း3500ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း1500ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စေမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တပံဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တပံဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တတိပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းပြေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကသားရည်မျိုးသားရည်မျိုးတွားတက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ကငါတို့ပုံတံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှာခေါင်းထဲသို့ဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူသည့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒီအရက်၌လည်းဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုသိကြွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်း
ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာ

ဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖယားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငရဲမီအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဖျားရှင်ကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာတန်မာနက်ဟာအာဒံနဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေးအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေးဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေးကမိန်းမကိုမေးတယ်။ဖျားရှင်ကဦးရှင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိန်းမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသည့်ကလွယ်လို့ကျန်တဲ့အသည့်တွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။သူအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့စားမိရင်တေရလိုက်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာမတေပါဘူးဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာကျန်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖားလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖယားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိန်းမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိန်းမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်။မင်းဘယ်မှာရှိလဲ။အာဒံကကိုယ်တော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘာသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဘုရားရှင်ကမိန်းမကိုမင်းဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲမိမကလည်းမွေမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မယ်ကျန်းစာကဖယားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွားခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဟာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီ။သင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးသင်ထွက်ရမြေသို့မပြန်မီတိုင်အောင်သင်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်။သင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သို့ပြန်ရလိမ့်မယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ကသူတို့အတွက်တရည်နဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်။တမာကျမ်းစာကအာဒံအဖျင်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်

0: သူတဦးအသေးခံရခြင်းအပြင်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဖျားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဖျားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဖျားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဖယားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်။အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြမီအေဝါကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖယားရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လယ်လုတ်တယ်။ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်။ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက္ကာကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက္ကာကိုညှင်းပယ်တယ်။ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲ။ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုသတိပေးတယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက္ကာဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဖယားရှင်ရဲ့ညွန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဖယားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကြိမ်ကြိမ်မိတ်ဆွထားတယ်။ကာဣနာကတိရစ္ဆာန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုတ်ပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီအဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီပဲမလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လ
0: ားဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်။နှစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လှုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစင်းနဲ့တုတ်ပါတင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလှုပ်ပါဒါမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းမောထဲဝင်တော်တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်းမောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်းမောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်
1: အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်။ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းပေါ်ဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တွားတွားတလိမ့်ဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်။ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုပ်ရော့လာတယ်။တင်မောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖျားရှင်ကနောအေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတဝါအပေါင်းတို့တင်းမောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်းမောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူစော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်။အကြောင်းကတော့လူဟာဖျားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့၎င်း၊တင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်သစ္စာပြုတယ်။မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တစ်ဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။ငိုးတိမ်ရှိတတ်တန့်ဟာငါသစ္စာရဲ့တတ်တည်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်မိမယ်နောအင်းနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖျားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးနဲ့စကားတစ်မျိုးနဲ့ရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတာမရှိဘဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်။လာကြ။သူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးဘဲနေကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရက်ရက်သို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်။ရှိလွမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပီဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖျားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်။ဖျားရှင်ကအာဗျံအားတင်းရဲ့နေရာပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပီတို့သွားပါ။ငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်။တင့်ဟာကောင်းချီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်။တင့်အားကောင်းချီးပေးသူကိုငါကောင်းချီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်။တဲ့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်။အာဗျံဟာဖျားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျယ်များကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုကျယ်များကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မယားစာထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက
2: ဖျားရှင်ဤမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ချောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
1: ။ဖျားရှင်ကအာဗျံအားဤတို့မိတ်ဆိုတယ်။တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်သောပြည်မှာကျွန်ခံခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်။ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောအုပ်ဆာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်။လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်။ အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိသားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
2: ်ကျွန်မရဲ့ကျွန်မဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့သားအဖြစ်ကျွန်မဟာတိဆောက်ချင်းရှိလိုက်မယ
1: ်သားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရားဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့သားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွာလာလို့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗျံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွားပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗျံက
2: ဣရှိမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
1: ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီငါဟာဣရှိမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟန်နဲ့ဣရှိမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟန်ကိုပြောတယ်တဲ့မယားစာရာမဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာသာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသက်တယ်ဖယားရှင်ကအာဗြဟံ
2: ကအကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
1: ်ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်အလုံးချစ်တဲ့တင့်ရဲ့တူးတဲ့တော်သားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမဲ့တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်သုံးရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ
2: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှာမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
1: အာဗြဟံက
2: ငါသာယေရှုစီဟာသို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
1: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
2: အာဗြဟံ
1: သူက
2: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
1: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့တင်းဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဘုရားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာညှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုတ်၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အဖင်ဂရုတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့စံစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စမ်းသပ်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်အောင်ကြပြီးအေးတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား၁၂ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမယ့်ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီး အစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကြွခံရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသပ်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားခြေစံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲ။လိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိုက်မယ်။ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘီရင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေးစေ ဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတောက်ကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့သူငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဒီပြဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။အီဂျစ်လူကဟေပြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လည်ကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘီရင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိဒံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘီရင်အနိစ္စရောက်တယ်။ဟေဘဲလူတွေလည်းကြွန်ခံရတဲ့အတွက်ဖျားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖျားရှင်ဟာအာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိန်ညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော်၌တိုးကြောင်းနေစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အံ့ဩစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
2: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင
1: ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကခြုံထဲမှ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
2: "ဘာကျွန်ုပ်ရှိပါလဲ
1: "ဘုရားရှင်ကရှင်းမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာသင်အဖရဲ့ဖျားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်ဖျားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီးသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချားပြီးသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနို့နှစ်ပြားရည်စီးရပြည်တို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီ။တင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းတင်းအားဟာရောဘုရင်ထံငါစီလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
2: ဟောကျွန်ုပ်ဟာဟာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဟိဒရီလာလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကတင်းကိုစီလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
1: ။ဘုရားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါ။မောရှိကလည်
2: း"ဟိုးဘုရားရှင်ကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူး။နှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ်
1: "ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလား။သွားလို့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်။တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါတွန်းတင်မယ်။တင်ဟာအီဂျစ်ပြည်ဖာရောမင်းရှိမှာ အံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်။ဖာရောမင်းကလည်းထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါ။မလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေကြောင်းပြောပါ။မောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီးထာဝရဘုရားကငါကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းက
3: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိ။ဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
1: ။မောရှိကဘုရားရှင်အား
2: ဟိုးဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲ။ကျွန်တော်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ။
1: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးမကြာမီဤချစ်ပြီးမှငါဟာကဲတင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှေ့မှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြီးရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါးရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွေ့ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြီကိုဖာတို့ဖြင့်တန်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖားတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပြီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဖျားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တတရာရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ကတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆန်မှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေက
3: ဟာဖယားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ
1: ်ဖယားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆီလွတ်ပြန်တယ်ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တလိမ့်ဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်ဖယားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးသီးကြအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကျလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣသရေလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရပ်မှာတော့မိုးသီးကျခြင်းမရှိပါတဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုစေလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေ။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်။မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြ။ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်။ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှိအား
3: ငါထံမှထွက်သွားလော့။နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နှာကိုမမြင်ရ။မြင်ရင်သေရလိမ့်မယ်
1: ။မောရှိက
2: မိန်တော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်။မျက်နှာတော့ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
1: ါ။တပန်ဖျားရှင်ကမောရှိအားဤချစ်ပြီးပေါ်မှာဘေးတပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပီကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီး
4: ကျိတ်ဆုံနောက်မှာထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့တာဥတိုင်အောင်ဤချစ်ပြီးမှရှိတဲ့တာဥအပေါင်းတို့ဟာတေကြလိုက်မယ်ဤချစ်ပြီးတလျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအဆာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုးတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဖူးတုတ်ပင်ညွန့်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုးညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိษံတို့ရဲ့တာဥရှိသမျှကိုငါကွက်မြတ်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်တိုးတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြစ်စည်းတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့တားဥမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့တားဥတိုင်အောင်လူနဲ့တလိษံတို့ရဲ့တားဥရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတော်၍ဝေပြူကြစေဤချစ်လူတို့ကလည်းဟေးမင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဤကျစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာတိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာဤကျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွာထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့တားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေပြဲလူတွေဟာဤချစ်ပြီးမှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရအရက်ကိုယောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကြုံများကဟေးဟေပြဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600မြင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်ညီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣတရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာအီချစ်တက်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်
5: းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ကဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါဒီနေ့မြင်တဲ့ဤချစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရဘုရားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စေတိုက်တော်မူလိမ့်မယ
4: ်ဘုရားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလောဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့် ပင်လဲရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစေပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လဲအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့သားတွေနဲ့မင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လဲအလဲတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣจิตယထာတွေအသွားခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဣจิตလူတို့က
2: ဒီအချာဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဖယားစစ်တိုက်နေပြီ
4: ဖယားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လဲအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်ဣจิตလူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖယားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လဲလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထာမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လဲထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လဲအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုဣจิตလူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးထာဝရဖယားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်ဣจิตပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်
3: အော်တို့တောကန်လာမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား
4: ဒီလိုအချိန်နေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုနာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်ဖယားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလဲထွက်စီတော်မူတယ်မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချင်းမှာစခန်းချကြတယ်ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှောက်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာဣจิตပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအချားဖျားကိုမကိုကွယ်နဲ့ရုတ်တုဆင်းတုကိုပို့ဖို့မလုံးနဲ့ဥမချနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိပကိုရိုသေစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတသက်ကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍မိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣတရီလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖရာရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖယားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဘုရားတတိပေးချက်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဘုရားကိုဆန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သတင်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣ ဣတရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကယ်တင်ရှင်ဟာရှေးကကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်ကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖျားရှင်ကဆေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီး၊တင့်ကိုကယ်တင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကယ်တင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူအားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးပေါက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူက"ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ"လို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေက"ထာဝရဖျားဟာသူ့အားကယ်တင်ပါလိမ့်စေ"လို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအစစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရီကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣတရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣတရေလပြည်ကိုယောမတုအုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတတို့သမီးကညာဟာတားကိုဖွာပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖျားအေမာနွေလအမိဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်ထိုမြို့မှာမာရိဟာတားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်ဇကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှငွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်နှောင်တော်ရကြလို့ဖျားရှင်အတွက်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်က"ဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့သိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့"ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူအပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယ ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့ဆာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးဆာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစည်းစိမ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလီသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်။ယေရှုကလည်းအချင်းစာတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်တော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့တားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးသွေးဆောင်ခံရပေမယ်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖျားဆီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတသည်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတသည်ထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရည်ဖြစ်စီတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစီတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီး
2: သခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
4: ါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပျောက်သွားတယ်။မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်။တစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်တိုင်းသွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝတ်လျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးခြေဆုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြတဲ့မန္နမဟုတ်ကိုတောမှစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။လူတွေကယေရှုအား
2: အဲဒီမုန်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ
4: ။ယေရှုကငါဟာအသက်မုန်ဖြစ်တယ်။ငါထံလာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ကျမ်းပြုဇာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမယ့်ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
2: ဟောကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလေ
4: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည်
2: းတောဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
4: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရ။ထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီတားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်။ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ်။လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာ ထာဝရအသက်ကိုရပြီးညင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖရာသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဒီနေတယ်နောက်ဆုံးမှာနိကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
2: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
4: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုကိုကိုညင်းပယ်ပြီးငါနောက်တို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေးမယ်ကို့အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဗန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမည်းတော်ဖခင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထမ်းမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှက်တက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှက်တက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်တို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိုက်မယ်။တားတို့ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိုက်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိုက်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သူကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ!ထာဝရဘုရားအခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယုဒရှကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအနံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအနံနိုင်မဲ့အချင်းကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချင်းကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာ ပဒိညင်တရားတင့်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့သုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရမျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖရာသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလော။ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တမာတရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလန်ပြီးမြေပေါ်မှလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြတ်။ Hey! ကိုရောကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ။နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်။အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပိလမင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အား "Hey! ဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့။ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေက"သူ့ကိုထုတ်ပါ၊သူ့ကိုထုတ်ပါ၊လက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါ"ပိလမင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရောင်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဦးကောင်းခွန်ရဲ့ကရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
2: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
4: "ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။ဟာဟာဟာ။တေဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုကိုကိုကဲတင်စမ်းပါ။အဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်။ယေရှုကလည်း
2: အရှင်တို့ဖုရားအရှင်တို့ဖုရားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
4: ။ကျန်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
2: ရေငတ်လိုက်တာ
4: ။စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်။ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်မင်းမင်းကြီးကိုကိုကိုကဲတင်မောယေရှုဟာပုံရည်ကိုခံပြီးတဲ့အခါ"
2: အမှုပြီပြီ။အိုဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလည်း၌အပ်ပါတယ်
4: ။"အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်။ ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်နဲ့တတ်မှုက
3: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
4: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြ

မြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးအကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိုက်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းချိုင်းဝါရှိကြောက်ကိုလှိတ်လန့်နေအဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းချိုင်းတွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အံ့နှံ့ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန့်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်းတို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေသူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်တင်တို့ဟာလေဒီရာတွေရဲ့တက်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ထူတော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း49ခုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှာဆ ảy ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူသာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်။အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှဲ့ပြားသူစာတန်ဟာမိအိုင်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမိအိုင်ထဲသူချပြစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးတဲ့မှာတော့ဖယားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီး
သူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော့

မယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနေငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအချောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအချောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရစိုးစံရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ကျိန်ခြင်းမရှိရယေရှုကရေငှက်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောက်ခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အဖြစ်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆူတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆူတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖျားသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ဂျေဇူးတင်ပါ၏။တေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖျားကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ပို့သိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ဘုရားသခင်အတွက်ဆန့်သက်ခံခြင်းယခုပြောရမယ့်အကြောင်းအရာများသည်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲကပင်ဖြစ်ပါတယ်ဤအကြောင်းအရာများသည်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ချိန်၌ဘုရားသခင်ထာမကူညီမှုရရှိခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်ထိုများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အချက်ပေသံကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ဖို့မမဲပါနဲ့ရုပ်ပုံ1နေမန်ကအေလိရှေအိမ်တို့သွားခြင်းအေလိရှေဒီဣသရေလပြည်၌ဆရာကြီးနှင့်ဘုရားသခင်ပရောဖက်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေမန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်အေလိရှေအိမ်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။သူသည်ရှုရိတတ်မတော်ဗိုလ်ချုပ်တူဖြစ်တယ်။ရှုရိပြည်ဒီဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်။နေမန်ဒီသတ္တိရှိခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာနူနာဆွဲခဲ့တယ်။အေလိရှေကသူ့ရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုကြားသဖြင့်ဣသရေလနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အေလိရှေကသူ့ကိုအပြင်သို့ထွက်ပြီးကျူးဆူးခြင်းမပြုခဲ့ပေ။အေလိရှေကသူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကိုဆယ်လွတ်ပြီးနေမန်အားမှာခဲ့တယ်။သူဒီသွား၍ဂျော်ဒန်မြစ်ထဲ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ရေချိုးပါကအသားအရည်ပြောင်း၍တန့်ရှင်းသွားမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။နေမန်ကအေလိရှေဒီထွက်လာ၍သူ့ကိုကျူးဆူးပြီးအနာမရရဣသရေလဖျားသခင်၏နာမတော်ကိုခေါ်ပြီးမိမိရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်။သူ့အထင်နဲ့အေလိရှေလုံရက်တွေလွင်းနေတဲ့ဖြင့်ဒေါသထွက်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံနှင့်နေမန်ဒီမြစ်သို့ဆင်းသွားသည်။အစေခံများကနေမန်အားဒေါသနှင့်မာနကိုလျှော့ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အေလိရှေရဲ့လွင်ကူတဲ့အမိန့်ကိုနာခံဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်နေမန်ဒီဂျော်ဒန်မြစ်ထဲသို့ဆင်းပြီးခုနှစ်ရှင်တန်းအောင်ရေချူးခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံထဲကိုကြည့်ပါ။နေမန်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်နေတယ်။သူ့ရဲ့နူနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီးအေလိရှေဒီလူကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲဖျားသခင်ကိုသာအားထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့မိသည့်အရာကိုမဆိုဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲကလွတ်မြောက်နိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုနာခံရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းပဲသူနားလည်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ3ဘုရားသခင်စစ်တပ်နဲ့အဲလရှေရှုရိများသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်ရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းဘုရားသခင်ကအဲလရှေကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲလရှေကတဆင့်ဣသရေလဘရင်ကိုအသိပေးခြင်းဖြင့်ရှုရိများကဣသရေလလူများကိုရှုံးနေခဲ့တယ်။ရှုရိဘရင်ကသူ့ရဲ့စစ်သားများအားအဲလရှေကိုအမိဖမ်းနိုင်ရန်အတွက်တူနေတဲ့နေရာကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။တနေ့တွင်အေလိရှေနဲ့သူ့ရဲ့အစေခံများသည်မနေ့အစောကြီးထရွေအပြင်ထွက်ကြတယ်။သူတို့ကအေလိရှေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ရှုရိစစ်သားများကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါအစေခံတယောက်ကသခင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲလို့အေလိရှေကိုမေးခဲ့တယ်။အေလိရှေကမစိုးရင်ကြပါနဲ့လို့ဆုခဲ့တယ်။ငါတို့ဘက်နဲ့ရှိတော့သူများသည်ရန်သူဘက်နဲ့ရှိတော့သူများထက်သာ၍များတယ်လို့ဆုခဲ့တယ်။ထိုအခါအေလိရှေရဲ့ပတ်လည်နဲ့ရှိတော့တောင်းဒီမိယထားနဲ့ပြည်တီကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။၎င်းတို့ဒီဣသရေလများကိုကာကွယ်ရန်ဖျားသခင်ဆယ်လွတ်တော်စစ်တပ်များဖြစ်ကြတယ်။ယုတ်ပုံလေးအေလိရှေနဲ့မျက်စိကန်းတဲ့တမတော်ရှုရိသက်သားများဒီအေလိရှေကိုဖမ်းဆီးရန်အနာတို့ရောက်လာတော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူတို့၏မျက်စိကိုမမြင်စေခြင်းကဒဏ်ခတ်တော်မူပါလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ချင်းမှာပင်ရှုရိစစ်သားများ၏မျက်စိကွယ်သွားကြတယ်။အေလိရှေသည်သူတို့သွား၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြပါ။သင်တို့ရှာနေတဲ့လူစီကိုငါခေါ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အေလိရှေကမျက်စိကွယ်နေတဲ့စစ်သားများကိုဣသရေလမြို့တော်ရှမာရိမြို့သို့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။သူမြို့သို့ရောက်တော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူများရဲ့မျက်စိကိုပြန်ဖွင့်တော်မူပါလို့ထပ်၍ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရှုရိစစ်သားများဒီမျက်စိမြင်လာတဲ့အခါရန်သူများရဲ့မြို့တော်၌သူတို့ရောက်နေကြောင်းကိုသိမြင်လာကြတယ်။ဣသရေလဘရင်ကသူတို့အားတပ်ဖြတ်လူပေမဲ့အေလိရှေကသူတို့အားစားဆရာနဲ့တောက်ဆရာများကိုပေးပြီးပြန်လွတ်လိုက်ပါလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့အေလိရှေရဲ့ဖျားသခင်ဒီငါတို့ရဲ့ရန်သူများထက်တကိုးပူကြီးတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာသူ့ကိုကူးစားပါကရန်သူများအားကလေးစားရှည်ရန်ကြိုးစားဖို့လိုပါ။ယုတ်ပုံ9ရှမာရိမြို့ကိုတင်ပိုက်ခြင်း
ဣသရေလလူများကိုစစ်တပ်ရန်ရှုရိစစ်တပ်တီနောက်တစ်ကြိမ်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှမာရိမြို့ကိုကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားကြတယ်။မကြာခင်မှာပဲပိတ်ဆို့ခံရတော့ဣသရေလလူများသည်စားဆရာပြတ်သွားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ဣသရေလဘီရင်ဒီမြို့ယူထိတ်မှရှောက်သွားနေစဉ်မိမနှစ်ယောက်တို့ကရှင်ဘီရင်အားကယ်တော်မူပါလို့ဩခိတ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့မှာအလွန်ဆာငတ်နေကြတဲ့ပြင်မိမိတို့ဤကလေးများကိုပင်တတ်ယူစားခဲ့ကြတယ်။ရှင်ဘီရင်မှာမလုပ်ရမှမသိပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။ရှင်ဘီရင်ကဘုရားသခင်ကရှုရိယံတူများထံမှမကယ်တင်ခဲ့တဲ့ပြင်ဘုရင်သည်ဘုရားသခင်အားသူဆိတ်ဆုပ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အစေခံအေလိရှေကိုတတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အေလိရှေကထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကမနေ့ဖန်နဲ့ယခုအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံနဲ့မယောဆံကိုရှမာရိမြို့တကားဝ၌ရောင်းရလိမ့်မယ်လို့ဘုရင်ထံသတင်းစကားကိုပါခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ6လူနာ4ယောက်ထိုအချိန်၌ရှမာရိမြို့တကားဝတွင်လူ4ယောက်ထိုင်နေကြတယ်။သူတို့အားလုံးတွင်လူနာများဖြစ်ကြတယ်။အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်။ငါတို့သည်တေတိတိုင်အောင်အဘေကြောင့်ဤအရ၌ထိုင်နေရမည်နီ။မြုပ်သေးတို့ဝင်ရင်အစာခေါင်းပါတော့ကြောင့်သေရမယ်ဒုဖြစ်ရရှုရတတ်သေးတို့ဝင်ကြအားလို့ဆိုကြတယ်ထိုခဏမှာရှုရလူများကစစ်သက်ချီသက်တံကဲ့သို့သောကြေလောင်တဲ့အတံကိုကြားခဲ့ကြတယ်သူတို့မှာအလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ဖြင့်သူတို့ပစ္စည်းအားလုံးကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လူနာတို့သည်ရှုရစခန်းတို့ရောက်တဲ့အခါလူတဦးတယောက်မမြင်ခဲ့ကြပေလူလူများကစားဆရာနဲ့သူတို့ကြိုက်နေတတ်တဲ့ပစ္စည်းများကိုယူပြီးဝှက်ထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ဒီနေ့ဒီကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောရတော့နဲ့ဖြစ်လျက်မပြောဘဲနေရင်အမှုတစုံတစ်ခုရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကရှမာရိမြို့သူသွားကြပြီးဘုရင်အားထိုသတင်းကိုပြောခဲ့ကြတယ်မကြာခင်မှာပဲအေလိရှေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှမာရိတကားဝနဲ့ရှုရိစခန်းမှာအစားအစာများကိုဣသရေလများအားရောင်းချခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်သူ၏အစေခံအေလိရှေနှင့်အတူဣသရေလလူများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ထာဝရသေခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။တခြားသောသူများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဝင်ကားရမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုနှစ်ဘုရားသခင်အထံတော်မှယောနထွက်ပြေးခြင်းအေလိရှေသေဆုံးပြီးနောက်ဣသရေလပြည်၌ယောနာလို့ခေါ်တဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနာအားနိနွေမြို့ကြီးသို့သွားပြီးချင်းချောက်တော်စကားနဲ့ကြွေးကြော်ပါ။ထိုမြို့သားများပြုတော်ဒုဆက်အပြစ်တွေငါတို့ရှင်းနဲ့ရောက်လာပြီလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။နိနွေမြို့နယ်လူများသည်ဣသရေလများရဲ့ယံတူများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုမြို့တို့ယောနာသည်မသွားလို့ဖြင့်ထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်သူသွားမြင့်သိမ်းဘောတစည်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ယင်စိခပေးပြီးသိမ်းဘောဖြင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။များမကြာမဲအလွန်ထန်တဲ့မုန်တိုင်းသည်ပင်လယ်မှထလာခဲ့တယ်။သိမ်းဘောပေါ်ရှိခီးတွေများသည်ကြောက်လန့်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကဤဘေးအန္တရာယ်အဘေတူရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကြောက်ရွံ့သည်ကိုသိရန်စေရေးတံချရအောင်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်။စေရေးတံချရယောနအပေါ်၌အဖြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားခဲ့တယ်။

ရာငါကိုပင်လေထဲသို့ပစ်ချပါဒီမုံတိုင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတည်းငါမှားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်သူတို့ကယောနာကိုတတ်ကျင်ဆန္ဒမရှိပေမဲ့မုံတိုင်းတွေပူရွထန်လာတဲ့ဖြင့်ယောနာအားပင်လေထဲသို့ပစ်ချခဲ့တယ်တို့တော့ယောနာဒီအသက်မသေးပဲရုပ်ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းငါးကြီးရဲ့မျိုးချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ငါးကြီးရဲ့ဝန်ပိုက်ထဲမှာ၃ရက်တိုင်အောင်သက်ရှင်နေခဲ့တယ်ထို့နောက်ငါးကြီးဒီယောနာအား၆တွေ့တဲ့ကန်းဆက်တနေရာ၌အန်ထုတ်ပြီးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံကိုနိနွေမျိုးတို့ယောနာထွက်သွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနာထံသို့နိနွေမျိုးတို့သွား၍ငါပြောသောသတင်းကိုထိုမျိုးသားများထံဟောပြောပါလို့တဖန်မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ယောနာဒီဘုရားသခင်အမိန့်ကိုနားခံပြီးနိနွေမျိုးတို့သွားခဲ့တယ်။ရက်ပေါင်း40အတွင်းနိနွေမျိုးသည်ဖြစ်စည်းခြင်းတို့ရောက်မယ်လို့နိနွေမျိုးသားများကိုသတိပေးခဲ့တယ်။ရှင်ပြန်နေတကွာမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်သူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံသို့ဩခိတ်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဒုစရလမနောင်တရကြတဲ့ဖြင့်ဘုရားသခင်တည်းသူတို့ကိုမဖြစ်စီရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့ဒီယောနာနဲ့နိနွေမြို့သားများဤသူဘုရားသခင်ကိုနာမခံဘဲအပြစ်ဒုစရမျိုးစုံကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဖြစ်တံပေးရန်ထိုက်တန်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဒုစရပြုလုပ်ရာကနဲ့နောင်တရဖို့သတိပေးရန်ဘုရားသခင်သည်ယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ယေရှုအသေခံခဲ့တယ်။ယောနာဒီငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေခဲ့တဲ့ဤသူယေရှုသည်၃ရက်လုံးလုံးသင်ချိုင်းထဲ၌နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုသည်အပြစ်အတွေ့နောင်တရ၍သူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ30ဧဒရာနှင့်ဘယင်ဧဒရာသည်ဣဒရာနိုင်ငံမှယူဒအပြိုခင်ရာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိဘများကွယ်လွန်ခဲ့ကြသဖြင့်သူမရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူမော်ဒကဲကကြီးစုဆောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ဧဒရာနှင့်မော်ဒကဲတို့သည်အခြားဣသရေလလူများနှင့်အတူဖမ်းဆီးခံရ၍ရှုရှံပီတို့ပူးဆောင်ခဲ့တဲ့သူများဖြစ်ကြတယ်။ရှုရှံရှင်ပြန်သည်တကိုးကြီးရဲ့ဘယင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လူတိုင်းကသူ့ကိုကြောက်ကြတယ်မိဖုရားကဘယင်ကိုဒေါသဖြစ်စေတဲ့ဖြင့်သူမကိုအစာထိုးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိလပ်ပငင်းရွယ်တော်မိမပြိုအားလုံးပြည်ဘယင်ထံသို့လာကြရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ရောက်ရှိလာကြတဲ့လပ်ပြူပြူများထဲမှဧဒရာကိုမိဖုရားတစ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဧဒရာကသူမသည်ယူဒအမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူကိုမှမပြောပြခဲ့ပေယုတ်ပုံ7မော်ဒကဲကဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆန်ခဲ့ခြင်းဟာမန်ဒီရှုရှံနိုင်ငံနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်သူဖြတ်တန်းသွားတဲ့လူတိုင်းသည်သူ့ကိုဥချရှစ်ခိုးခဲ့ကြတယ်ဒုရောမော်ဒကဲကတော့စစ်မှန်တော်ဖျားသူဒီကိုတာလင်ကိုးကွယ်ခဲ့တယ်ဟာမန်ရှစ်မောင်းနဲ့ဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆိုခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဟာမန်ဒီဒေါသထွက်ခဲ့တယ်မော်ဒကဲကိုရန်တုံ့ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်တနေ့တွင်ဟာမန်ကဘယင်အားယူဒလူများသည်ဘယင်ရဲ့ဥပဒေနှင့်အမိန့်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့ကြပါဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးရန်ဥပဒေပြုရင်ကောင်းမယ်လို့ဆင့်ဆိုခဲ့တယ်ဟာမန်ကဘယင်ကိုပတ်ဆံပေးသဖြင့်ဘယင်သည်ဟာမန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်လျောခဲ့တယ်တနေ့တွင်ဟာမန်ကလူတို့ထံသို့ယူဒလူမျိုးအားလုံးကိုတတ်ဖြတ်ရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဟာမန်ဒီမော်ဒကဲအားလေဆွဲချရန်ကြီးမားတဲ့လေဆွဲချတိုင်ကျူးစင်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကဧဒရာဟာဘယင်မင်းထံသို့သွား၍ယူဒလူများအတွက်အသနာခံပေးရန်ပြောလိုက်တယ်။ဧဒရာကအကယ်၍ဘယင်မိတ်ကြားခြင်းမရှိဘဲအထံတော်သို့ချင့်ကပ်လျင်သေရမယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူမှသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယူဒလူများကိုသူမှအတွက်ဆုတောင်းပေးရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ငါဒီဘယင်ထံကိုသွားမယ်။ငါတေးရမင်းဆိုပါကငါအသေးခံမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ7ဧဒရာပွဲတော်ယူဒလူများဆုတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်အဖြေပေးခဲ့တယ်ဘယင်ကဧဒရာကိုလက်ခံခဲ့တယ်ဧဒရာကကြီးကြီးခန်းနာစွာပြုတ်လို့ပြီး
ဘုရင်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။

ဟာမန်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ပွဲအတွင်းနဲ့ဘုရင်ကဘုရင်မှအေးဒရာဘာလူကျင်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။အေးဒရာကကျမနဲ့ကျမအမျိုးသားတို့ကိုတပ်ဖြတ်တုတ်တင်ဖေရှားရန်ဖြစ်တော်ကြောင်းကျမရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းပန်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရင်ကထူထူပြုတ်ရန်စီစဉ်တော်တူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးရအေးဒရာကကျမတို့ရဲ့ရံဘက်ဖြစ်သည့်ဤဆူးညစ်တဲ့ဟာမန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဟာမန်ရဲ့ကောက်ကျစ်တော်အကြံကိုသိတော်အခါအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။ဘရင်ကမော်ဒကင်လေဆွဲချရန်အတွက်ဟာမန်ပြုတ်လို့တော်လေဆွဲတိုင်ပေါ်နဲ့သူ့ကိုလေဆွဲချခဲ့တယ်။ဤတို့ဖြင့်ယူဒလူမျိုးများအသက်ချမ်းသာရကြတယ်။မိတ်ဆွေအေးဒရာဒီသူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်အစဉ်တင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ယေရှုဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်လွန်းသည့်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုထာဝရသေခြင်းမှကယ်တင်ရန်အသေးခံခဲ့ပါရုပ်ပုံ73ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများဒီပုံထဲမှာဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ယောက်ကိုမြင်နိုင်တယ်သူတို့အားလုံးဒီယူဒလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်ရန်သူများရဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်ဘာဗလုန်ဘုရင်ကဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးအားသူ့ကိုအစေခံလှုပ်ရွှေးကြရန်အတွက်အလိုရှိခဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မှာဘာဗလုန်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုများကိုသင်ယူခဲ့ကြတယ်ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများတွေဘုရင်ရဲ့အစာအစာကောင်းများကိုမစားဘဲနေခဲ့ကြတယ်။အဘေးကြောင့်ဆူတော်ထူအစာအစာများတွေယူဒယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ပညတ်ချက်များကိုစောင့်ထင်းရနဲ့ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရလိုအပ်တယ်ကိုနားလည်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရဲ့များနဲ့တောက်ရည်များကိုတောင်းရွတုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နေတဲ့အလုတ်သမားဒီထူလူပြူလေးယောက်ပိန်သွားကြမှာကိုစိုးရင်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဖြင့်အခြားသောဘာဗလုန်ရှိလူငယ်များထက်သာ၍ကျမ်းမာပြီးပညာထက်မြက်ခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံ14ဒံယေလနဲ့ဘာဗလုန်ဘင်းဘာဗလုန်ဘင်းကအိမ်မက်မြင်ခဲ့တယ်။ပညာရှိများအားသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအ내ဖွင့်ရမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဦးတယောက်ကများဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်သူတို့အားလုံးကိုတပ်ဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးတို့ရေဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့ဖြင့်ဒံယေလနဲ့ဖျားသခင်တွေဘရင်အိမ်မြင့်ရဲ့အ내ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ဒံယေလတွေဖျားသခင်ထံသို့သွားပြီးနည်းနည်းတော့အရာများကိုဖော်ပြတော့ဖျားသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေတယ်။ထို့ဖျားသခင်ကဘရင်အားနောင်အနာဂတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်လက်တန့်တော့အရာများကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အိမ်မက်ထဲနဲ့ဘရင်ဒီကဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများအားလုံးကိုမြင်နေတယ်။ထို့နောက်ထိုနိုင်ငံများထက်ပိုပြီးတကူးရှိ၍ထိုနိုင်ငံများကိုဖျက်ဆီးပြစ်မဲ့နိုင်ငံကိုလည်းမြင်ခဲ့တယ်။ထိုနိုင်ငံတွေထာဝရတည်မြဲမည်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။ဒံယေလကဘရင်အားထိုအရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဒံယေလအပေါ်ကျေနပ်အားရခဲ့တယ်။ပညာရှိသူတွေလည်းချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဒံယေလအားဘာဗလုန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အတူအဖြစ်ခံရခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ15ရွှေဖြင့်ပြုတ်လုတော်ရုပ်တုဘာဗလုန်ဘုရင်ကရွှေရုပ်တုကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အရာရှိများအားလုံးကိုခေါ်ပြီးရွှေရုပ်တုကိုကြီးရှုစေခဲ့။ဘရင်ရဲ့တပည့်တော်တယောက်ကလူများအားသူရိယာတန်ကိုကြားတဲ့အခါလူတိုင်းဒီဒူးထောက်၍ရွှေရုပ်တုကိုပြောက်ဝှက်ရှ िख ူးရမယ်။ရှ िख ူးကိုးကွယ်ခြင်းမပြုတော့သူဒီမင်းလောင်နေတော်မိဘူထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတဲ့ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့သည်ရှ िख ူးရညှင်းဆူခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကူတာကိုးကွယ်ဝှက်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်။လူတယောက်ဒီဘုရားသခင်ထံသွားပြီးယူဒလူတို့ချို့ဒီဘရင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ကြပါသူတို့ဒီဘရင်ရဲ့ဖျားများကိုဝတ်မပြုတ်သည့်ဖြင့်ရွှေရုပ်တို့ကိုလည်းမကိုးကွယ်ကြပါတို့တိုင်ကြခဲ့ရုပ်ပုံ16မိလောင်နေတော်မိဖို့ဘရင်ဒီရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့ကိုခေါ်၍တင်တို့ဒီရွှေရုပ်တို့ကိုဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ခြင်းမပြုပါကလောင်နေတော်မိဖို့ထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်ဘေဖျားကမင်းတို့ကိုကယ်နိုင်မှာလေလို့ချင်းချောက်ခဲ့တယ်။သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်တော်ဖျားကကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။
သူကကျွန်ုပ်တို့ကိုမကယ်တင်နိုင်တိုင်အောင်ရွှေရုပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုကူးကွယ်မင်းမဟုတ်ပါလို့ပြန်ဖြေခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနဂေါတို့ကိုလောင်နေတဲ့မီးဘူထဲတို့ပစ်ချခဲ့ကြတယ်။ဘုရင်ကအိုဟစ်ပြီးကြည့်ကြပါ။မီးလျံပတ်လေတွင်လူလေးယောက်ရှောက်သွားနေတဲ့ကိုငါမြင်နေတယ်။စတုဒ္ဒလူဟာဖျားသားဤအစင်းသဏ္ဍာန်ရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။လူ၃ယောက်မီးထဲကထွက်လာရာဘာတစိမြမီးလောင်ခြင်းမခံရကြပေ။ဘုရင်ကရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနဂေါတို့ရဲ့ဖျားသည်ကောင်းကင်တမန်များကိုဆေလွတ်ဖြင့်သူတို့ရဲ့အစေခံများကိုကာကွယ်နေတယ်။အခြားမိရိဖျားကများဤကဲ့သို့မဆောင်ရွက်နိုင်လို့ဆိုခဲ့ရုပ်ပုံဆက်ကွန်ဒံယေလဒီဖျားသခင်ထံဆုတောင်းခြင်းဒံယေလဒီဘာဗလုန်ပြည်၌တကူးကြီးမားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အခြားသောအရာရှိကြီးများကမနာလိုဖြစ်ကြတယ်။ဒံယေလဒီဘင်းအလူတော်အရာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပြင်ရန်သူများဒီသူ့ကိုအပြစ်တင်ရန်ရှာခဲ့ကြပေမဲ့မတွေ့နိုင်ခဲ့ကြပေ။ထို့ကြောင့်ဒံယေလရန်သူများဒီဘယင်ထံသို့သွားပြီးဘယင်မှတပါအခြားသောဖျားဖြစ်စေလူပုဂ္ဂိုလ်ထံဖြစ်စေဆုတောင်းပတ္ထနာပြုတော့တူတိုင်းဒီခြင်သေးများလောင်ထားတဲ့တွင်းသေးတို့ချပစ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ဘယင်ဒီလည်းတဘောတူထားသဖြင့်အမိန့်တစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့ဘယင်ရဲ့အမိန့်ကိုကြားခဲ့တော်လဲသူ့ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်တန်ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဆက်လျက်ပြုခဲ့ကြတယ်။ဒံယေလရဲ့ရန်သူများကသူဆုတောင်းနေတာကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ဘယင်ထံတော်တို့သွားကြပြီးဒံယေလဒီဘယင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကိုနာခံခြင်းမရှိဘူးလို့ရှောက်ထားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံ78ဒံယေလဒီချင်းတိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ရောက်ခြင်းဘုရင်ဒီချင်းတိများလောင်ထားတဲ့ဂူထဲနဲ့ဒံယေလတေရမင်ကိုမနစ်တက်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမိန့်စာကိုပြန်ရုပ်သိမ်း၍မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒံယေလကိုချင်းတိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ချပစ်လိုက်ကြတယ်နောက်တဲ့နာနဲ့တွင်ဘုရင်ဒီချင်းတိများလောင်ရာဂူတို့သွားပြီးဒံယေလတင့်ရဲ့ဖျားသည်တင့်ကိုချင်းတိများလက်ထဲကနေကေဒီနိုင်ရဲ့လားဆိုပြီးအော်ခစ်ခဲ့တယ်ဒံယေလကကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တော်ဖျားသည်သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုဆယ်လွတ်၍ချင်းတိများရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘုရင်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်တဲ့ဖြင့်ဒံယေလကိုချင်းတိတွင်းမှထုတ်ယူခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရင်ဒီဒံယေလရန်သူများကိုချင်းတိတွင်းထဲသို့ချပစ်ရန်အမိန့်ရှိခဲ့တယ်။သူတို့ဒီချင်းတိများရဲ့အစစ်စစ်အမွားမွားချူးဖက်ခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများရဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နေပါကသူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မတရားအနိုင်ကျင့်ပါတော့လဲစိုးရင်เสียမလိုပါသူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့ကိုတတ်တည်တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့မှာမျော်လင့်ခြင်းရှိပါသေးတယ်အဘေကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားသေခြင်းတစ်ဖက်နဲ့အသက်ကိုပေးရန်ရောက်လာခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ79နေဟမိဒီဘုရင်ရှက်မောက်တို့ရောက်လာခြင်းနေဟမိဒီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ယုဒလူမျိုးတူဖြစ်တယ်သူဒီဒံယေလကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဘာဗလုန်ပြည်၌နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဘူဘေးများမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့တွေဖျက်ဆီးခြင်းခံရသဖြင့်ထိုမြို့၌နေထိုင်သောယုဒလူမျိုးများသည်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံခဲ့ကြတယ်နေဟမိဒီမျက်နှာတဲ့ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့အစေခံတူဖြစ်ခဲ့တယ်တနေ့တွင်နဟေမိဒီရှင်ဘုရင်အားစပည့်ရေကိုဆက်တာနေစဉ်ဘုရင်ကနဟေမိအားသင်အဖေကြောင့်မျက်နာညှို့ငယ်၍ဝမ်းနည်းနေရပါသလဲလို့မေးခဲ့တယ်။နဟေမိကဘုရင်အားယေရုရှလင်မြို့နဲ့သူ့အမျိုးယုဒလူမျိုးများအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ထို့နောက်မင်းကြီးကအဖေအရာကိုတောင်းဆိုနေတယ်လဲလို့နဟေမိအားမေးတော်မူခဲ့တယ်။နဟေမိဒီဖျားသခင်ထံတော်သို့ညင်သက်စွာဆုတောင်းပြီးမှဘုရင်အားကျွန်ုပ်အားဘူဝေများမြို့ကိုဆဲလွတ်ပြီးထူမြို့ကိုပြန်လေတည်ဆောက်မယ်လို့လျှောက်ထားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီနေဟေမိဆုတောင်းတံကိုအပြေပေးခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကနေဟေမိရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုသဘောတူခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ20နေဟေမိဒီပျက်စီးနေတော့မြို့တော်ကိုလေလာစစ်ဆေးခဲ့သည်။ရှင်ဘုရင်ဒီနေဟေမိအားဆောက်လုပ်ပစ္စည်းများနဲ့သူ့ကိုကူညီမဲ့လူများကိုပေးခဲ့တယ်။ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အထိခရီးသွားခဲ့ကြတယ်။ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများသည်
နေဟေမင်းအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါအလွန်ဒေါသဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ရန်သူများကလူတွေရဲ့ယုဒလူများအားကူညီခြင်းကိုမနစ်သက်ခဲ့ကြပဲနေဟေမင်းကရန်သူများကိုမကြောက်ခဲ့ပဲ။သူလီဂျေရုဆလင်မြို့ကိုလေးလာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူဟာမင်းစီပြီးပြူပြက်တော်မြို့ရိုးတစ်လျှောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်။နေဟေမင်းဒီမြို့ကိုညအချိန်၌လှည့်ပတ်တဖြင့်မိသူကများသူဘာလုပ်နေတယ်ကိုမသိခဲ့ကြပဲ။နောက်တနေ့နာနဲ့တွင်နေဟေမင်းကယုဒလူများကိုခေါ်၍တင်တို့လာကြပါ။ဂျေရုဆလင်မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တိဆောက်ကြအောင်။ဆောက်ပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့ဒီဝမ်းနည်း၍မနေရတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။သူကဖျားသခင်ဒီသူနဲ့အတူရှိနေတဲ့ဖြင့်ရန်သူများကိုသူတို့ကြောက်ရမလို့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ယုဒလူမျိုးများသည်နေဟေမင်းနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ရန်တဘောတူခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ27မြို့ရိုးတိဆောက်ခြင်းယုတ်ပုံကိုကြည့်ပါယုဒလူများဒီအလုတ်စတင်လုတ်ကင်ခဲ့ကြတယ်တချို့တော်လူများဒီအမိုက်တဲ့အများကိုရှင်းလင်းကြတယ်တချို့ကမြို့ရိုးကိုတိဆောက်လျက်မြို့တကားကိုတိခဲ့ကြတယ်ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများဒီအလွန်ဒေါသထွက်ကြတယ်သူတို့ကယုဒလူများအလုတ်လုံနေချိန်မှာတပ်ဖြတ်ကြမယ်လို့ချင်းချောက်ကြတယ်ထို့ကြောင့်နေဟေမင်းဒီဘာလုပ်ရမယ့်ကိုဖော်ပြပေးရန်ဖယားသခင်ထံသို့တပံဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထို့နောက်နေဟေမိဒီအလုသမားများကိုကာကွယ်ပေးရန်အတွက်မြို့ရိုးပေါ်၌လက်နက်ကင်လူတချို့ကိုနေရာချထားခဲ့တယ်။လူတိုင်းကလက်နက်များကိုကင်ဆောင်ကြပြီးစစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ထားကြတယ်။ရန်သူတို့သည်နေဟေမိကို၎င်းယုဒလူများကို၎င်းမတပ်နိုင်ခဲ့ကြပါ။ထို့ကြောင့်တိဆောက်ခြင်းအလုသည်ဆက်နိုင်ကြတဲ့ဖြင့်ရပ်ပေါင်း90နေရက်အတွင်းမှပင်မြို့ရိုးကိုပြီးစီးအောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ20နှစ်အိစရာဒီမောရှေပညတ်တိကျမ်းကိုဖတ်ရခြင်းမြို့ယုတီဆောက်ပြီးတော့အခါယုဒလူအပေါင်းတို့ဒီဂျေရုဆလင်မြို့တွင်စုဝေးခဲ့ကြတယ်ယေပျောဟိအိစရာဒီပညတ်တိကျမ်းထဲမှပညတ်တော်များကိုဖတ်ရနေခဲ့တယ်တချို့တော်လူများဒီဖျားသခင်ကိုမနာခံခဲ့တော့ကြောင့်ရန်သူများကသူတို့ရဲ့မြို့တော်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသတိရလာကြသဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်ယုဒလူအပေါင်းတို့တွင်မိမိတို့ရဲ့ဒုစရဲ့လမ်းမှပြန်လည်လာပြီးဖျားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပြန်လည်လိုက်လျှောက်ကြရန်လူလာခဲ့ကြတယ်။နေဟေမိကလူများတို့အားတင်တို့ဝန်းနေ၍မနေကြနဲ့ဖျားသခင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်တင်တို့၏ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့အားပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့တင်ဝမ်းမြောက်နေပါသလားကျွန်ုပ်တို့ဒီဖျားသခင်ကိုတည်ကျွမ်း၍စံစာတော်ကိုလိုက်နာတော်အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်နေမင်းရဲ့ဖျားသခင်ကိုမိသူတိကျွမ်းနိုင်မေကိုဆက်၍ပြောပြမယ်ယုတ်ပုံ20ကားတိုင်းပေါ်၌ယေရှုဖျားသခင်ကိုသိရှိနိုင်ရန်လမ်းတစ်ခုသည်ပဲရှိတယ်ဖျားသခင်ဒီသားတော်ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ရန်ဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်ယေရှုဒီလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကလောက၌အသက်ရှင်ခဲ့တယ်လူများကိုကူညီရန်ကောင်းသောအရာများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေနိုင်သောနီလာများကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်၍ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်များကိုပြုလုပ်နေကြတယ်။ပြည့်ရဲ့အဖို့အခသည်ဝိညာဉ်ထာဝရသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအေလိရှေနဲ့ဒန်ယေလတို့နဲ့မိတ်ဆွေများကိုသေခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။ထို့တော့ဘုရားသခင်ယေရှုကိုတော့သေခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဆိုးရုပ်တော်သူများအားယေရှုကိုတတ်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဒီယေရှုကိုတစ်သားကားတိုင်းပေါ်၌တတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုတွေကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ့်ပြစ်ဒဏ်များကိုခံဖို့ရန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။ယင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်ထုတ်နိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ချင့်ကပ်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်စေဖြင့်သူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်တယ်။ချစ်ခင်နိုင်တယ်အစေခံနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ24ယေရှုကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းတို့ဥတည်နေသောလမ်းကိုပြသနေတယ်။မိတ်ဆွေတို့လူဘဝသည်သေခြင်းတို့ပူဆောင်ပေးနေသောလမ်းကြည်ကြီးအပေါ်၌လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့တူတယ်။လူအလုံးသည်ဖျားသခင်ကိုဝမ်းနည်းစေကြတယ်။လူတိုင်းသည်စာရမဏေရဲ့လမ်းပေါ်၌ရှောက်နေကြတယ်။မာနရဲ့လမ်းသည်ထာဝရငရေထဲသို့ပူဆောင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ဒီငရေကနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ယေရှုသည်နာကျင်ခြင်းဝေဒနာခံပြီးမှသေဆုံးခဲ့တယ်။သူတို့အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုကဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်တော်လမ်းကိုပြသနေတယ်။
ယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့လက်လျှောက်ရန်လိုအပ်တယ်။ယေရှုရဲ့လမ်းတွေခက်ခဲရွကျဉ်းမြောင်းတယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများကဲ့သို့ဤလောကနဲ့ခက်ခဲခြင်းများကိုကျွန်တော်တို့ဒီတခါတရံရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။တို့တော့ယေရှုလမ်းတွေကောင်းကင်တို့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်ဘုံ၌နာကျင်ခြင်းမရှိတော့ပေ။ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ညီသက်ခြင်းရှိတဲ့ဖရာသခင်နဲ့အတူဆံမြန်းရန်နေရာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကငါသည်လမ်းခီးဖြစ်တယ်။ငါမပါရှိပါကအဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့ရောက်ရှိနိုင်မည်မဟုလို့ပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်လမ်းကိုပြသရန်ယေရှုထံသို့တောင်းလျှောက်ပါ

0: ောရရှိမှာခင်ဗျာလေဘင်းမှာလေဝါကတိုင်ဆွဲထားတိုင်းလဲခရိယံမဟုတ်ပါဘူးဒီကနေ့တင်သိရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာလေးလာမှာဖြစ်တဲ့ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး33နဲ့အခန်းကြီး34မှာလဲအီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျွန်းခံရကနေလွတ်မြောက်ထွက်ခွာလာခဲ့ကြတဲ့အစ္စရေးတွေဟာဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဖျက်ဆီးတော်မူမယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အစင်တစားတွေကိုမစင်များမဲနေခဲ့ကြပါလေဒီအဖြစ်ဟာဒီကနေ့လေဘင်းမှာလေဝါကတိုင်ဆွဲထားပြီးဒူးစရိုက်မှုတွေပြုနေကြတဲ့သူတွေနဲ့တူနေပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဖျားရှင်ရဲ့မိတ်ဆွေတော်မူချက်တွေနဲ့အစ္စရေးတွေရဲ့အပြုမှုတွေဟာဒီကနေ့တချို့ခရိယန်တွေနဲ့တူနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အစ္စရေးတွေနဲ့ဒီကနေ့ခရိယန်တွေဘယ်နေရာတွေမှာဘာတွေတူနေကြပါသလဲ။စစ်မှန်သောခရိယန်ရဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုခြင်းနဲ့အတူထွတ်မြတ်ရာကျမ်းအခန်းကြီး33နဲ့အခန်းကြီး34တို့ကိုဒေါက်တာထွတ်မြတ်ရေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
1: သောတာရှင်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့အတွက်ဒီနေ့ဆက်လက်လေ့လာဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကျမ်းချက်ကတော့ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး33ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခန်းကြီး33ရဲ့အခြေခံအကြောင်းကတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေညှိကြပြန်ပြီဆိုတဲ့အချက်။ဖျားသခင်မောရှေကိုစကားပြောခြင်းနဲ့မောရှေရဲ့တောင့်တကျက်ဆိုတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ခရီးဆက်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျမ်းကိုစတင်ကြရအောင်။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး33အငယ်1နဲ့2ဖန်ထာဝရဖျားကသင်မဆ၍အေဂုတ်ထုပြည်မှသင်နှုတ်ဆောင်ခဲ့သောလူတို့ဤရက်မှထွက်၍သင်ဤအမျိုးအနွယ်အားငါပေးမည်ဟုအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်၌ငါကျင့်ဆိုသောပြည်သို့သွားကြလော့။ကောင်းကင်တမန်ကိုလည်းသင်တို့ရှေ့သို့ငါစေလွှတ်၍သူသည်ခါနန်လူအာမောရိလူဟိတ်တိလူဖေရဇိလူဟိဝိလူယေဘုသိလူတို့ကိုနှင်ထုတ်၍ဖျားသခင်ဟာဂရိတော်အတိုင်းကြည်တော်ဝင်းချင်းကိုပြင်ဆင်နေပါလေသူတို့ရဲ့ခရီးစဉ်အကြောင်းအချက်တွေကိုလည်းတောလေရာကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဝုပြူရာကျမ်းမှာကျတော့တန်ရှင်းရာတဲတော်ကိုခရီးသွားရင်ဆက်လက်တိဆောက်ကြရအောင်မယ်ဆိုတာကိုတွေ့ကြရမှာပါထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး33အငယ်3နဲ့4နို့နှင့်ပြားရည်စီသောပြည်တို့တင်တို့ကိုပို့ဆောင်ပြီးတင်တို့နှင့်အတူငါကိုယ်တိုင်မသွားတင်တို့သည်လေပင်ခိုင်မာသောလူမျိုးဖြစ်သောကြောင့်လမ်း၌သွားစဉ်တင်တို့ကိုငါဖြက်စီးမည်စိုးရင်เสียရှိသည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏ထိုမကောင်းသောသတင်းကိုလူများတို့သည်ကြားသောအခါငိုကြွေးမြည်တမ်းလျက်အဘယ်သူမျှကစားမစင်ဘဲနေကြ၏ကစားစင်နေဆိုတာကတော့နှဒောင်းတို့နှကွင်းတို့ရွှေငွေရတနာတို့ကိုဆင်တာကိုပြောတာနားကအစင်းတစားတွေဟာအဲကုတ်ထုနတ်ယုတ်ကိုကိုးကွယ်မှုကဆင်းသက်လာတဲ့အစင်းတစားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေလေဘင်းမှာလေဝါကတိုင်ကလေးတွေချိတ်ပြီးတော့ခရိယန်အဖြစ်ဟန်ပြလုပ်နေတာတွေဟာလေသေချာစဉ်းစားရင်လူနှလုံးသားကကောင်းပါမှအတိတ်ပဲလေးနဲ့နှိုက်ပါတယ်နှုတ်မဆိုရင်တော့ဒီအဆောင်အယောင်ဟာကြက်တည်ရှိရမယ်အစားသိခါနွမ်းစီတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တခါကကျွန်တော်ရက်ွက်ရှိမှလမ်းသေးရည်ရံဖြစ်လိုက်ကြတာအဲ့ဒီထက်ကတယောက်ကိုရဲရလာဆွဲတော့လေဘင်းမှာလေဝါကတိုင်ကြီးတန်းလန်းနဲ့ပါတော့တွေ့လိုက်ရတယ်စုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့ခရိယန်လူလူဘာလူလူတော့ပြောတာပဲဒီလဝကတိုင်ကိုသူသဘောကြတယ်ငငယ်တဲ့ကသူလှလို့ချိတ်ထားတာတဲ့ရိုက်မှုနဲ့အချုပ်သေးရောက်တာကတော့၃ချိန်ရှိပြီလို့ဆိုတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးရဲ့လဝကတိုင်ဟာလူမိုက်ရဲ့အမြင်မတော်သောအဆောင်အယောင်ကြီးဖြစ်မနေဘူးဖြစ်မနေပေဘူးလားအငယ်ငါထာဝရဘုရားကသင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာသင်တို့သည်လေဘင်းခိုင်မာသောအမျိုးဖြစ်ကြ၏သင်တို့အလဲ၌ချက်ချင်းငါပေါ်လာ၍ဖြက်စီးမည်ထို့ကြောင့်သင်တို့၌အဘယ်သို့ငါပြုတ်ရမည်ကိုသိခြင်းငါသိခြင်းငါသင်တို့တစားများကိုချွတ်ကြလော့ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူသည်လေရင်ခိုင်ပါれလေရင်ခိုင်ပါれနဲ့ဘုရားသခင်ပြောတာဘယ်နှကြိမ်ရှိနေပြီလဲဒါပါနဲ့ဆိုရင်မှတ်မှတ်ရရ3ကြိမ်ရှိသွားပြီဒီစကားကိုသမာတရားတစ်ခုသစ္စာတရားတစ်ခုအဖြစ်မြင်အောင်ဘုရားသခင်အထက်ထက်ပြောနေတာဘာသစ္စာတရားလဲဆိုတော့မင်းတို့ဣသရေလကိုကိုကိုအဟုတ်မမှတ်နဲ့မင်းတို့ကသူများတဲ့တော်လို့တက်လို့မြင့်မြတ်လို့ငါကယ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမင်းတို့နားလေကြဆိုတဲ့အသိပဲပဲပေါ့ပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့အစင်းတစားတွေအကုန်ချွတ်ကြစမ်းတဲ့ဖျားသခင်အတွက်သာပီပီပြင်းပြင်းယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အသိပဲနဲ့ယက်တီခိုင်းနေဒါကြောင့်လဲဓမ္မသစ်ကာလကနဦးအသင်းတော်တွေမှာယေနဲ့ဗတ္တိဇံပေးခြင်းဆိုတာဟာတိတ်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်ဖျားသခင်ကိုခရစ်တော်အဖင်ကိုးကွယ်ပြီဆိုရင်လူသားဟာအတိတ်ရဲ့အရေးအလုံးစုံကိုအကုန်အစင်စွန့်ပစ်ကြရမယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗတ္တိဇံသုံးဖို့နှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူမှုဆိုတာဟာလေဘဝသစ်ရဲ့အဓိကသက်သေခံချက်ပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခံယူပြီးထိုက်ထိုက်တန်တန်လိုက်နာသင့်ပါလေဗတ္တိဇံတော့ခံတယ် ရိုက်မှုနဲ့အချုပ်ထဲတော့ခဏခဏရောက်နေရင်စောစောကပုတ်ကိုလိုပဲဖြစ်နေမှာပေါ့အငယ်6ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ဟောရက်တောင်ကြီးရင်း၌မိမိတို့တစားများကိုချွတ်ကြ၏တပ်ပြင်းမှတဲတော်တီးဆိုတဲ့အချက်ကိုအခုဆက်လက်လေ့လာကြပါစို့အငယ်9မောရှိသည်တဲတော်ကိုယူ၍တပ်ပြင်း၌ခဝေးဝေးဆောက်ပြီးလျှင်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲဟု၍ခေါ်ပေါ်၏ထာဝရဘုရားကိုရှာသောသူအပေါင်းတို့သည်တပ်ပြင်း၌ရှိသောပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်သို့ထွက်သွားကြ၏အခုဒီအဆင့်မှာမောရှိဆောက်တာဟာသိပ်ပီးပီးပြင်းပြင်းမဟုတ်သေးပဲလူစုလူဝေးစည်းဝေးတဲ့တဲတော်အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်တနည်းအားဖြင့်တဲတော်ဝင်အဆင့်လောက်ပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အငယ်၈နဲ့၉မောရှိသည်တဲတော်သို့ထွက်သွားသောအခါလူအပေါင်းတို့သည်ထ၍အသီးအသီးမိမိတို့တဲတကားဝါး၌ရက်လျက်တဲတော်အထဲသို့မောရှိဝင်သည်တိုင်အောင်ကြိရှုလျက်နေကြ၏။မောရှိသည်တဲတော်အထဲသို့ဝင်ပြီးမှမိုးတိမ်တိုင်ဆင်းသက်၍တဲတော်တကားဝါး၌ရက်သဖြင့်ထာဝရဘုရားသည်မောရှိနှင့်နှုတ်ဆက်တော်မူ၏။ဒီနေရာမှာမောရှိကဘုရားသခင်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့လူစားတိခံယူထားသူသားတော်ရှင်သခင်ခရစ်တော်နဲ့ယဉ်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်18အရာဘုရားသခင်ကိုဘယ်သူမှမမြင်ရစဘူးဆိုတဲ့အချက်ရဲ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး4အငယ်6အရာခရစ်တော်ကိုမြင်ရသူဟာဘုရားသခင်ကိုမြင်ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေအရာကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကိုတမဟောင်းကာလမှာဘုရားသခင်ကြီးကောင်းငင်တမန်လို့ဆိုပြီးတော့တင်စားဖော်ပြတာလည်းရှိပါတယ်။အငယ်7ထာဝရဘုရားသည်အဆွေခင်မွန်းခြင်းကိုနှုတ်ဆက်တတ်သည့်နိတုမောရှိနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်၍နှုတ်ဆက်တော်မူ၏။မောရှိသည်တတ်သေးသို့ပြန်ဝင်သောအခါသူ၏လက်ထောက်နှုံဤသားယောရှုမိသောလူလင်သည်တဲတော်တဲမှမထွက်ဖဲနေ၏။မောရှိနှင့်ဘုရားသခင်၏ကောင်းငင်တမန်တို့ဟာလက်ဆောင်ကျစကားပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောရှု၏နာမည်ကိုထပ်မံဖော်ပြလာပါတယ်။သူကမောရှိရဲ့ယာရုကိုဆက်ခံဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးနေပါပြီ။ဒါကိုတခြားဘယ်သူမှရိပ်မိနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။နောက်ပိုင်းယောရှုမှတ်စာကြတော့မှမောရှိရဲ့နေရာအတွက်ဘယ်သူနဲ့မှမတူတမူထူးခြားစွာနဲ့ဆက်ခံရသူအဖြစ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့လာရပါလိမ့်မယ်။မောရှိဆူတောင်းမှုဘုရားသခင်အဖြေပြုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သွားရမယ်ဆိုရင်တော့ထွက်မြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး33အငယ်17နဲ့73တို့ကိုလေ့လာကြပါစို့။မောရှိကလည်းဤလူတို့ကိုပို့ဆောင်တော်ဟုကိုတော်မိန့်တော်မူသည်တွင်အကျွန်ုပ်နှင့်အတူအဘယ်သူကိုစေလွှတ်တော်မူသည်ကိုအကျွန်ုပ်မသိရ။သို့တော်လည်းကိုတော်ကသင်ကိုသင်၏နာမဖြင့်ငါသိ၏။သင်သည်ငါရှိ၌မျက်နှာရပြီဟုအကျွန်ုပ်အားမိန့်တော်မူပြီ။သို့ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်သည်ရှေ့တော်၌မျက်နှာရလျင်မျက်နှာရကြောင်းကိုအကျွန်ုပ်သိပါမည်အကြောင်းကိုတော်၏လမ်းကိုပြတော်မူပါ။ဤလူမျိုးသည်ကိုတော်၏လူဖြစ်ကြောင်းကိုဆင်ခြင်တော်မူပါ။အကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါ၏ဟုထာဝရဘုရားအားလျှောက်ဆို၏။မောရှိဟာရှင်ပေါလုတို့ဖိလိပ္ပုတို့လိုပဲဖျားသခင်ကိုသိကျင်စိတ်သိပ်ပြင်းထန်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနှိုင်းရှင်ကျင်ပါလေရှင်ပေါလုရဲ့ဖိလိပ္ပုတို့ရဲ့ဟာလေခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်အလွန်သိကျွမ်းကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိခဲ့တာကိုဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး3မှာရဲ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14တွေရဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်ဖျားသခင်ကိုတကယ်ယုံကြည်သူတိုင်းဟာအခုလိုပဲဖျားသခင်ကိုပိုးပို့ပြီးတော့သိကျင်စိတ်ရှိတာဟာမဆန်းပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုရှင်သန်စေတဲ့ဘုရားသာဝရကောင်းကင်ဘုံချမ်းသာကိုပေးပိုင်တဲ့သခင်ကိုကျွန်တော်ပုံမိုသိကျွမ်းလေသူ့ကိုချစ်ကြောက်ယိုသေးတဲ့စိတ်တွေဟာပုံမိုအားကောင်းလာမှာဖြစ်မှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါလေခမရကျမ်းအခန်းကြီး33အငယ်14နဲ့15ငါကိုယ်တိုင်သွား၍ငြိမ်ဝှက်ချင်းချမ်းသာကိုပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တဖန်မောရှိကကိုတော်တိုင်မသွားလျင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုဤအရမှပို့တော်မမူပါနှင့်ဘလောက်အတူယူဖို့ကောင်းသလဲမောရှိဟာဖျားသခင်မပါပဲနဲ့များဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးဘဲမှကျွန်တော်တို့ကိုတော်မပါပဲမလိုက်ပြရစီနဲ့ဆိုတဲ့ဘဝအမြင်ကိုမွေးမြူထားတဲ့လူဆိုတာတွေ့ရပြီအငယ်16အကျွန်တော်နှင့်ကိုတော်ဤလူတို့သည်ရှေ့တော်၌မျက်နာရသောအကြောင်းသည်အဘယ်သို့ထင်ရှားပါမည်မည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကြွားသွားတော်မူသောအဖြစ်သာထင်ရှားပါမည်မဟုတ်လောထို့သောအကျွန်ုပ်နှင့်ကိုတော်ဤလူတို့သည်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှသောလူတို့နှင့်ခြားနာရပါမည်ဟုလျှောက်ဆိုလျင်ဟုတ်တယ်ဣသရေလဟာကျွန်တော်အချိန်ချင်းဖော်ပြခဲ့သလိုဓမ္မသမိုင်းရဲ့ဇက်ဆောင်လူမျိုးတော်သူဟာတခြားလူမျိုးနဲ့ခြားနာနေရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲယုံကြည်သူအပေါင်းတို့ရဲ့အသင်းတော်ရော့ရင်လိုက်ဘာသာရင်လိုက်မဟုတ်သလိုဘသူနဲ့မှပေါင်းလို့သင်းလို့မရတာမျိုးလည်းမဖြစ်ရဘူးအေးဖျားသခင်အတွက်ဘုံတကူတော်ကိုထင်ရှားစေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတော်လည်းဖြစ်ပြီးတော့နေရလိမ့်မယ်ပြည်ပြင်းပြီးတော့နေရပါလိမ့်မယ်အငယ်၁၈ထာဝရဘုရားက သင်လျှောက်သည့်အတိုင်းငါပြုမည်သင်သည်ငါရှိ၌မျက်နှာရပြီသင်ကိုသင်၏နာမဖြင့်ငါသိ၏ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏မောရှေဟာဘလောက်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာဂုံတရေရှိသွားပလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်တဖန်တုံးကိုတော်ဤဘုံအားအကျွန်ုပ်အားပြတော်မူပါအကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါ၏ဟုလျှောက်လျင်သာဝရဘုရားကငါ၏ကောင်းမွန်ခြင်းရှိသမျှကိုသင်ရှေ့၌ငါလျှောက်သွားစေမည်သာဝရဘုရား၏နာမတော်ကိုလည်းသင်ရှေ့၌ငါကြွေးကြော်မည်ငါသည်ကျေးဇူးပြုလိုသောသူကိုကျေးဇူးပြုမည်သနာလိုသောသူကိုသနာမည်တို့ရာတွင်သင်သည်ငါမျက်နှာကိုမမြင်နိုင်ရာငါမျက်နှာကိုမြင်လျင်အသက်ရှင်ရသောလူတစ်စုံတစ်ယောက်မျှမရှိဟု၍၎င်း

ဒီလူပောင်လောကမှာဖခင်သခင်ကိုဘသူကမှအသက်ရှင်လျက်နဲ့မြင်တွေ့ဖူးမြော်ခြင်းမရှိနိုင်ဘူးဆိုတာဟာထပ်မံပြီးအခိုင်အမာအတီးပြုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူနိုင်ပါတယ်ခမရဝရကျမ်းအခန်းကြီး33အငယ်27မှအဆုံးအထိငါအနာမှာနေရာတစ်ခုရှိ၏သင်သည်ကြောက်ပေါ်မှာရရမည်ငါဘုံလျှောက်သွားသောအခါသင်ကိုကြောက်ကြား၌ငါသွင်းထား၍ငါကြွသွားသည့်အခိုက်သင်ကိုငါလက်နှင့်ဖုံးအုပ်မည်ငါလက်ကိုရုပ်သိမ်းသောအခါငါကြောကိုသာမြင်ရမည်ငါမျက်နှာကိုမမြင်ရဟု၍၎င်းမိန့်တော်မူ၏ဘုံတကောတော်ဟာဖျားသခင်ကိုစားလူသားတို့ခံစားရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကောတော်လို့ကျွန်တော်တို့ပြတ်သားစွာပြောနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုရှင်းရှင်းပြောနိုင်တယ်လဲရှင်မဖဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်30ကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ကြပါထိုအခါလူသား၏နမိတ်လက္ခဏာသည်ကောင်းကင်၌ချင်ရှားလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်မြည်တမ်းကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတကောအာနုဘော်ကိုဆောင်ရက်မိုးတိမ်ကိုစီးလျက်ကြွလာတော်မူသည်ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်အဲ့ဒီလိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတော်မူမဲ့ကာလမှာထာဝရဘုရားရှင်ရဲ့ဘုံတကောတော်များနဲ့ခရစ်တော်ကြွလာမှာပါဒါကြောင့်လဲခရစ်တော်အရှင်းလင်းအပြတ်သားဆုံးကြီးညာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ငါကိုမြင်သူဟာငါခမည်းတော်ကိုမြင်တယ်ဆိုတဲ့ကြီးညာချက်ပါဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုမမြင်နိုင်ပါဘူးခရစ်တော်ရဲ့လူသားဘဝရုပ်လွှာဟာကျွန်တော်ရဲ့လူဇာတိရုပ်လွှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရုပ်လွှာဟာပြောင်းလဲတဲ့ကောင်းကင်ဘုံအသရေတော်နဲ့တဖန်တွေ့ရအောင်မယ်။ဒီဘုံအသရေတော်ကိုကျွန်တော်လည်းခံစားရမှာပဲဆိုတာကိုရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး3အငယ်1မှာပြန်ကြည့်ရင်တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ချစ်သူတို့ယခုတွင်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြ၏။နောက်မှအဘယ်သို့သောသူဖြစ်မည်ဟုမထင်ရှားသေး။သောတော်လေကိုရောသည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါငါတို့သည်ကိုရောနှင့်တူကြလက်တန်ဟုငါတို့သိကြ၏အကြောင်းမူကားကိုရောဖြစ်တော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့သည်မြင်ရကြလက်တန်ယုံကြည်သူခရိယံအားလုံးရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်ပါれကြိုတင်သိနှင့်ထားသောကျေးဇူးတော်လည်းဖြစ်ပါれဒီအချက်ကိုမောရှေရဲ့ဘဝလမ်းကနေကျွန်တော်အခုမြင်ရပါပြီအချင်းသားမြင်ရပါပြီကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာခရစ်တော်နဲ့အတူသွာလာလှုပ်ရှားနေထိုင်တတ်သောသူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်အထူးပဲဆုတောင်းမြတ်တာပို့ကျင်ပါတယ်။ခမရာကျမ်းအခန်းကြီး34ကိုဆက်လက်လေ့လာကြပါစို့။ဒီကျမ်းရဲ့အနှစ်သာရများကတော့ကြောက်ပြားသစ်များပြုလုပ်ခြင်းနာမတော်ကိုကြွေးကြော်ခြင်းနဲ့မောရှေရဲ့မျက်နှာပြင်ထွန်းလင်းတောက်ပခြင်းများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ပြားသစ်များဆိုပြီးတော့အစပြုကြပါစို့။ခမရာကျမ်းအခန်းကြီး34အငယ်1မှ4တပန်ထာဝရဘုရားကအရင်ကြောက်ပြားနှစ်ပြားနှင့်တူအောင်ကြောက်ပြားနှစ်ပြားကိုခုတ်လော့သင်ချိုးဖဲ့သောအရင်ကြောက်ပြား၌စကားပါသည့်အတိုင်းနောက်ကြောက်ပြားပေါ်မှငါရေးထားမည်။နက်ဖြန်နန်းနှင့်သင်သည်အသင့်နေလျက်သီနာတောင်ပေါ်သို့တက်၍တောင်ထိပ်၌ငါရှိမှကိုကိုပြလော့။သင်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမတက်ရ။တောင်တပြင်လုံး၌လူကိုမထင်ရှားစေနှင့်။တောင်ချေရင်းသို့သိုးနွားတို့ကိုကျက်စားရာမပြုစေနှင့်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။ပထမကြောက်ပြားတွေကိုသီနာတောင်ပေါ်ကဆင်းလာပြီးတဲ့အချိန်အာယုန်တို့လူလိုက်ရွှေနွားရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်တာမြင်တဲ့မောရှိစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးပောက်ခွဲပစ်လိုက်တာကိုမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့ကြောက်ပြားအဖြစ်နှစ်ချက်နဲ့စာအဖြစ်ရေးပေးမယ်တဲ့မင်းတောင်ပေါ်ကိုတက်ခဲဆိုပြီးဖျားသခင်မောရှိကိုအမိန့်ထပ်ပေးပါတယ်နာမတော်ကိုကြွေးကြော်ခြင်းထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး34အငယ်5ထာဝရဘုရားသည်မိုးတိမ်ဖြင့်ဆင်းသက်၍ထိုအရ၌မောရှိအနာမှယက်လျက်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကိုကြွေးကြော်တော်မူ၏နာမည်တစ်ခုကိုကြွေးကြော်လိုက်ရင်ကြားလိုက်ရသူဟာဖြိုးဖြိုးဖြတ်ဖြတ်နဲ့ဒီနာမည်နဲ့သက်ဆိုင်သမျှတွေကိုစိတ်ထဲမှာမြင်ရတာဟာသဘာဝပါဥပမာနပိုလီယန်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားလိုက်ရရင်ပြင်သစ်ဗိုလ်ချုပ်ဧကရေဘရင်စိန့်ဟယ်လနာကျွန်းမှာတစိမ့်စိမ့်အစိတ်ကြွေးပြီးတော့အသက်ခံရတယ်ဆိုတာလောက်တော့ခေါင်းထဲမှာစာဖတ်ထားတဲ့လူတွေကဝင်လာတာပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲလင်ကွန်းဆိုတာကြားလိုက်ရပြီဆိုတာနဲ့ပတိုင်းမွေးတွေနဲ့ရက်ရှည်ရှည်သမရာကြီးလူမဲတို့ဂျွန်စနစ်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်မြတ်တွင်ဟောက်ပက်ကြီးနဲ့ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်လောက်ကိုတော့အ ਨੇ ဆုံးတွေးမိတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါအပြင်သူတို့နာမည်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပုံစံတွေကိုစိတ်แท้ကနေလူသားဟာအာယုံနဲ့မှသွန်းလောင်းလာတတ်တယ်အခုဖျားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုကြွေးကြော်ခြင်းဟာအဲ့ဒီလိုပဲစွဲမှတ်ရအကြောင်းတွေကိုသတိထပ်ပေးလိုက်ခြင်းပါပဲကျွန်ဘဝမှာအေဂုတ်ထုနိုင်ငံလက်အောက်ကနေထွက်မြောက်လာတဲ့ဣသရေလတို့အဖို့ပြုတ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်တွေကိုပြန်လဲနိုးထတွေးမိကြဖို့ဖျားသခင်ကြွေးကြော်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အငယ်6နှစ်ခုနှစ်ထာဝရဘုရားသည်မောရှေရှိ၌ကြွသွားတော်မူလျက်ထာဝရဘုရားထာဝရဘုရားချစ်တနာခြင်းမေတ္တာဂရုဏာနှင့်ပြည့်

0: ၍စိတ်ရှည်ခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းနှင့်ကြွယ်ဝတော်မူထသောအထောင်အပေါင်းများစွာသောသူတို့အားသနာခြင်းကျေးဇူးတရားကိုစောင့်ရှောက်တော်မူထသောအရမကျင့်ခြင်းတရားတော်ကိုလွန်ကျူးခြင်းပြစ်မှားခြင်းအပြစ်တို့ကိုဖြေလွတ်တော်လဲအချီးနီးသက်သက်ဖြေလွတ်တော်မူထသောသားစဉ်မြေးဆက်တတ္တယဆက်သရုတ်ထဆက်တိုင်အောင်အဖတို့၏အပြစ်ကိုသားတို့၌ဆက်ပေးစီရင်တော်မူသောဘုရားသခင်ဟုကြွေးကြော်တော်မူ၏အပြစ်လွတ်တယ်လွတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ထင်ရတော့မဆိုင်နဲ့ပေးဆက်မှုတစ်ခုခုကိုတော့ပြုရတတ်တယ်ကပ္ပဥ္ဇံမှာကလေးကစိုက်သည့်အတိုင်းရိပ်ရခြင်းအကြောင်းတွေကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ချက်တနာချင်းရဲ့အပြစ်ကိုရှုမှတ်ခြင်းရဲ့ဟာဘယ်လိုတပြိုင်တည်းတည်းရှိဖြစ်ပေါ်နေသလဲလို့စောရကတက်ချင်စရာဖြစ်လာရတယ်။အဖြေရှိပါတယ်။မောရှိခိရဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းတွေဟာမပြီးမပြည့်စုံသေးပါဘူး။ပူဇော်တကာတစ်ခုကြံရစ်နေခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့လောကသားတို့ရဲ့အပြစ်တွေအလုံးအတွက်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးနဲ့ပူဇော်ခြင်းရစ်ဆိုတဲ့ကားတိုင်းရစ်ပလင်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မောရှိခိရစ်ဣသရေလရဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းတို့ဟာကားတိုင်းတော်ဆိုတဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖော်ပြနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်အလေးအနက်သဘောပေါက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့မိဘတို့အပြစ်ကိုသားစဉ်မြေးဆက်ပေးဆက်နိုင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်ကိုမျိုးရိုးဗီဇသုတေသီတွေကတက်သေးခံနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ဆရာဝန်တွေတက်သေးခံနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြည့်ညက်တော်ရဲ့လက်တံဟာဘလောက်ရှည်လျားတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အာဏာဟာဘလောက်ကြီးမားတယ်တည်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သတိပြုကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီကျမ်းစာမှာခံထားတဲ့အချက်ကိုလေခြံပြီးတော့မတွေးသင့်ဘူးအဲ့ဒီဒီကျမ်းစာထဲမှာခံထားတဲ့အချက်ကတော့အထောင်အပေါင်းများစွာသောသူတို့အားသနာခြင်းကျေးဇူးတရားကိုစောင့်မတော်မူထသောဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကားတိုင်းတော်ပေါ်မှာအသက်ဆွန့်ခဲ့တဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့သက်ဆွန့်မြတ်တာကိုးစားခံမြတ်တာတော်အကြောင်းကိုလေမေ့လို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီမြတ်တာတော်ကိုကြောခိုင်းဥပက္ခပြုရင်တော့အကြီးအကျယ်မှားပြီဆိုတာမှတ်ထားကြပြီတော့လို့တင်ပြပါရစေ။ထွန်းမြောင်ရာချမ်းအခန်းကြီး34အငယ်8နဲ့9မောရှိသည်အလျင်အမြန်ဥညွတ်ချ၍ကိုးကွယ်လျက်"အိုဖုရားရှင်အကျွန်ုပ်သည်ရှေ့တော်၌မျက်နှာရလျင်အကျွန်ုပ်အရှင်သည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူကြွတော်မူပါစေသော။အကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါ၏။ဤလူမျိုးသည်လယ်ပင်ခိုင်မာသောအမျိုးဖြစ်တော်လဲ။အကျွန်ုပ်တို့ပြစ်မှားမိသောဒုစရိုက်အပြစ်များကိုလွတ်၍အကျွန်ုပ်တို့ကိုကိုတော်အမွေဥစ္စာအဖြစ်သိမ်းယူတော်မူပါဟုလျှောက်လျင်"လေဘင်းခိုင်မာတယ်ဆိုတာကိုမောရှိကိုယ်တိုင်ကဝင်ပြီးပြောလိုက်တော့ဒါဟာဒီကြံ့အရာသရုတ်ထအချင်းကြားရပြန်တဲ့အချက်ဖြစ်သွားပြီ။ထိုက်တန်ခြင်းမြင့်မြတ်ခြင်းမရှိတဲ့လူမျိုးကိုပြတ်သခဲ့တဲ့ကယ်တင်ခြင်းယေရှုဟာမျက်မှောက်ခေလူအဖွဲ့စည်းရဲ့အပြစ်မှောင်မိုက်အတွင်းမှမြင်ရတဲ့အလင်းရောင်ကလေးတစ်ခုနဲ့အတူတူပါပဲ။မောရှိဤတာဝန်ကိုပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုအခုပေးပြီးတော့ဆက်တင်ပြလိုပါတယ်။ထမယဝချံအခန်းကြီး34အငယ်30ထာဝရဘုရားကကြည့်ရှုလောငါပရိညင်ပြု၏မြေကြီးပေါ်မှာလူမျိုး၌မပြုစဖူးသောအံ့ပွေသောအမှုတို့ကိုသင်၏လူမျိုးရှိမှငါပြုမည်သင်တို့အဖို့ငါထာဝရဘုရားပြုရသောအမှုသည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအမှုဖြစ်ကြောင်းကိုသင်ပေါင်းဖော်သောလူအပေါင်းတို့သည်မြင်ရကြလိမ့်မည်ဒီနေရာမှာကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအမှုဆိုတာဟာဣသရေလလူမျိုးရဲ့ရှေ့ခရီးမှာအကာအကွယ်ပေးမဲ့အမှုကိုဘလောက်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရည်ရွယ်ဖော်ပြထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒီလိုအကာအကွယ်မရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီခေတ်ကဘာမှာဣသရေလဘယ်နည်းနဲ့မှနလန်မထူခဲ့မှာအသေးချပဲ။အငယ်7နဲ့7ယနေ့ငါမှားထားသောစကားကိုမှတ်လို့သင်ရှိမှာအာမောရိလူ၊ခာနနိလူ၊ဟိတ်တိလူ၊ဖေရစီလူ၊ဟိဝီလူ၊ယေဘူးသီလူတို့ကိုငါနှင်ထုတ်မည်။သင်သည်ယခုသွားသောပြည်သူပြည်သားတို့နှင့်မိသဟာယဖွဲ့သဖြင့်သင်အလေ၌တိုက်မိ၍လဲเสียအကြောင်းမဖြစ်စေခြင်းဟာကိုကိုကိုသတိပြုလော့သူကိုမကိုးကွယ်မသိကျွန်းတဲ့လူမျိုးနတ်ဖျားတွေကိုကိုးကွယ်နေတဲ့လူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်နှင်ထုတ်ပေးမယ်ဒီလူမျိုးတွေနဲ့မိသဟာယမဖွဲ့ရဘူးဆိုတာလဲသတိပေးလိုက်ပါလေဒါကိုယောရှုခေတ်မှာမလိုက်နာခဲ့လို့ဂိဘောင်လူမျိုးတွေရဲ့အလိမ်ကိုခံခဲ့ကြရပါတယ်အငယ်73နဲ့74သူတို့ရစ်ပလင်များကိုဖျက်ဆီးရမည်သူတို့ရုတ်ထုဆင်းတူများကိုချိုးဖဲ့ရမည်သူတို့အာရှရပင်များကိုခုတ်လှဲရမည်အခြားသောဖျားကိုတင်သည်မကိုးကွယ်ရအပြစ်ရှိယုံလွယ်အမည်ရှိသောထာဝရဖျားသည်အပြစ်ရှိသည်ဟုယုံလွယ်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဖျားသခင်ဟာမနာလိုဝန်တိုတယ်လို့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ကပြည့်ရဲ့ပြုကျင်ပါလေသူဖန်ဆင်းတဲ့လူသားသူ့ဇီဝအသက်ဝိညာဉ်ကိုမှုတ်သွင်းထားတဲ့လူသား သူ့ကိုယ်သာကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒဟာတဘာဝပဲမစီမဆိုင်နွားရုပ်တို့နေတို့လတို့ကိုးကွယ်တာဟာဘုရားသခင်အဖို့အင်မတန်ခံပြင်းမယ်ဆိုတာရှင်းနေပြီလားပါမင်းတို့ကြိုက်ရကိုယ်သာကိုးကွယ်ကြဆိုရင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုပေလီကန်ထားတဲ့ဘုရားပဲဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုဥပက္ခာပြုထားတဲ့ဘုရားပဲဖြစ်မှာပေါ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိရင်ဝန်တိုစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးချစ်ချင်းမေတ္တာရှိလို့သာဝန်တိုခြင်းဆိုတာဟာရှိတာပဲအငယ်15နဲ့18သင်သည်ထိုးပြည်သူပြည်သားတို့နှင့်မိသဟာယဖွဲ့သဖြင့်သူတို့သည်မိမိတို့ဖျားနှင့်မှားယွင်းခြင်းကိုပြု၍ထိုဖျားတို့အားရစ်ပူဇော်သောအခါသင်ကိုခေါ်၍သင်သည်ထိုးရစ်ကောင်ကိုစားမိဟု၍၎င်းသင်သည်သူတို့သမီးများကိုယူ၍ကိုသားတို့နှင့်ထိမ်းမြားပေးစားသဖြင့်ထိုသမီးတို့သည်မိမိတို့ဖျားနှင့်မှားယွင်းခြင်းကိုပြု၍သင်၏သားတို့ကိုထိုဖျားတို့နှင့်မှားယွင်းစေမိဟု၍၎င်းစိုးရိမ်စရာရှိ၏သင်သည်ကိုဖို့သွန်းသောဖျားတို့ကိုမလုရဓမ္မသမိုင်းအိယခါနန်ဒေသဟာနတ်ဖျားတွေအကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးခဲ့ပါတယ်အတိတ်ကအေဂုတ်ထုအတိုင်းပဲပေါ့နတ်ဖျားတွေနဲ့အတူစာရန်ဆိုတာဟာအာကောင်စမြဲပဲဒါကြောင့်လဲဖျားသခင်ဟာဒီလူမျိုးတွေကိုနှိတ်ကွတ်ပယ်ရှင်းပြရပါလိမ့်မယ်ဒါကိုသမိုင်းကြောင်းမှာဖျားသခင်ကပဲရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဝေးပန်းခံရတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်နံပါတ်၁အနေနဲ့ကတော့ပေါ်ပြခဲ့တဲ့နတ်ဖျားလွှမ်းမိုးခြင်းကိုဣသရေလအတွက်ခွဲကန့်တဲ့မြေမှာဖျားသခင်အရှင်းလက်မခံပါဘူးနှိမ့်ချက်ကတော့ခါနန်ပြည်ဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာလိန်ဖောက်ပြန်မှုနဲ့အတူအဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာကူးစက်ယောဂါတွေပြန့်နှံ့နေခဲ့တယ်လို့သမိုင်းကဆိုတယ်ဒါကြောင့်လဲသူတို့နဲ့မဆက်ဆံရဘူးဆိုတဲ့အဆင့်အထိတားမြစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲကစကားကိုနားမထောင်လို့ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရမှာနောက်ပိုင်းမှာဣသရေလကိုဖျားသခင်ဟာဘာဘူးလုံနိုင်ငံလက်အောက်ကိုရောက်အောင်အဖမ်းခံပြီးခေါ်သွားခံရစေတဲ့အထိအပြစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်တွေ့မြင်အောင်ပါပါ။ပွဲတော်နှင့်ဥပုပ်များထပ်မံညွှန်ကြားခြင်းဆိုပြီးတော့ဆက်လက်လေ့လာကြပါအောင်စု။အငယ်၁၈သင်သည်အဘိဗလ၌အေဂုတ်ထုပြည်မှထွက်သောကြောင့်ငါပြည့်ညက်သည့်အတိုင်းအဘိဗလတွင်ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးတဆေးမဲ့မုန်ကိုစား၍အဇုမပွဲကိုခံရမည်။ဖျားသခင်ဟာနိုင်ငံတော်သစ်အတွက်ပွဲတော်နဲ့ဥပုပ်နေများကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အငယ်23သင်တို့အမျိုးသားယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်ဣသရေလအမျိုး၏ဖျားသခင်ကြီးဟုသောထာဝရအရှင်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌တစ်နှစ်လျင်၃ချိန်မျက်နှာပြရမည်။နောက်ထပ်လည်းဥပရိသတွေအမျိုးမျိုးဆက်လက်ညွှန်ကြားခဲ့ပါသေးတယ်။အငယ်25နဲ့26ငါရစ်ကောင်အသွေးကိုတဆင်းနှင့်ရော၍မပူဇော်ရ။ပဒကာပွဲရစ်ကောင်ကိုနတ်နဲ့တိုင်အောင်မကျွေးစေရ။သင်ဤမြေ၌အဦးသီးသောအသီးအနှံအကောင်းဆုံးကိုသင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားဤအိမ်တော်တဲသို့ဆောင်သွင်းရမည်။စိတ်သူငယ်ကိုအမိနို့ရည်နှင့်မပြုတ်မချက်ရ။သူ့ကိုဦးစားပေးရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ။ဖျားသခင်ဟာသူ့ကိုဦးစားပေးခြင်းကိုသူတောင်းဆိုတယ်။တဘာဝမကြတဲ့ချက်နီးပြုတ်နီးတွေကိုတောင်းမှဝင်ပြီးတော့တားမြစ်ပါတယ်။ဘလို့အသေးစိတ်ဆန်တော်မူသောဘုရားသခင်လေလူရဲလူမှုအတွက်ယောဂါတွေမဖြစ်အောင်တားမြစ်တယ်သူ့ကိုမချေမငန်းမလောက်အောင်သူတားမြစ်တယ်ထွန်းလင်းသောမောရှေဤမျက်နှာပြင်ဆိုတာကိုထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး34ငယ်29ကနေအဆုံးအထိအခုလိုမြင်နိုင်ပါတယ်မောရှေသည်တက်သေးကံကြောက်ပြားနှစ်ပြားကိုကင်လျက်သီနာတောင်ပေါ်မှဆင်းသက်သောအခါမိမိနှင့်ဘုရားသခင်နှုတ်ဆက်တော်မူသောကြောင့်မိမိမျက်နှာအေးထွန်းပကြောင်းကိုမိမိမသိအာယုန်နှင့်ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်မောရှေကိုမြင်သောအခါသူ၏မျက်နှာအေးထွန်းပသောကြောင့်သူတို့သည်မချင်းမကပ်ဝန်ကြမောရှေသည်သူတို့ကိုခေါ်၍အာယုန်နှင့်ပရိသတ်သူကြီးတို့သည်ချင်းကပ်ကြလျင်မောရှေသည်နှုတ်ဆက်လေ၏ထို့နောက်ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ချင်းကပ်ကြလျင်သီနာတောင်ပေါ်မှထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသမျှတို့ကိုသူတို့အားဆင့်ဆိုလေ၏မောရှေသည်သူတို့အားဟောပြော၍မပြီးမီမိမိမျက်နှာကိုဖုံးအုပ်လေ၏။ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဝင်၍ရှောက်သောအခါမထွက်မီတိုင်အောင်မျက်နှာဖုံးကိုချွတ်၍ထား၏။တဖန်ထွက်၍အမိန့်တော်ကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆို၏။သူ၏မျက်နှာအရေထွန်းပကြောင်းကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်မြင်ကြလျင်တဖန်အထဲသို့ဝင်၍မလျှောက်မီတိုင်အောင်မိမိမျက်နှာကိုဖုံးပြန်၏။အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားတာကိုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့အပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ
1: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွန်းမြတ်ဝါကျအခန်းကြီး35အခန်းကြီး36နဲ့

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းသည်ကောင်းကင်ကကြလီပြီတကား။စာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော်တင်းသည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလေပြီတကား။တင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့ဇာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလဆိုတဲ့စကလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုတ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဘာဦးကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖယားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရာနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်ဆဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖယားကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ကလေးတယောက်ဟာခရိယန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဥဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအတ္တတာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းအစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး

ဟာလဲဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းငင်နမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေဘဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာတမဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြံပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအဖြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအဖြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အဖြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအဖြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လဲသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာ
ကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကို

ပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖခင်သခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရခြင်းတယ်ငရဲမတော်ခြင်းဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေခြင်းတဲ့လူတွေရှိကြတယ်။ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်။ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုသွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲ့သို့သေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World World 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပြက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကားဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါれ။နံပါတ်1မြည်ကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါれ။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါれ။ဗိမာန်တော်ကလကားဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖယားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါれ။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါれ။သို့တော်လည်းဖယားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖယားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါれ။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖင်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြည်ကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်သေးခံထားပါသည်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တည်လွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသများတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်တော်သူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတသက်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်တိကောခိုင်းစင်ကငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်းတော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနှင့်တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါれထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါれကောင်းငင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရားဒီဟုသောခတ်သိမ်းသောတရားတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြင့်အကြောင်းပြောထားပါれမာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုင်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်၃၄မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဖခင်မြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲ။ကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခံရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်

တဲ့အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်။တဘိုးမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါတယ်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပူးမှုချင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါသေးလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌သေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစာရတည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းယူမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်းယူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါပေမဲ့ရှင်လုအခန်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစည်းအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တစ်ပေအခန်းကြီး1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။
ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုး

မျိုးသောစုံစားနောက်ရခြင်းကိုခံပူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ရခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်တော်သူအပြစ်မပြုတ်နိုင်တော်သူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါသည်ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းနှစ်အငယ်၁ကနေ၁၁မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲ၁၁အငယ်၂ကနေ၅၊ရှင်မာသဲ၁၅အငယ်၃၀၊ရှင်မာကုအခန်း၁အငယ်၃၁၃၄ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၉အငယ်၁ကနေ၇၊ရှင်လောအခန်းကြီး၇အငယ်၁၄ကနေ၅၊ရှင်လောအခန်း၈အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်53ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမချသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါသည်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ပြန်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါသည်။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32:38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါသည်မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားဇာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုက်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားဇာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနှင့်ထမြောက်ကြောင်းသက်သက်အထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း၅အငယ်၁ကနေ၈မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်၁၂ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။မိခွန်းနံပါတ်6
သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖြစ်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရယ်။တမန်တော်ခိုင်း၁အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါရယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တဘုံမုတ်ချင်းကိုဣတရီလာလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါれ။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံချင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれ။ထိုအခါများမှာဣတရီလာလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ။ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်ခွန်ကနေကိုမှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာသမားကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれထိုမြတ်မကသင်လိလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတဲ့အတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်းတန်းကြောင်းနဲ့ကျန်းစာကြောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်းကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

အလုံးပဲမင်္ဂလာပါသူပဲဝန်တာစရာကောင်းပါတယ်ဒီလိုမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်မင်္ဂလာရှိသောအချိန်မင်္ဂလာရှိသောဖရာရဲ့သားသမီးတွေနဲ့အတူဖရာသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရခြင်းဟာတကယ်ပဲအနှစ်သာရရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တချို့သောသူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားခြင်းလို့ဖရာသခင်ကိုကိုးကွယ်ကြတယ်တချို့သောသူတွေကဘုရားသခင်ကိုကြောက်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြတယ်ဘုရားကိုမကိုးကွယ်ဘူးမဝတ်ပြုဘူးဆိုရင်ဘုရားရိုက်မှာဘုရားဒဏ်ပေးမှာဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သောသူတွေကဘလို့ကိုးကွယ်ပြန်တယ်လဲဆိုတော့ကောင်းကြီးခံစားရလို့အနာရောဂါငြိမ်းလို့ပြန်ကျန်းမာလို့လုပ်ငန်းအဆင်ပြေလို့ငွေရေးကြေးအဆင်ပြေလို့ဆိုပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြတယ်တခြားတစ်ဖက်မှာအစင်မပြေလို့အစင်ပြေခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုလာပြီးတော့ဆုလာတောင်းခံတယ်ဘုရားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြတယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့လောကကြီးထဲမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုဘာကြောင့်ကိုးကွယ်သင့်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေအများကြီးတဲ့ကနေအရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအလွန်ကြီးမြတ်တဲ့တကြောင်ကိုးကွယ်ဖို့ထိုက်တန်သောဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်ကောင်းကြီးခံစားရသည်ဖြစ်စေမခံစားရသည်ဖြစ်စေတင်ပျော်သည်ဖြစ်စေတင်နာကျင်နေသည်ဖြစ်စေဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဥမာဒီမင်္ဂလာအသင်းတော်မှာထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘာဖြစ်မလဲတက်တက်ကြွကြွလန်းလန်းဆန်းဆန်းအဝတ်အစားကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကြိုးစို့ဧည့်ခံဖို့ဖြစ်တယ်အားလုံးကအဲ့လိုဧည့်ခံပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူရဲ့အချိန်သူရဲ့အဝါသူရဲ့ယာထူးကြောင့်ဖြစ်တယ်ထို့နည်း၎င်းပဲသင်ဖျားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမခံစားရတဲ့အချိန်ရှိမယ်သင်နာကျင်ရတဲ့အချိန်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူဟာအယံကိုကြီးမြတ်လွန်းတယ်လောကရှင်ဘရင်တောင်မဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ပိုင်တတ်သောအုပ်စိုးသောသင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတနင်္ဂနွေနေ့ဘိမှန်တော့ဘုရားရဲ့ဘိမှန်တော့ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီအချက်လေးကိုသတိရပေးပါခဏတစ်ပြုတ်ကိုမှရှိနေတဲ့ခံစားချက်တွေအကုန်လုံးကိုဖယ်ထားပြီးတော့အကြီးမြတ်ဆုံးသောသူကိုငါတွေ့ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုအားရပါရချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရပါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပဏာမအနေနဲ့ပြောကြားချင်တာဖြစ်တယ်အားလုံးပြန်ဆုံတွေ့ရတဲ့ကြောင့်သူပဲယေရှုတင်တဲ့2019ဖြစ်မဲ့ထင်တဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခု9နှစ်ကြာကြာလောက်ဖြစ်သွားပြီအရင်တော့တွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေနှုတ်ဆဲเนาะလှဆဲပါပဲเนาะဘယ်သူမှအိုမသွားပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုးဘက်ကလာတဲ့လူတွေကပဲပို့ပြီးတော့ရုပ်ရင့်သွားသလားတော့မသိဘူးပေါ့เนาะဒီကလူတွေကတော့နှုတ်ဆဲပြိုဆဲဖြစ်တယ်နောက်နောက်ဘုရားသခင်ကဘယ်တော့ပြန်ပို့မလဲမသိဘူးအခုမြင်နေရတဲ့လူတွေလည်းနောက်ဆယ်နှစ်မှလည်းဒီထက်ပိုနှုတ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းတဲ့အရာကတော့ခန်းကြီး29တက္ကနေ14ဒီရှိတယ်ဒီကျမ်းပိုက်အားဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာတဲ့အချိန်မှအများကြီးရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီတဲကနေအသက်တစ်ဖန်ကျွန်တော်အနေနဲ့ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကလူတစ်ယောက် sorry လူနှစ်ယောက်ပေါ့တင်းအုပ်ဆရာနဲ့စီးပွားရေးတထေးလုပ်ငန်းရှင်နှစ်ဦးတနေ့ငားများကြတယ်တဲ့သူတို့ ਨੇ တယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့တာနှစ်ပေါင်းအရန်ကြာပြီဆိုတော့ဖုန်းကနေအချိန်အဆက်လုပ်ပြီးတော့ကဲငါတို့ဒီပစ်နစ်သွားရအောင်ကမ်းခြေကိုတစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ငါတို့ငားများပြီးတော့မင်းနဲ့ငါတနေ့ကုန်အချိန်အသုံးပြုရအောင်ဆိုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အစီအစဉ်ဆွဲတဲ့အခါမှာသူတို့သွားကြတယ်အလိုနဲ့ရေကလေးချိုးလိုက်အစားကလေးစားလိုက်ငါကလေးများလိုက်ဘဝအကြောင်းငငယ်တုန်းကအကြောင်းနဲ့အကုန်လုံးပြောရင်ပြောရင်ပြောရင်ပြောရင်ပြောရင်နဲ့ညပိုင်းလဲရောက်ရောပြောစရာစကားကုန်နေပြီဘောလုံးအကြောင်းလဲပြောပြီးပြီချဲအကြောင်းလဲပြောပြီးပြီဟိုအကြောင်းပြောပြီးပြီပါစတာမကောင်းကြောင်းတွေလည်းနည်းနည်းပပတော့ပန်ပါမှာပေါ့တယောက်ကသင်အုပ်ဆရာတယောက်ကစီးပွားရေးတထေးလုပ်ငန်းရှင်နောက်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တထေးကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းမှာစက္ကတအနှစ်30ရှိတယ်တဲ့တင်းအုပ်ဆရာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကျောင်းထဲမှာတတောင့်တနေရာကနေအတင်းတော်လူကြီးအဖြစ်တော်လကောင်းအဲဒီတော့နောက်နှစ်တည်းမှာတခြားသောနေရာကဏ္ဍတွေအဖြစ်
ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာပါဝင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအားလုံးဟာတယ်အတိတ်ပဲမဲ့နေတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အချိန်ဖြုံးတယ်လို့ပြန်ခံစားရတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဘုရားကိုဝတ်ပြုဖို့စနေနေ့ကလေးကနေအချိန်ယူရတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာဘုရားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းမယုံကြည်သူတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာလည်းအလုတ်လုတ်တော့အခုကျွန်တော်တဲ့အစအပေါင်းမြောက်များစွာချမ်းသာကုန်ကြပြီတဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်စီမှာအနှစ်30လုံးလုံးစက်ကတ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ကိုပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအလကားအချီးနှစ်တက်တက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောင်တအများကြီးရတယ်ပြန်စဉ်းစားတယ်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း30ကသင်အုပ်ဆရာတရားဟောချက်တွေကိုပြန်စဉ်းစားတာတခုမှမမှတ်မိတော့ဘူးတဲ့အတိတ်ပဲမရှိဘူးတဲ့။ဆိုခဲ့တဲ့တခြင်းတွေတော်တော်များများမေ့ကုန်ပြီတဲ့။တောင်းခဲ့တဲ့ဆုတောင်းချက်တွေရောအကုန်လုံးဘာမှကိုမသိတော့ဘူးတဲ့။အဲ့လိုဘုရားကျောင်းကိုမသွားဘဲနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ပေါင်း30တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်မယ်ပါမယ်အလုံးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘဝဒီထက်ငါအောင်မြင်မှာဆိုပြီးတော့ဝမ်းနေစွာနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတင်အုပ်ဆရာဆီမှာယင်ဖွင့်လိုက်တယ်။အဲ့သူ့တငယ်ချင်းတင်အုပ်ဆရာကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအေးတငယ်ချင်းမင်းပြောမှငါပြန်တရရတယ်တဲ့။ငါလဲအိမ်ထောင်ပြုတ်တော့အနှစ်30ရှိပြီတဲ့။အနှစ်30လုံးလုံးမှအပတ်တိုင်းတနင်္ဂနွေနေ့မနေ့တိုင်းငါမိမပြင်ဆင်ပေးတဲ့မနေ့စာညစာငါဘာစားခဲ့လဲလို့ငါပြန်စင်းစားကြည့်တာတဲ့။လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ထီတောင်မှငါမခုမှတရမရတော့ဘူးတဲ့။မနေ့ကထီတော့တရရတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကမနေ့မိမငါ့ကိုဘာဟင်းချစ်ပေးလဲငါစဉ်းစားတော့ကိုစဉ်းစားလို့မရဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့သူချစ်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုငါစားသုံးခြင်းအပြည့်ဒီနေ့ဒီငါအသက်ရှင်တာတဲ့ဟာလေလုယာဒါကြောင့်တင်အုပ်ဆရာဘာပြောလဲတင်အနှစ်30လုံးလုံးတရားဟောဆရာရဲ့တရားဟောချက်တွေကိုတင်အခုလုံးမေ့သွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနှစ်30မှာတင်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားတခင်ကတင်ကိုကြွေမွေသောဝိညာဉ်အစာတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခွန်အားပေးချင်တာကဘာလဲဆိုတော့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဟာတရားဟောချက်ကကျွန်တော်တို့အရန်ကြိုက်တဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ခွန်အားမရတဲ့နေ့လည်းရှိရင်ရှိမယ်ဘိုက်နာရာတို့တွားကြိုက်တာတို့အဆင်မပြေဘဲနဲ့ဖျားချောင်းရောက်လာပြီးတော့ဒီနေ့တော့အဆင်မပြေလိုက်တာဆိုပြီးတော့တင်ပြန်သွားတဲ့နေ့ရလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေနေတဲ့အခါမှာဟင်းမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့မစားတဲ့နေ့ရှိသလားရှားတယ်နော်ကောင်းသည်ပြည့်စေမကောင်းသည်ပြည့်စေဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့စားရသလဲဘိုက်ပြေဖို့ကျွန်တော်တို့ကြမ်းမာဖို့စားရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပူကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာကလည်းဒါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တပတ်တာကာလအတွက်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ဒီလဘုရားသခင်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ဆိုဝိညာဉ်အစာဒါကြောင့်လူအနေနဲ့တခါတရံကျန်ဝတ်သားဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်တခါကျန်ကြက်သားဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်တခါကျန်အဆက်ကြီးရဲ့ဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေနဲ့သုံးဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားတခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကိုလက်လူမရှုလိုက်ပါနဲ့မိတ်ဆွေ။သင်အစင်မပြေဘူးဒီတပတ်တော့ငါနားလိုက်မယ်မလုပ်ပါနဲ့။အနက်30လုံးလုံးအဲ့ဒီသင်အုပ်ဆရာကသူမိမချစ်ပြုတ်ပေးတဲ့ဟာတွေအားလုံးကဟိုတယ်ကစားတောက်ဆရာစားတောက်ဆိုင်လို့တော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။မကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေအများကြီးရှိမယ်။ဒါပေမဲ့သူသုံးဆောင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဒီသူကကျမ်းမာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နော်ဘုရားသခင်အာကျွန်တော်ဝတ်ပြုကိုကြွယ်ဝလာတယ်အဲ့လူနဲ့တွေ့ရအောင်မှငါမတွေ့ချင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ဒီတစ်ပတ်တော့ငါမသွားတော့မလုပ်ပါနဲ့အဲ့လူကိုတွေ့ဖို့လာတာမဟုတ်ဘုရားနဲ့တွေ့ဖို့လာတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့အချိန်ကြာသွားပြီဖြစ်တဲ့တကြောင်တမန်ကျမ်းစာတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဒီဒေသနာကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုလွန်ခဲ့သော2022မေလဇန်မှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုပေးတော်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကတင့်အတွက်အကြံစီရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီထိုင်းဘက်တော့မဟုတ်ဘူးဟိုဘက်မြန်မာပြည်အနောက်ဖက်ခြမ်းကိုကျွန်တော်လည်းရောက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုမပြောနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူများနိုင်ငံကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်ရောက်တယ်။ရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုဗစ်နဲ့သွားကြုံတယ်။ကိုဗစ်နဲ့သွားကြုံတော့တမိသားစုလုံးအပြင်မထွက်ရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလော့ကဒေါင်းချလိုက်တယ်။ဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်အပြင်ထွက်တော့မယ်။အစဲရစ်ကြာသွားပြီနှစ်ပတ်မြောက်မှာအပြင်ထွက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ညီမတွေမြန်မာပြည်ဘက်ကနေပြန်တက်လာတော့သူတို့တွေအတွက်ဆိုရင်တော့လော့ကဒေါင်းကနှစ်ပတ်ပြန်ချလိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာတပီနယ်လုံး
အားလုံးလွတ်တော့မဟဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုဗစ်ကအရန်ပြန့်နေဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တပီနယ်လုံးကိုလော့ကဒေါင်းချလိုက်တာအပြင်ထွက်လို့မရအဲ့ဒါနဲ့သူတို့တွေကအဲ့ဒီဂျေးရွာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကအိမ်ရှိတွေကရောက်လာပြီးတော့မာစရာရှိတာအကုန်လုံးမှားလို့ရတယ်ခမည်းတော်ဝယ်လို့မရကျွန်တော်တို့ကငွေပေးမယ်ဆိုတော့ရေးတယ်ဟေးအချက်တည်းအများကြီးတယ်အချက်20ရေးတယ်ညနေရောက်လာတော့အထုပ်ကလေးတွေနဲ့အိမ်ရှင်တို့အရှင်တို့ခမည်းတော်မှားထားသောအရာတွေရောက်ပြီးဟေးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျေဆုတင်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်ဘာရတယ်လဲဆိုတော့အသားတူးနဲ့ကလပဲပဲအာလူတရားပဲမာချင်တာအကုန်မှားဆိုတော့จิตตาเวตตาอเมตาဆိုရအကုန်မာတာဝယ်လာပြီးတော့ကလဘဲနဲ့အသားတူးနဲ့အာလူပဲမရှိဘူးလေဈေးမှာလည်းဝယ်တော့မရဘူးလေရှိကောမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့နှစ်ရက်လောက်နေပြန်တော့ပြန်ပြောတယ်အဲ့ရက်ကော့အလူကြီးတွေဆရာမာကျင်တာအကုန်လုံးမာလို့ရစမ်းဒီတပတ်တော့ရလောက်တယ်ဆိုတော့ပြန်ရေးတယ်အချက်20လောက်ပြန်ရေးတယ်ပြန်ရောက်လာတော့ဒီ3မျိုးပဲတလားလောက်နေတော့ကလဘီဘက်ကနေမပို့တော့ဘူးဟေးဆိုပြီးတော့အာလူကမရှိတော့ဘူးကလဘဲနဲ့အသားတူပဲကျန်တာဆိုတော့9လလောက်တိမနေ့ညနေကလဘဲနဲ့အာလူနော်မနေ့ထအာလူဆိုရင်ညနေကလဘဲညနေကလဘဲဆိုရင်မနေ့ထအာလူပြောင်းပြီးတော့ချက်လာတဲ့အခါမှာ9လလောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘိုက်ကပြန်လာစတယ်မနိုင်တော့အဲဒီနေ့တိနည်းနည်းဘိုက်ပြန်လာတခါလေးရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ညီးညူတယ်ဘာလဲဗောကိုဘုရားသခင်စီမှာညှင်းညူတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုညှင်းညူတယ်ဘုရားဘယ်လိုလဲကိုယ့်ရဲ့သမီးတွေကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကသမီးနှစ်ယောက်ပေးတယ်မိမတွေကတော့ဟုတ်ပါပြီငါသမီးတွေကတော့ဒီအသားတူးနဲ့ကလဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကလဘဲရုပ်ပေါက်တော့မယ်ဗိုက်တာမင်ပြည့်မှန်းတော့မလားသူတို့တွေအုံနောက်ပိုင်းဖွံ့ဖြိုးနိုင်မှာမလားဗိုက်ပဲဖွံ့ဖြိုးမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဘသူအသက်တာအပြင်ခွန်အားပေးတယ်လေဆိုတော့အေလိယအသက်တာအပြင်ဒီမှာရောအလောက်ကိုင်းအစင်မပြေလို့သူများနိုင်ငံရောက်လို့ဆိုပြီးတော့ညှင်းညူတဲ့လူတွေဘယ်နှယောက်ရှိမလဲပေါ့အစားတောက်တော့၎င်းနေရထိုင်ခင်းကျွန်တော်ဘသူသွားတရိယလဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်ကအေလိယကိုကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိရှေ့မှာပေါ်စေတာကဲဇေရဖာမြို့မှာရှိနေတော့တထေးမှုတ်ဆိုးမအိမ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာမပြောဘူးအယံစင်ရုံအစင်ရုံမုတ်ဆိုးမကိုငါပြောပြီးပြီတင့်ကို3နှစ်3မိုးလုံးလုံးကြွေမွေးပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အေလိယတင့်ကိုငါအဲ့မြို့ကိုငါဆီလွတ်မယ်တဲ့နော်အေလိယသူခြေလှမ်းသွတ်မယ်လို့မထင်ဘူးအဲ့မြို့ကတထေးအိမ်သွားမယ်ဆိုတော့နည်းသွင်သွင်နိုင်တယ်အဲ့မြို့မှာရှိတဲ့မုတ်ဆိုးမအိမ်ဆိုတော့အတူချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုရားသခင်ကမုတ်ဆိုးမအားဖြင့်အေလိယကိုကြွေမွေးတယ်ဆိုတော့အေလိယဟုတ်ပါပြီသူစားတာပါလေမနထပေါင်မုတ်ညနေပေါင်မုတ်နောက်မနေပေါင်မုတ်နောက်ညနေပေါင်မုတ်ဘယ်နှစ်နဲ့လဲ3နှစ်တပတ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဘယ်နှစ်နဲ့လဲ3နှစ်ကျန်းစာထဲမှာအေလိယညင်းညူတယ်လို့ပြောသလားမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်နှစ်ခေါက်လောက်ညင်းညူတယ်လဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေလုံးကိုအိနေရနေစားပြီးတော့ကျွန်တော်မညှင်းညူတယ်လို့သူတို့တွေကိုလည်းမညှင်းညူကြပါနဲ့လို့ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးပြီဆို

ုံတစ်ခါဖုတ်မဲ့စီလေးပဲကိတ်လုံးလို့ရမလားမရဘူးအစာခေါင်းပါတယ်မရှိဘူးပူတင်လုံးလို့ရလားမရဘူးပေါင်မုတ်ရမယ်ပလာတာရမယ်ချပတီရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာတာပဲလေမီးกินတဲ့ချိန်ရှိမယ်အဲ့တော့ပေါက်စီလုတ်ပြီးတော့ပေါင်းနေနေရှင်ရှိမယ်အဲ့ဒီခက်တော့ကပေါက်စီရှိလားမရှိလားတော့မသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့မငင်းညူဘူးအချိန်တန်တော့ပြားနေခဲ့ကောင်းကြီးကိုပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘဝဒီသွားလာတဲ့နေရာတွေအားလုံးမှာဘုရားသခင်အကြံစီရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်သူများနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အခါမှာစဉ်းစားလိုက်တယ်အမျိုးတွေကတချို့လူတွေကကျွန်တော်လှမ်းပြောကြတယ်ဟာနေရယူသွားပြီတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောတယ်အိုးလို့သူများတွေကဩစတြေးလျ USA အကုန်လုံးသွားတာနေရဘာဖြစ်လို့အင်ဒီးယားကိုသွားတာလဲတဲ့ကိုကိုကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လို့ဟုတ်တယ်ငါယူသွားပြီလားပေါ့ပြီးတော့တချို့လူတွေကဘယ်မှမသွားမြန်မာပြည်မှာဘယ်နေနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းခဏတစ်ဖြုတ်အပူကိုရှောင်မယ်မြန်မာပူတယ်ဆိုရအမျိုးတွေကိုအလဲပတ်သွားရင်ဟိုသွားတာလော့ခ်ဒေါင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘယ်မှတော်လို့မရအဲ့ချိန်မှာဘာလို့ဘသူကိုသွားပြီးတော့ကိုချင်းစာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စံစာထဲမှာ no a ကိုတအားကိုချင်းစာသွားတာဘာလို့ဆိုတင်းမောပေါ်မှာလဲတရိတ်ဆန်နေတယ်လေအနံ့ဘလောက်ရှိပလဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကအိုးပြားတကယ်ကျွန်တော်ကို no a လို့ခံစားစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မလွယ်ဘူးတင်းနေဆိုနေတိုင်းလက်ချိုးပြီးတော့ရေးတာဘယ်တော့ lockdown ကနေလွတ်မလဲလွတ်မလဲရေးတာပြားတကယ်က no a ထက်တော့တနာတယ်တင်းနေကျွန်တော်ရစ်ပေါင်း140မြောက်နေမှာ lockdown ကိုသူတို့အဲ့ဒီပြည်နယ်မှာဖြေလိုက်တယ်စနောအိုလေအယံကိုကျင်းစာမိသွားတာဩလို့စင်နေနဲ့ကြားနေနဲ့မွေးနေနဲ့အဲ့ထဲမှာပဲစအဲ့ထဲမှာပဲအမိုက်လွန့်အဲ့ထဲမှာပဲအိတ်ဘလောက်အနံ့ဆိုးမလဲပေါ့အဲ့နဲ့ပြန်စင်းစားတယ်ငါမှားများမှားသွားပြီလားပေါ့ကို့တိုင်းနိုင်ငံကိုထားခဲ့ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်လိုက်တာမှားများမှားသွားပြီလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြေကိုတော့လောကမှာရှာရင်တော့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးတမချန်းစာထဲမှာရှာရင်တော့တခုခုတော့တွေ့နိုင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကဘာဦးချမ်းထဲမှာဘသူ့ကိုသွားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ယောသက်ကိုသွားတွေ့တယ်။ဟာယောသက်နိုင်ငံသားရောက်သွားတယ်။ဖိုင်ရင်နဲ့ထွမြောက်ရချမ်းပြန်ရောက်တော့ဘသူ့ပြန်တွေ့လဲဆိုတော့မောရှိဟာဒီကောင်လဲနိုင်ငံသားထွက်နေရတာပဲပြန်ဖတ်တယ်ဟိုးဖိုင်ရင်နဲ့ root ပါလေနောမီတို့ထွက်တယ်ဟာပြန်ဖတ်တယ်တန်ရီလာနဲ့တငယ်ချင်းသုံးဦးတွေ့တယ်စစ်ဖတ်တယ်နေမီတွေ့တယ်အေဇရာတွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာတီးလိုက်တာအဖြေရတာပဲနိုင်ငံသားကိုထွက်သွားတော့တည်အကုန်လုံးကကောင်းကြီးတွေခံစားကြရတယ်အာမင်ချမ်းသာမှာအဖြစ်သွားတွေ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်နဲ့ရောက်ပြောရဲလဲပရမအောင်ရောတာကိုကြည့်ကြည့်အောင်သူနိုင်ငံသားကိုဘလို့ပုံနည်းနဲ့ရောက်တယ်သူညီကိုရီးယားသူ့ကိုရောင်းစားပြီးတော့နိုင်ငံသားကိုသူရောက်သွားတာသူတွားချင်လုံးလို့ပတ်စပို့လုတ်ပြီးတော့ဗီဇာတင်ပြီးတော့သူရောက်တာမဟုတ်ဘူးမတော်ခြင်းရဲ့တန်းနဲ့ကိုသူ့ကိုယ်ရဲ့အသင်းအာတမသူ့ကိုထိုးထည့်ပြီးတော့ရောင်းထည့်လိုက်တာသူမိဘရေးစီမှာပဲသူနေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေကူတူရဲ့သူ့တမရသူဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတပားနိုင်ငံကိုသူရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားရတာဟုတ်ပြီဒုတိယအနေနဲ့မောရှေကိုကြည့်ကြည့်အောင်သူကဂျွန်အနေနဲ့အေကူတူပြီးမှသူနေတယ်ဒါပေမဲ့သူဘယ်ကိုထွက်ပြေးရတယ်လဲဆိုတော့ median ပြီးကိုเนาะသူကထွက်ပြေးရတယ်မတူဘူးယောသကရောင်စားခြင်းခံရတယ်မောရှေကရောင်စားခြင်းမခံရဘူးပုံကံပြီးတော့လူတက်တယ်လူတက်ပြီးတော့ပုံကံပြီးတော့သူနိုင်ငံကိုစွန့်ခွာရတယ်မတူဘူးထွက်သွားတာချင်းဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ तू ထွက်ပြေးသောတိုင်းနိုင်ငံဟာ तू ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ထိသောနေရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အရန်အရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုထားခဲ့ပြီးတော့ဒီဖြစ်နိုင်ငံကိုရောက်လာကြတယ်ဒီနေရာမှာ

0: အဲ့ဒီမောရှေသူထွန့်သွားသောနေရာသူနင်းသောမြေဟာဘုရားသခင်နဲ့သူနဲ့တွေ့ထီသောနေရာဖြစ်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းသူဖြစ်သောနေရာအဖြစ်ဘုရားသခင်သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်။ဒါကြောင့်အိန္ဒိယနေစပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်အသင်းတော်တွေမှာ online ကနေတရားဟောလိုက်တဲ့စီကျွန်တော်မေခွန်းတစ်ခုပဲမေးတယ်။ကောင်းကြီးခံစားခြင်းလားခံစားခြင်းတာပေါ့အဲ့ဆိုနိုင်ငံခြားထွက်ကြလို့ကျန်းစာထဲမှာနိုင်ငံခြားထွက်သွားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကောင်းစားတယ်ကြံခဲ့တဲ့လူတွေပဲကောင်းမစားတာလို့ကြည်လိုက်လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဟုတ်သားပဲတဲ့အဲ့ဒါဆိုငါတို့အားလုံးထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ပြန်ကြည့်လိုက်လေထိုင်ရလားလို့ကြည့်ကြည့်လိုက်နေမီတို့အစ္စရာတို့အများကြီးပဲတမန်ကျမ်းစာထဲမှာ list တွေအများကြီးပဲစာရင်းတွေအများကြီးပဲတချို့ကဂျွန်ကြောင့်ဆွဲခံရတယ်เนาะတချို့ကရောင်စားခြင်းခံရတယ်တချို့ကပြစ်မှုတစ်ခုခုကျူးလွန်ပြီးတော့မောရှိခဲ့သူနိုင်ငံကိုစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်ဒန်ယေလတို့ကြတော့သူတို့တွေကတိုင်းနှစ်ပါးရတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရပြီးတော့ကျွန်အနေနဲ့ဖန်ဆီးခြင်းကိုခံရတယ်နောမီရောမိသားစုကြတော့စီးပွားရဲ့အခက်အခဲကြောင့်ဆိုပြီးတော့မောဘပြည်ကိုသူတို့မိသားစုအလိုက်ရောက်သွားတယ်မာကျန်းစာထဲမှာတိုင်းတစ်ပါးကိုရောက်သွားကြတဲ့ပုံစံတွေတယောက်မှမတူကြဘူးအပုံစံအမျိုးမျိုးအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့နိုင်ငံခြားကိုရောက်သွားကြတယ်အဲ့ဒါကအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာကဘုရားသခင်ကောင်းကြီးခံစားဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်တင်ရောဘက်လိုပုံစံနဲ့ဘာအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဒီမဲဆောင်မြုပ်ကိုရောက်လာတယ်လဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးအရေးကြီးတာကတင်ရောက်ရသောနေရာတင်ရောက်ရှိသောနေရာဟာတင်နဲ့ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ထီပြီးတော့ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားပြီးတော့ဘုရားသခင်အတွက်ပြင်ဆင်သောနေရာဖြစ်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။အာမင်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားရသွားတယ်ဩလို့။ငါသူများနိုင်ငံကိုငါတို့ရောက်သွားတယ်ဆိုတာကဘုရားသခင်ကြံစီရှိတယ်ဗော။ဂျယ်ရမိခုနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာရဲ့နောက်ခံတမိုင်းလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်က290ကြုံခံရမယ်။နောင်တရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် 290 ပဲကြာမယ်။မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်စစ်တိုးမယ်။ဘုရားသခင်ကပြောထားပြီးသား။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခေတ်ကာလတုန်းမှာလူတွေကဘလို့မြင်ကြလဲဆိုတော့ပီတွန်းမှာကြံခဲ့တဲ့လူတွေကပီပမှာကျွန်းအနေနဲ့ဖန်ဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုဘလို့မြင်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့တွေကသူများတက်တော်လို့သူများတက်ကောင်းလို့သူများလောက်မဆိုးလို့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုပြီးတော်မှာချမ်းသာခွင့်ပေးတာသူတို့တွေကတအားဆိုးလွန်းလို့ဘုရားသခင်ကပြပကိုခေါ်သွားတာထင်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကပရောဖက်တွေအပြင်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့လည်းတော်လို့တက်လို့သူများတက်ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကပိုဆိုးလို့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မင်းတို့လည်းနောင်တရပါပြပမှာကျွန်းအနေနဲ့ဖန်ဆီးခြင်းခံရတဲ့လူလည်းနောင်တရပါအမှန်တကယ်သူတို့ကိုကျွန်းအနေနဲ့ခေါ်သွားတဲ့နိုင်ငံတွေကျွန်းအနေနဲ့သူတို့ကိုကျွန်းပြုတ်သောနိုင်ငံတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းကြံခဲ့တဲ့လူတွေပါတယ်လေအယီချင်းမရှိလို့တုံးလို့မရလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်းအနေနဲ့ခေါ်မသွားတာအရင်အမောင်းကောင်းတဲ့သူရုပ်ရည်ကောင်းတဲ့သူတွေတော့ဒီလူတွေထရိန်းလို့ရမယ့်လူတွေဒိုင်ရီလာတို့အပေါင်းပါတို့နေဟမီတို့เนาะအားဒီအကုန်လုံးကဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်းအနေနဲ့ခေါ်သွားတာစရောအမသူတို့ဂျွန်နေနဲ့ကြားရောက်တဲ့နေရာတွေတည်းမှာဘုရားသခင်ကမစီလွတ်တော့အခုကစ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သင်အုပ်ဆရာမှုတော်ဆောင်ဓမ္မဆရာတွေအများကြီးပေါ်ထွန်းလာတယ်အဲ့လူတွေကဘာပြောလဲမစိုးရိမ်နဲ့ဘုရားသခင်ငါတို့ကိုဒီတိုင်းပြစ်မထားပါဘူးခဏလေးပဲကြာမှာပါဒါကြောင့်ငါတို့ပြည်တော်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်ရမှာပါဆိုပြီးတော့ပျော်လင်းချက်တွေအမျိုးမျိုးပေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးအိမ်တွေကိုလည်းစောက်ပါအိမ်ထောင်တွေလည်းပြုတ်ကြပါသားသမီးတွေလည်းအများကြီးမွေးပါဘာဖြစ်လို့လဲမင်းတို့ကြာအောင်မယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ရောက်တော့နေရအရက်မှာမင်းတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်ဆောက်ပါစီးပွားရေးလည်းလုပ်ပါစိုက်ပျိုးရေးလည်းလုပ်ပါဘုရားသခင်ကောင်းကြီးကိုခံစားပါဒါမှပြည်တော်ကိုပြန်တဲ့အခါမှာဘလစ်ချီဘလာနဲ့မပြန်မဲနဲ့အဆောင်အယောင်တွေနဲ့နော်အဲဂရုပြည်ကနေထွက်သွားတာတဲ့အများကြီးတာအောင်ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်သူတို့ကိုခွန်အားပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနောက်ခံတမိုင်းဒါကြောင့်ငါမှအကျဉ်စီရှိတယ်ငါအကျဉ်စီကတင်းတို့ကိုပစ်စည်းစေဖို့မဟုတ်ဘူးတင်းတို့ကိုစုပ်ယုပ်စေဖို့မဟုတ်ဘူးတင်းတို့ကို အနာကပ်ပေးဖို့နဲ့သင်တို့ကိုကောင်းချီးပေးဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာထာဝရနေမလားကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒီနိုင်ငံမှာဘလောက်ကြာကြာနေမလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးဖခင်ပဲသိတယ်အရေးကြီးတာကဒီနိုင်ငံဟာမောရှေကဲ့သို့ဖခင်နဲ့တွေ့ဆုံသောနေရာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မောရှေဟာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့နန်းတော်မှာဘုရားသခင်နဲ့မတွေ့ဘူးဧကုတ္တပီရဲ့ကျောင်းမှာဘုရားသခင်နဲ့မတွေ့ဘူးဧကုတ္တပီရဲ့ပန်းချံမှာဘုရားသခင်နဲ့မတွေ့ဘယ်နေရာမှာသွားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့သေကန္တာယအဲ့ဒီမှာသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုသူဇက်မြုပ်တော့မယ်ပေါ့အသက်80ရောက်နေပြီ40လုံးလုံးသူများနိုင်ငံမှာသူရောက်နေပြီငါဘဝကိုငါဇက်မြုပ်ပြီးတော့ငါနေနေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တိုးတိုးတိတ်တိတ်လေးနဲ့နေရင်းနဲ့သူရောက်ခါမှပိုင်ဆိုင်ထားသောတရိษံတွေကိုကြောင်းရင်းနဲ့အဲ့လိုချိန်လေးမှာဘုရားသခင်ကခြုံပုတ်ကိုမီးလောင်စေတယ်မီးတောက်စေတယ်အဲ့ဒီအပြင်ဘုရားသခင်ခေါ်တာသေကန္တာယတိတ်မဖြစ်ထွန်းသောနေရသူ့ကိုသူတိမ်ငယ်ပြီးတော့ငါဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူနှိမ့်ချသောနေရအယက်ဒေတာဟာသူနင်းနေသောတဲကန္နာမြေဟာဘုရားသခင်နဲ့သူနဲ့တွေ့ထိပ်ဖို့အကောင်းဆုံးသောနေရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဤနေရဤထိုင်းနိုင်ငံဤမဲဆောက်ဤနေရဤဒေတာမင်္ဂလာအသင်းတော်ဟာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ထိပ်ဖို့အကောင်းဆုံးသောဘုရားပြင်ဆင်ပေးသောနေရဖြစ်တယ်အာမင်အဖျားတခင်အကျံစီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးတော့ဘုရားတခင်နဲ့တီထွေကြရအောင်နော်အများစုဟာကျွန်တော်ခုနကပြောသွားတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကအကောင်းကြီးတွေခံစားကြရတယ်အစ္စတာဟုတ်လားမဟုတ်လားအစ္စတာကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်နေနော်နာမည်မှဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တအားကိုတရီထားရတယ်ခရစ်ယာန်နေရနာမည်မှဲ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တမန်ကျမ်းစာနာမည်တွေတအားမဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်သွားနေတဲ့အဲ့ဒီအိန္ဒိယပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်ယာန်နာမည်ကိုသိမမဲ့ကြတော့နာမည်တိုက်ဆိုင်သွားရင်ခွန့်လွတ်ပါနော်နာမည်ဘာလို့လဲဆိုပေတရုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတခိုးတယ်မူခင်တရင်ကနေမူရဲ့စေဝါးတွေနဲ့လူသက်မှုကိုကျူးလွန်ပြီးတော့နော်မြန်မာနိုင်ငံကလူလေးယောက်ကိုထောင်ချတယ်တဲ့တရားစီရင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုထုတ်လိုက်တော့နာမည်တွေအားလုံးကပေတရုယောဟန်ဒါဝိဒ်ရသဝတ္တရီဟောနောက်တယောက်လာပြန်ပြီနာမည်ဘာလို့လဲမိတ်ဆက်ပါဦးဆိုယောဟန်ဘာလို့လဲနံပါတ်4တမားဟာဆိုလမွန်တရောင်းစားရဟာတော့ပါပြီလို့တမားချမ်းသာတဲ့မှာရှင်ဘရင်တော်မှမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမဲ့လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲတရောင်းစားနာမည်ကမေရီနာမည်ကအေဒတာတဲ့ဘာလို့လို့လဲဆိုပီတစားရဟာအဲ့တော့အဲ့ဒီအိန္ဒိယဘက်မှာဆိုလို့ချင်းတမချန်းစာနာမည်တိတ်မမဲ့ကြဘူးတမချန်းစာနာမည်နဲ့ဆိုလို့ချင်းသူတို့တိတ်ထင်မကြည့်ဘူးဘာလို့လဲဆိုသူတို့နိုင်ငံမှာအလုပ်တွေတအားများနေတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တမချန်းစာကိုအချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ချင်းတမချန်းစာထဲမှာတော်တော်များများအများစုကအက်စတာတို့ဘာလို့ဆိုလဲကြည့်ကြည့်လိုက်သူတို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ချင်းသူတို့အလောက်ပေါ်ထွန်းပါမလားပေါ်ထွန်းဘူးသူများနိုင်ငံမှာသူများဒေတာမှာအခက်ခဲမြောက်များစွာပြည်တနာထောင်တောင်းမကကြားထဲမှာဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုချီးမြှောက်တာဘုရားကသူတို့ကိုမမေ့ဘူးနံပါတ်1သူတို့ကလည်းဘုရားကိုမမေ့ဘူးအာမင်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးထိုနည်း၎င်းကျွန်တော်တို့ကလည်းဘုရားကိုမမေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီဘက်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာကြတဲ့သူတွေဒုက္ခအများကြီးကိုခံစားတဲ့သူတွေသူတို့ဘဝပြောင်းလဲသွားအောင်သူတို့အမင်္ဂလာကတည်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်အောင်ဘုရားတခင်နဲ့တွေ့ထင်ရသောနေရာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာအသင်းတော်မှာရှိနေသောယုံကြည်သူအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်အာမင်တို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည်ကြည်လိုက်ပါအမင်္ဂလာချိန်ဆခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်မောရှိလို့ကဲတော့ပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်အတဲအရမမိဘတွေပို့လို့ရောက်လာတဲ့သူရှိမယ်ကိုယ်ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးခြင်းတို့ရောက်လာတဲ့သူရှိတယ်ဘေးအကြောင်းပြတ်ချက်နဲ့ရောက်လာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအရေးမကြီးဘူးတဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့ထိဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘက်နိုင်ငံမှာဘုရားတခင်ကမြန်မာလူမျိုးတွေကိုအများကြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးခြင်းလို့ချီးမြှောက်ခြင်းလို့ဘုရားတခင်ကပို့ဆောင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အသင်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုငါပဲသိတယ်အစင်မပြေဘဲနဲ့ပြန်လာတဲ့မိသားစုတစုပဲရှိတယ်တမချန်းစာထဲမှာနော်နောမီတို့မိသားစုနော်ရူတာတို့သူများနိုင်ငံမှာမောဘပြီမှာသူသွားတယ်အစင်မပြေဘူးဒါပေ
1: အစဉ်ပြေတဲ့အချက်လေးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကအစဉ်မပြေတောင်မှပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တအကြီးကြီးအကောင်ကြီးကြီးတကောင်ကို तू နိုင်ငံကို तू ပြန်ခေါ်သွားနိုင်တယ် hallelujah အဲ့ဒီအပြင်ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲရူတန်အပြင်တာမွေးတယ်အဲ့ဒီတာအပြင်ဂျက်စီမွေးတယ်အဲ့ဒီတာအပြင်ဒါဝိတ်ရှင်ဘုရင်ကြီးထွက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ဤတိုင်းနိုင်ငံဟာကျွန်တော်ဖျားနဲ့တွေ့ထရသောနေရာနံပါတ်1ဘုရားသခင်ကိုကောင်းကြီးဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုခံစားပြီးတော့ဘုရားသခင်တရနာပွားများရသောနေရာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စက္ကပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုစက္ကပ်နေရင်တန်လန်းတဲ့ဘဝအစဉ်မပြေဘဲနဲ့နောမီတို့ကဲ့သို့ခါတီးနေရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ကူညီတော်သူအပြင်ကျွန်တော်တို့မဆတော်သူတစ်နေ့ကောင်းကြီးခံစားဖို့နောမီမိသားစုကဲ့သို့သူ့နိုင်ငံကိုသူငုံမဲ့ငုံမဲ့နဲ့မျက်နှာပြက်ပြက်နဲ့ပြန်သွားတယ်တို့ညာလဲမကြခင်ကောင်းကြီးကြီးကိုခံစားရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကိုပြန်မလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးလာတဲ့အတိုင်းမပြန်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာရှိတယ်ယာကုပ်အကြောင်းကိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်ယာကုပ်သူလဲဘာလို့ရတယ်လဲထွက်ပြေးရတယ်အကုန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်တောင်မှာဘာလို့ရတယ်လဲထွက်ပြေးရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူများတိုင်းနိုင်ငံကိုဘလို့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရောက်လာတဲ့လူတွေမှတမန်ဘုရားသခင်ကနားလေပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကိုယ်တိုင်ဟဲရိုမင်းကြီးကတပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာသူမိဘတွေအနေကနေသူ့ကိုဒုက္ခတဲ့အနေနဲ့အဲဂုဏပီကိုပြေးရတယ်လေသူကိုယ်တိုင်ခံစားတော့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာအစင်မပြေမှုတွေအားလုံးကိုသူနားလေတယ်အာမင်သူတည်တယ်ဆိုတော့ယာကုပ်ကိုကြည့်ကြည့်အောင်သူကြတော့ကျွန်းအနေနဲ့ဖန်ခံရတာလည်းမဟုတ်ဘူးရောင်းစားခံရတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူတတ်မှုကိုကျူးကျွန်းလာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဒါလဲလိန်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်သူ့အဖေကိုလိန်လာလေကောင်းကြီးကိုခံစားခြင်းလို့ဖေရအကြီးကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးခြင်းတဲ့အခါမှာမအေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့အဖေစီကနေအကြီးသားကြီးပါဆိုတော့လိန်နေလေဖျားပြီးတော့ဘာလို့ဒါလဲကောင်းကြီးကိုခံယူတယ်ခံယူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘာလို့ရတယ်လဲသူကကျိန်းဝါတယ်နေပါစေငါရဲ့မိဘတွေရဲ့နေရခါလဲအရန်နီးနေပြီခဏစောင့်မယ်ခဏတီးခံမယ်ကုံသွားရင်ငါညီုံငါမြုပ်ပလိုက်ဖြောက်ပလိုက်ကျုံဝါလိုက်တော့သူ့ကိုမရကြားတယ်ဘာလို့ရတယ်လဲသူလဲထုတ်ပြေးရတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လာတယ်ဘယ်နှစ်ကြာသွားတယ်လဲနှစ်ပေါင်း20ကြာသွားတယ်နှစ်ပေါင်း20ပြန်လာတဲ့နှစ်ပေါင်း20ကြာပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာ तू ထွက်သွားတော့ကတော့တောင်ဝေးလေးတစ်ချောင်းနဲ့ तू ထွက်သွားတယ်ပြန်လာတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကြွားစရာတော့မဟုတ်ဘူးမိန်းမနှစ်ယောက်နဲ့တောင်ပြန်လာတယ်အဲ့ဒီမိန်းမနှစ်ယောက်ကနေတယောက်စီထက်ဆွဲလိုက်တော့လေးယောက်တောင်နဲ့ပြန်လာတယ်ဘလောက်မြက်လဲဟာတာပေါ့เนาะဟာတာလိုပဲခံယူပေးပါသားသမီးစနဲ့ဦးသမီးတူကျွန်တော်တွတ်ကြည့်လိုက်တာကာလပေါက်စင်းနဲ့သူရဲ့ဘာလဲစိတ်ဘယ်နှကောင်ဒိုးဘယ်နှကောင်ဟိုအမဘယ်နှကောင်ဒီဟာဘယ်နှကောင်ရေတွတ်ကြည့်လိုက်တာကာလတန်ဖိုးနဲ့ကျွန်တော်တွတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ3,500နဲ့3,100ကျားနဲ့သူပြန်လာတာတော့အဲ့ဒါကြောင့်တင်ဝမ်းမနေနဲ့ဒီအစင်မပြေဘူးတင်ငိုချင်တိုင်းစိတ်မှာအမြဲတမချမ်းသာလူတွေကိုအားလုံးကိုသတိရပါကောင်းကြီးခံစားတော့သူတွေဖြစ်တယ်ငါပဲကြံတယ်ငါလည်းလိုအပ်တယ်ဆိုတော့မြေရန်သတိရပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရောက်ဒီနေ့ကောင်းကြီးခံစားသလားဘသူမှမခံစားရဘူးရောတက်ဘယ်နှစ်ဆောင်ရလဲ73နှစ်အာဗြဟံဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားရဖို့အာဗြဟံလည်းမထွက်ရဘူးလားထွက်တယ်လေမင်းတိုင်းနိုင်ငံမနေနဲ့မင်းနေရင်ကောင်းကြီးခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးထွက်သူတက်ထွက်ရတယ်ဘယ်နဲ့ကြာလဲအဗြဟံလဲကောင်းကြီးခံစားရဖို့အမွေဂရိတော်ဒါရဖို့အတွက်နှစ်20ယာကုပ်ဘယ်နဲ့ကြာသွားလဲမိမအတွက်ဘယ်နဲ့လှုပ်လှုပ်လဲ14နှစ်သူ့အတွက်လှုပ်တာကဘယ်နဲ့လဲ6နှစ်ပဲဒီနေ့ဒီဖတ်တိုင်းစဖတ်တိုင်းစကျွန်တော်အယံကိုအံ့ဩတာမိမအတွက်14နှစ်အလုပ်လုပ်တာကိုခဏလေးလို့ပဲသူခံစားရတယ်။စမ်းစာထဲမှာရေးတာနော်ခဏတစ်ဖြုတ်လို့ပဲသူခံစားရတယ်။ကျွန်တော်ဆိုလုံးမဟုတ်ဘူး နှစ်20သူလည်းစောင့်ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုနှစ်20ကျွန်တော်တို့ရောက်တာရှိပါပြီဆိုတဲ့လိုလက်ထောင်ကြည့်ရအောင်တရားရှိလေနှစ်20ရောက်ပြီလားဒီမှာငယ်ကလေးရောက်နေတယ်ဟိုအမအန်တီလည်းပြတ်တယ်ဖျားတကယ်တင်တို့ကိုမမေ့ဘူးဖယားကိုမမေ့ဘူးဖယားနဲ့တရားနဲ့နေတာဒီလူတွေအားလုံးသူတို့အရေးချင်းကြောင့်လားသူတို့တော်လို့တက်လို့လားမဟုတ်ဘူးတိုင်ရင်လားလို့ရတယ်ဖယားစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရမယ်ကိုတိုက်ခိုက်တယ်ရင်ဆိုင်ရမယ်အရာကိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအချိန်တန်ပြီဆိုပြီးတော့ဖယားတကယ်ချီးမြောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကောင်းကြီးတွေကိုခံစားရတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားတကယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အကြံစီရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအကျိုးနည်းစေဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုပေးဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအနာဂတ်ထဲမှာဆွဲခေါ်သွားဖို့ကောင်းကြီးပေးဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ရက်ထိအတွက်ကျွန်တော်တို့သက်စာရှိဖို့လိုတယ်ဘုရားတခင်မှာစက္ကအနံ့ကြရအောင်နော်ပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ပရောဖက်အကြီးမြတ်ဆုံးအေလိယားကမငြီးမညူတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ရှိတဲ့အလုံးရှိတဲ့အရက်ရှိတဲ့အသင်းနော်ဘေးပဝင်းချင်းမိသားစုကိုမငြီးမညူပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကကြီးတို့ချီးမွမ်းမယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะအချိန်တန်တဲ့အခါဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးမှာဖြစ်တဲ့ရောက်စေတိုင်းဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးပါစေ

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား၊ကံကြမ္မာရဲ့ရလဒ်လား၊ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်။အော်ဝဲကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟိုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
3: ။ I don't know.
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်။လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထက်ဝေဖြန့်ကျင်မှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်။ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူတည်းသောဖရာဖြစ်တယ်
1: ။သူ့အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာတစ်ခုမှမလိုဘဲသူကိုယ်တိုင်ပြည့်ပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်။အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူး။အကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ်
0: ။ဖရာသခင်ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။

နှုတ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝလာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တရားများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကိုနဂါးငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။နဂါးငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်တန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အယောင်အတန်မွေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိန်းနှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဖရာသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုညီမုံကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။အာဒံကအဲ့ဒီမိမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟစေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ်။
2: အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်တဲကဘယ်အပင်မဆိုစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တရားလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖခင်ကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်မစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖရာသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့သိကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းတယ်။ဒါကြောင့်များပြလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖရာသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလို့
1: ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်ဇာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှဲ့စားသူစွတ်စွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကူအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့ဇာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်ဇာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရနှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်။ငရဲမီးအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာရန်ကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျင်တဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းဇာရန်က သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖခင်ရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖခင်သခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးဆားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူဆားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာတယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်တွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပြီး။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာတေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်တေမယ်။နောက်ပြီးရင်ခန္ဓာတေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖင်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်မြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရန်နဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရွတ်တွေနဲ့ဟုံးအုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့

0: ပေါင်းတဲ့ညင်ခွင်းတစ်ခုဖြေးပြီးအပြစ်ကြောင့်ဒီချင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
1: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်။စာတန်အတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်ဧဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဘုရားဆေးလွတ်လိုက်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။
2: အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့သေးစိတ်ညွန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိษံမျိုးစုံအထီးအမှတ်တစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲ့ကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့တယ်နော်အင်းနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်

0: ဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြတ်စီခင
1: ်းရက်ပေါင်း150ကျော်မြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးတဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု80လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဖျားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်ကားထွက်ပြီးဖျားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဖျားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဖျားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။

0: အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြန်ဟန်နဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြန်ဟန်နာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုတွားခဲ့တယ်
1: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
2: ဘူး Don't be afraid Abraham
1: သူ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျယ်တွေလူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
3: ် I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
4: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲ။ဆာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေ။ဘုရားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးဆာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ကြုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဟာဂရကဣရှမေလလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
3: ်။ I name him Ishmael.
4: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းဆာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ်
3: ။ I have a son. I name him Isaac.
5: What's he done? Take him away. They are brothers.
0: ဆာရာကဟာဂရတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုန်းလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သားဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
6: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသတိဆန်တကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသတိဆန်တွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ
7: ်
6: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗြဟံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
1: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီအချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုံထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖင်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ရီစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကြွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုရုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရရဲ့တစ္ဆာဖောက်ဆွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုရုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပြီးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာရောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ျားလေးမွေးလာရင်တတ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကျန်စီမှာစာတန်ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မားတဲ့အကျန်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေဘဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုံထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီးဖ ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းစပ်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဒေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်။မောရှေအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်၊မာကြောတယ်။သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆို။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်။ဧဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတယ်။ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုသေစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုတ်မှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့သေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ပြဲလူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။ဧဂုတ်လူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖရာသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖရာသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖရာရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖရာသခင်ပိုင်ထိုက်သောဗန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါအတွက်ဖရာရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖရာသခင်မွတ်ဆိုသည်မှဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိဂူမိရှံနေတဲ့အတူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မောရှိကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်တက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်၊ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဘုရားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရိစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God you shall have no other gods before me.
1: တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ချိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပားလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တဦးပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူးအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကဲတင်ရှင်တပါးဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကဲတင်ရှင်တပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအားဖြင့်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကဲတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှာကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: ှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ကြလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်ပါဒါဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖခင်သခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းငင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်ဖခင်သခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲရှေးတုန်းကဖခင်သခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖခင်သခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလေအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘရဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးမာရီမှာဗတိတ်တွေရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းငင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုင်ပြီးခလီးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘရဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကာနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိတ်စီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုတ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာ

ကက်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တစ်ယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: legitimate stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
2: But your majesty,
0: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်နှုတ်ခဲ့တယ
4: ်
3: ။ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေဘရဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
5: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကြွားနားလည်မှုကိုဟေဘရဲကျမ်းတပ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုတည်တဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
3: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကတည်းကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါတယ်။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်။
8: It is I who need baptism from you.
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
8: ခဲ့ you come to me.
5: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြာရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေသည်လို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
9: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတော်ထဲမှာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ။
3: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတငါတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
5: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ
8: ် The kingdom of heaven is here
5: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြည်ခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာနဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖယားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်လည်းဖြစ်တယ
3: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့တတ်သိပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုံနဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ေရှုကမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါစိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်။နတ်ဆိုးဝေပူးနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်
1: Leave him.
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်။ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်။
2: ချက်ချင်းပဲတတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖော်ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအပြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန်ရှင်းမစင်ကြယ်မဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးတည်းသာအပြစ်လွတ်ပိုင်권ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးတည်းသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you in the next one.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့ချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုဧကုတ်တုကြီးရဲ့ကျွံဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညှင်းတဲ့အခါဧကုတ်တုကြီးကတာအုပ်တိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြဲတကားတုံမှာကိုယ်တိုင်ရဲ့အသွေးထုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာအုပ်တွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဟိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ဘာသာခံပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွေမှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ကြည့်ခြင်းအချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်ကြတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တက်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်။ဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာဏာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ်။
4: ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့စပြည့်ရည်ကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရည်ဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာရန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထဲလိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမစပေးမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
3: What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
0: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖျားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖျားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
5: ။ I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်။အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကသင်ဟာဘယင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတကူမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကန်ကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်သက်ခပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ကံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆဲ
2: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ပြည်ပြင်းကြီး"ဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့ကြောင
6: ့် Where is Rome, hey? Oh, now he's the king.
0: ယေရှုဖျားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုံးပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုပ်ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆွဲအပ်လိုက
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်တိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
4: ်။ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်။တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးကြတယ်။ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ပုံကရှိတော်မူသောသူအဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာ၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြလဲဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
5: ။အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖယားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖယား၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုင်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာဒံအားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖယားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါလေ
4: ။ဒါဟာဖယားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဖေယားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာဖေယားသခင်ရဲ့မြတ်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်

0: စ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်နီးမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိမ့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ
1: ။ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
2: ။ Jesus is not there.
1: ဘာလို့တင်းချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး။

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့မှာပြီ
1: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ကန်ရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြုချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတည်ခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကူအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ရုတ်တရက်ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မီးရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီချိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်။ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူတပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်ယေရှုဖျားရဲ့တပည့်တော်တွေကဖျားသခင်ရဲ့အံ့ဩဝေယာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးထဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တည့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာတယ
0: ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးနွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာရန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖျားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်။

အကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေးပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့ကြိုးစားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရောဂါဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကဲတင်ရှင်တပားကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တည်ရွတ်လုံနောဤအတွက်သင်္ဘောကြီးအာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်ဖို့တူတူဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတူတူအစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကဲတင်ရှင်တပားအဖြစ်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူဇာတိကိုစောင့်ယူခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်အတွက်မျှော်လင့်ချက်တူလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။သင်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုသင်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်သင်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုရားဖျားသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါ။သင်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါသင်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသင်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးသင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

တုတ်တန်ချံအခန်းကြီး19အငယ်1မှ14ကောက်လိန်သောစကားကိုတုံးတက်သောလူမိုက်ထက်ဖြောင့်မတ်ခြင်းလမ်းသို့လိုက်သောဆင်းရဲသူသည်တာ၍ကောင်း၏စိတ်ဝိညာဉ်သည်ပညာအတတ်မရှိဘဲမနေကောင်းအလျင်မြန်သောသူသည်လည်းမှားယွင်းတတ်၏လူသည်မိုက်သောသဘောကြောင့်လမ်းလွဲ၍စိတ်ထဲမှဒါရဘုရားကိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်တတ်၏စီးစိမ်ရှိလျင်အဆွေခင်မွန်းများတတ်၏စင်ရသောသူမူကားမိမိအိမ်ဒီချင်းနှင့်မြမပေါင်းဖို့ရမမှန်သောတက်တည်သည်အပြစ်မခံဘဲမနေရမှုသာကိုတုံးသောသူသည်လည်းဒဏ်နှင့်မလွတ်ရများသောသူတို့သည်မင်းကိုဖြောင်းပြတ်တတ်ကြ၏လက်ဆောင်ပေးသောသူကိုလည်းလူတိုင်းမိတ်ဆွေဖွက်တတ်၏စင်ရသောသူ၏ညီကိုရှိသည်မျှတို့သည်သူ့ကိုမုန်းတတ်ကြ၏သူ၏အဆွေခင်မွန်းတို့သည်သူ့ကိုတာ၍ဝိစွာရှောင်တတ်ကြ၏လိုက်၍ခေါ်တော်လဲကွယ်ပြောက်ကြပြီပညာကိုရသောသူသည်မိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုခြေရာရောက်၏ဉာဏ်ကိုဆွဲလန်းသောသူသည်လဲကောင်းကျိုးကိုခံတတ်၏မမှန်သောတက်တည်သည်အပြစ်မခံဘဲမနေရမှုသာကိုတုံးသောသူသည်လဲပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်မိုက်သောသူသည်မပျော်မွေ့သင်ထိုမြတ်မကကျွန်သည်မင်းတို့ကိုအဆူမရသင်တမာဒရီရှိသောသူသည်မိမိအမျက်ဒေါသကိုချုပ်တီးတတ်၏သူတပားပြမားခြင်းကိုတီးခံသောသူသည်လည်းဘုံတရီရှိ၏ရှင်ပြင်၏အမျက်တော်သည်ရှင်သေဟောက်တကဲ့သို့ဖြစ်၏ကျေးဇူးတော်မူကားမျက်ပေါ်မှကျသောနှင်းရည်ကဲ့သို့ဖြစ်၏မိုက်တော်သားသည်အဖဆင်းရဲစရာအကြောင်းဖြစ်၏ရန်တွေ့တတ်သောမယားသည်လည်းအဆက်ဆက်ကျသောမိုးပေါင်းနှင့်တူ၏အိမ်နှင့်စီးစိမ်သည်မိဘအမွေဥစ္စာဖြစ်၏။တမာဒရီရှိသောမယားမူကားသာဝရဖျားပေးသနာတော်မူရာဖြစ်၏။အငယ်15မှ29ပြည်သောသဘောသည်လွန်ကျူးစွာအိပ်ပျော်စေ၍ပြည်သောသူသည်အငတ်ခံရ၏။ပညာတရားကိုစောင့်သောသူသည်မိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုစောင့်ရာရောက်၏။မိမိတွားရာလမ်းတို့ကိုမထီလေးစားပြုသောသူမူကားအတိခံရ၏စေသားကိုတနာသောသူသည်သာဝရဖျားအားချီးငါသောသူဖြစ်၍သူပြုသောအမှု၏အကျိုးကိုဆက်ပေးတော်မူလိမ့်မည်မျော်လင့်စရာရှိစဉ်ခါကိုသားကိုဆုံးမလော့သူကိုအကျိုးနှင်းအောင်တနာသောစိတ်မရှိစေနှင့်ဒေါသအမျက်ကြီးသောသူသည်အပြစ်ဒဏ်ကိုခံရလိမ့်မည်သူကိုကယ်နှုတ်လျင်အဖန်ပန်ကယ်နှုတ်ရမည်နောက်ဆုံးကာလ၌ပညာရှိဖြစ်လိုသောငါဆုံးမသောစကားကိုနားထောင်၍ဤဥပရိသကိုခံယူလော့လူသည်အထူးထူးပြားပြားကြံစီတတ်၏တို့ရတွင်သာရဖျား၏အကြံတော်သည်တည်လိမ့်မည်လူသည်စေတနာစိတ်ရှိလျှင်ကျေးဇူးပြုရာရောက်၏ဆင်းရဲသောသူသည်လည်းမှုသာတုံးသောသူထက်ပါ၍ကောင်း၏သာရဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်ဒီဖြစ်၍ထိုသဘောရှိသောသူသည်အလိုဆန္ဒပြည့်စုံလျက်ရှိ၍ဘေးဥပါနှင့်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်။ပြည့်သောသူသည်မိမိလက်ကိုအိုး၌တွင်းတော်လဲတဖန်နှုတ်၍မိမိပါဇတ်သို့မခွန့်လို့မထီမြင့်မြင်ပြုသောသူကိုရိုက်လျင်ဉာဏ်တိမ်သောသူသည်တတိရလိမ့်မည်။ဉာဏ်ကောင်းသောသူကိုဆုံးမလျင်သူသည်ပညာတရားကိုနားလည်လိမ့်မည်။အဖအဥ္စာကိုဖြုံး၍အမိကိုနှင်ထုတ်သောသားသည်အရှက်ခွဲသောသားကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံစေသောသားဖြစ်၏ငါသားပညာတရားကိုပယ်စေခြင်းကတွန်တင်သောသူ၏စကားကိုနားမထောင်နှင့်အာဓမတက်တည်သည့်တရားကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတတ်၏မတရားသောသူသည်လည်းဒုစရိုက်ကိုစား၍မြိုတတ်၏မထီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့အဖို့အပြစ်စီရင်ခြင်းမိုက်သောသူခန်းကြီး20အငယ်1မှ30တဖန်နေမအမျိုးသားသောဖာမွဲဆိုသည်ကငါပြန်ပြောရမည်အကြောင်းငါစိတ်နှလုံးသည်နှိုးဆော်သောကြောင့်ပြောရင်သောစိတ်အားကြီး၏ငါသည်ကိုခံရသောကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းစကားကိုကြား၍ငါညံသောနှိုးဆော်သည်ဖြင့်ငါပြန်ပြောရ၏ရှေးဥစွာသောကာလလူကိုမြေကြီးပေါ်မှနေရာချဆကာလမှစ၍သို့သောသူသည်ကြာမြင့်စွာကာလမဝါကြွားရခြင်းကို၎င်းအာရမလူသည်ခဏသာဝမ်းမြောက်ကြောင်းကို၎င်းမတိတလောသူ၏ဘုံသည်မိုးပေါ်သို့တက်၍သူ၏ခေါင်းသည်
မိုးတိမ်တိုင်အောင်မှီတော်လဲမိမိမစင်ကဲ့သို့အစင်ပြည့်ရလိမ့်မည်သူကိုမြင်ဘူးသောသူတို့ကထိုသူသည်အဘယ်မှရှိသည်နည်းဟုမေးချလိမ့်မည်သူသည်အိမ်မက်ကဲ့သို့လွှင့်ပြား၍နောက်တဖန်မတွေ့ရညယူပါယုံကဲ့သို့꽌ပြောက်ရလိမ့်မည်သူကိုမြင်ဘူးသောမျက်စိသည်နောက်တဖန်သူကိုမကြည့်မရှုရသူ၏နေရာအရက်သည်နောက်တဖန်သူကိုမမြင်ရသူ၏သားတို့သည်ဆင်းရဲသားတို့ကိုဖြောင်းဖြားရကြ၏တိုထားသောဥစ္စာကိုကိုယ်လက်နှင့်ပြန်ပေးရကြ၏အငယ်၁၁မှ၂၀သူ၏အယိုးတို့သည်ပြိုသောအရွယ်၏အရှိန်နှင့်ပြည့်စုံတော်လေသူနှင့်တကွမြေမှုန့်၌အိပ်ရလိမ့်မည်သူသည်မိမိပါးစပ်၌ဒူးစရိုက်ကိုခြုံနိုးထင်၍မိမိရှာအောက်မှဟွက်ထားလေနှမျောသည်ဖြင့်မစွန့်ရက်ဖဲမိမိပါးစပ်၌ငုံတော်လေစားပြီလင်သူ၏ဝမ်းထဲမှသဘောပြောင်း၍မွေဆိုးအစိတ်အတော့ဖြစ်လိမ့်မည်သူမျိုးသောစီးစိမ်ဥစ္စာကိုတဖန်အံ့ရလိမ့်မည်ဘုရားသခင်သည်သူကိုဝမ်းနှုတ်တော်မူမည်သူသည်မွေဆိုးအစိတ်အတော့ကိုစွန့်၍မွေဟောက်ကဲ့သဖြင့်တရားလိမ့်မည်အသွဲအသွဲသောမြစ်နို့နှင့်ပြားရည်စီးသောမြစ်တို့ကိုမမြင်ရမိမိလုပ်၍ရသောဥစ္စာကိုမိမိမတုံးဘဲပြန်ပေးရ၏ပြန်ပေးရသောဥစ္စာဖြစ်သောကြောင့်အားရခြင်းမရှိရဆင်းရဲသားတို့ကိုညှင်းဆဲစွန့်ပစ်၍မိမိမဆောက်သောအိမ်ကိုလူယူသောကြောင့်၎င်းလောဘမပြေနိုင်သောကြောင့်၎င်းအလိုရှိသောဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကျွင်းဆုံးရှုံးရလိမ့်မည်အငယ်27မှ29သူလူယူခြင်းသောလောဘလက်နှင့်အဘယ်အရာမျှမလွတ်သောကြောင့်သူ၏စီးစိမ်မတည်ရဥစ္စာကြွယ်ဝစဉ်တွင်ပင်ဆင်းရဲခြင်းနှင့်တွေ့၍အမျိုးမျိုးသောအမှုတို့သည်ရောက်ကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းသူသည်ဝါစွာစားရ၏ဘုရားသခင်သည်အမျက်တော်အရှိန်ကိုလွှတ်၍သူစားเสียဖို့အမျက်တော်မူကိုရွာစေတော်မူမည်တန်လက်နှင့်ကိုရှောင်၍ပြေးတော်လည်းခြေဝါလေးဖြင့်ထုတ်ချင်းခွင်းလိမ့်မည်မြားကိုနှုတ်လျင်မိမိကိုယ်တည်းကထွက်လာ၏အယောင်တောက်သောဓာသည်သူ၏တဲကြီးတည်းကထွက်လာ၍သူသည်မိန်မောတွေ့ဝေလျက်နေရ၏ခတ်သိမ်းသောဘေးတို့သည်သူ့အဖို့သို့ထားလျက်ရှိကြ၏လူမမွေးသောမိသည်သူ့ကိုလောင်လိမ့်မည်သူ၏နေရာ၌ကျွင်းသမျှသောအရာတို့ကိုလောင်လိမ့်မည်မိုးကောင်းကင်သည်သူ၏အပြစ်ကိုဖော်ပြ၍မြေကြီးသည်လည်းသူတစ်ဖက်၌ထားလိမ့်မည်သူ၏အိမ်၌ရှိသောဥစ္စာသည်ကွယ်ပြောက်၍အမျက်တော်ထွက်သောနေ၌ရေကဲ့သို့စီးသွားလိမ့်မည်ထိုသို့ဆုတက်ကိုဖျားသခင်သည်လူဆိုးအားပေးတော်မူ၏ထိုသို့သောအမွေဥစ္စာကိုဖျားသခင်ခွဲဝေစီရင်တော်မူသည်ခန်းကြီး20အငယ်1မှ3အခါလေ၍ရှင်မြင်းတို့သည်စစ်တိုက်ချိန်ရောက်သောအခါယောဘသည်ဘူချီအလုံးရင်နှင့်ချီသွားသည်ဖြင့်အာမုံပြည်ကိုတိုက်ဖြစ်၍ရဘံမြို့ကိုဝိုင်းထား၏ဒါဝိဒ်သည်ကိုရိုင်းယေရုရှလင်မြို့၌နေလေ၏ယောဘသည်ရဘံမြို့ကိုတိုက်ဖြစ်ပြီးမှဒါဝိဒ်သည်မင်းကြီး၏တရဖူကိုချွတ်ယူ၍ကောင်းတော်ပေါ်မှတင်ကြ၏တရဖူအချိန်ကားကြောက်မြတ်ကိုမဆိုဘဲရွှေအခွက်30ရှိတည်းမြို့၌လူယူသောဥစ္စာအများကိုလည်းထုတ်လေ၏မြို့သားတို့ကိုလည်းထုတ်၍လွှတ်တိုက်မှုတန်ထွန်းတန်ပစိနှင့်လုံမှုကိုလုံစေ၏ထိုသို့ဒါဝိဒ်သည်အာမုံမြို့သူယောသားအပေါင်းတို့၌ပြုပြီးမှလူအပေါင်းတို့နှင့်တူယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်လေ၏အငယ်လေးမှရှစ်နောက်တဖန်ဂေဇာမြို့မှဖိလိတိလူတို့နှင့်စစ်တိုက်ကြစဉ်ဟုရှတိလူတိပိခဲသည်ရေဖိန်အမျိုးတာဖတ်ကိုတတ်၍ဖိလိတိလူတို့ကိုအောင်မြင်လေ၏နောက်တဖန်ဖိလိတိလူတို့ကိုစစ်တိုက်ကြစဉ်ယာအီယတာအေလဟနန်သည်ယကန်လက်လိတ်နှင့်အမျှကြီးသောလှံရိုးကိုတုံးဆွဲသောဂိတိအမျိုးဂေါလျက်၏ညီလာကမိကိုတက်လေ၏နောက်တဖန်ဂါသမြို့မှစစ်တိုက်ကြစဉ်အရက်မြင့်၍လက်တစ်ဖက်၌လက်ခြောက်ချောင်းစီခြေတစ်ဖက်၌ခြေခြောက်ချောင်းစီပေါင်း24ချောင်းရှိသောရေဖိန်အမျိုးသားတယောက်သည်ဣဒရေလအမျိုးကိုကျင်းပသောအခါဒါဝိအကိုရှိမ၏သာ
ယောနသန်သည်ထိုသူကိုတတ်လေ၏ဤသူတို့သည်ဂါသမြို့၌နေသောရေဖိန်လူကြီးသားဖြစ်၍ဒါဝိဒ်နှင့်သူ၏ဂျွန်တို့လက်ဖြင့်ဂိုင်းနေစေအငယ်တက်မှ6ရှူရီရှင်ဘင်ဘင်ဟဒတ်သည်မိမိဘိုးကြီးအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေ၍မင်းကြီးသုံးကျိတ်နှစ်ပါးနှင့်တကွမင်းစည်းသူရဲ့ယထာစည်းသူရဲ့များပါလျက်စစ်ချီပြီးလင်ရှမာရိမြို့ကိုဝိုင်းထား၍တိုက်လေ၏တန်တမန်တို့ကိုဣဒရေလရှင်ဘင်အာဟပ်တံမြို့တဲသို့ဆေလွတ်၍ဘင်ဟဒတ်၏အမိန့်တော်ကတင့်ရွှင်ငွေသည်ငါဥစ္စာဖြစ်၏တင်တမ်းမြန်အကောင်းဆုံးတို့ကိုလည်းငါပိုင်ဤဟုမှားလိုက်တည်းဤတွေလရှင်ပြင်းကအရှင်မင်းကြီးအမိန့်တော်အတိုင်းငါနှင့်ငါဥစ္စာရှိသည်မြတ်ဒီကိုရောဤဥစ္စာဖြစ်ပါသည်ဟုပြန်ပြော၏တန်တမန်တို့သည်တဖန်လာ၍ဘေဟဒတ်ဤအမိန့်တော်ကတင်ပိုင်သောရွှေငွေတမ်းများတို့ကိုငါ၌အယံ့မည်ဟုငါမှားလိုက်သည့်အမှုမှာလက်ပြန်နှင့်ယခုချိန်ရောက်သောအခါငါကျွန်တို့ကိုငါစေလွတ်မည်သူတို့သည်တင်နေသောအိမ်နှင့်တင့်ကျွန်နေသောအိမ်တို့ကိုစီ၍အလိုရှိသည်များတို့ကိုယူစေရမည်ဟုမှားလိုက်သည်အငယ်ခုနှစ်မှဆက်နှစ်ထိုအခါဣဒရေလရှင်ပြန်သည်ပြည်သားအသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့ကိုခေါ်၍ဤသူသည်အဘယ်မျှလောက်ရန်ရှာခြင်းဒီကိုကြိမှတ်ကြပါလောငါရွှေငွေသားများတို့ကိုတောင်း၍မှလိုက်တော့ခံငါမငင်းပါတကားဟုကြားပြော၏အသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့နှင့်ပြည်သားအပေါင်းတို့ကထိုသူ၏စကားကိုနားထောင်တော်မူပါနှင့်ဝန်ခံတော်မူပါနှင့်ဟုပြန်လျှောက်ကြ၏တို့ဖြစ်၍ရှင်မြင်းကကိုရောသည်အထက်မိန်တော်မူသည်မြတ်အတိုင်းကိုရောကျွန်ပြုပါမည်နောက်မိန်တော်မူသည့်အတိုင်းမပြုသင့်ဟုငါအရှင်မင်းကြီးအားပြန်လျှောက်ကြလောဟုဘင်ဟဒတ်၏တန်တမန်တို့အားမှားလိုက်လျင်ထိုသူတို့သည်တွား၍လျှောက်ကြ၏တပန်းဘင်ဟဒတ်သည်ဆေလွတ်၍ရှမာရိမြို့၌ရှိသောမြေမှုန့်သည်ငါနောက်သို့လိုက်သောသူအပေါင်းတို့တွင်တယောက်တစ်လက်ဆုပ်စီစေငါလောက်လျင်ဖျားတို့သည်ငါ၌ထိုမျက်မကပြုပါစေသောဟုမှားလိုက်လေသောဣဒရေလရှင်မြင်ကလက်နှင့်ဆုံကိုချွတ်တော်သူသည်ဝါကြွားသည်ကဲ့သို့ဝတ်ဆင်တော်သူသည်မဝါကြွားစေနှင့်ဟုပြန်ပြော၏ဘင်ဟဒတ်သည်မင်းကြီးတို့နှင့်တကွတဲတော်၌တောက်စဉ်ထိုစကားကိုကြားလျင်စစ်ခင်းကျင်းကြဟုမိမိကျွန်တို့အားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့သည်မြို့ရှိမှစစ်ခင်းကျင်းကြ၏အငယ်၃မှ29ထိုအခါပရောဖက်တပါးသည်ဣဒရေလရှင်မြင်းအာဟပ်ထံသို့လာ၍ဒါဝိဒ်ဖျားမိန့်တော်မူသည့်ကားထိုကြီးစွာသောအလုံးရင်အပေါင်းကိုမြင်ပြီလောတင့်လင်၌ယနေ့ငါအမည်ငါသည်ဒါဝိဒ်ဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုတင်သိရလိမ့်မည်ဟုအမိန်တော်ကိုဆင့်ဆို၏အဟပ်ကလည်းအဘဲသူအားဖြင့်အတော်မူမည်ဤဟုမေးလျင်မြို့ဝန်များ၏လူလင်တို့အားဖြင့်အံ့မည်ဟုဒါဝိဒ်ဖျားမိန်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆို၏ဆင့်မှုကိုအဘဲသူစီရင်ရမည်ဤဟုမေးပြန်သောမင်းကြီးကိုယ်တိုင်စီရင်ရမည်ဟုဆို၏အဟပ်မင်းသည်မြို့ဝန်များ၏လူလင်တို့ကိုရေတွက်၍232ယောက်ရှိ၏ဣဒရလမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုရေတွက်ပြန်သော9000ရှိ၏မွန်းတဲ့အချိန်၌ထွက်ကြ၏ဘင်ဟဒတ်မင်းမူကားဝိုင်းသောမင်းကြီး32ပါးတို့နှင့်တကွာတဲတော်၌ရင့်မှုအောင်တောက်လျက်နေကြ၏မြို့ဝန်များ၏လူလင်တို့သည်အရင်ထွက်ကြ၏ရှမာရိမြို့တဲကလူထွက်ပါသည်ဟုဘင်ဟဒတ်မင်းထံသို့ဆေလွတ်၍ကြားလျှောက်လျင်စင်ငိမ့်စီခြင်းကထွက်သည့်ဖြစ်စေစစ်တိုက်ခြင်းကထွက်သည့်ဖြစ်စေအရှင်ဖန်းစီကြဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသောမြို့ဝန်များ၏လူလင်တို့သည်လိုက်သောဘူဂျီနှင့်တကွမြို့တဲကထွက်၍ရန်သူတို့ကိုလူတိုင်းတယောက်စီတတ်ကြသဖြင့်ရှုရီလူတို့သည်ပြေးကြ၏ဣဒရေလလူတို့သည်လိုက်ကြသဖြင့်ရှုရီရှင်ပြန်ဘင်ဟဒတ်သည်မြင်းစည်း၍မြင်းစည်းတရေတို့နှင့်အတူအလွပီဤဒေလရှင်ပြန်သည်လဲထွက်၍မြင်းတက်ယထာတမြတ်ကိုဖြစ်၍ရှုရီလူတို့ကိုကြီးစွာသောလှုပ်ကြံခြင်းအပြင်တတ်လေ၏တပန်ပရောဖက်သည်ဤဒေလရှင်ပြန်ထံသို့လာ၍ကိုကိုခိုင်ခန့်စေလောအဘေတို့ပြုအပ်မိကိုတတိနှင့်ဆင်ကျင်လောနှစ်လေသောအခါရှုရီရှင်ပြန်သည်စစ်ချီ၍လာလေဥမီဟုဆို၏ရှုရီရှင်ပြန်ဤကျွန်တို့ကလည်းသူတို့၏ဖျားသည်တောင်ကိုသာအစိုးရသောဖျားဖြစ်၏ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ငါတို့ကိုနိုင်ပါ၏ငါတို့သည်လွင်ပြင်၌တခါတိုက်ကြကုန်အံထို့တို့တိုက်လျင်စင်စစ်နိုင်ကြလိမ့်မည်မင်းကြီးအပေါင်းတို့ကိုလည်းပယ်၍
သူတို့အရာ၌ဘိုလ်ချုပ်တို့ကိုခန့်ထားတော်မူပါရှုံသောမြင့်တက်ယထာတက်နှင့်အမြများသောတက်ကိုခင်းကျင်းတော်မူပါလွင်ပြေ၌တိုက်၍ဆက်ဆက်နိုင်ကြပါလိမ့်မည်ဟုလျှောက်ထားသောစကားကိုရှင်မြင်းသည်နားထောင်၍စီရင်လေ၏နှစ်လေသောအခါဘေဟန္တမင်းသည်ရှုရီလူတို့ကိုရေတွက်၍ဣဒေလပြည်သားတို့ကိုစစ်တိုက်အံ့သောငှာအာဖက်မြို့သို့ခြိသွား၏ဣဒေလအမျိုးသားတို့၏စည်ရင်ဝင်၍ရိတ်ခါကိုပြင်ဆင်ပြီးမှစစ်ချီကြ၏ရှုရီလူတို့သည်တပြည်လုံးအနှံ့ပြားနေလျက်သူတို့ရှေ့မှဣဒေလလူတို့သည်ငယ်သောစိတ်ငယ်နှစုကဲ့သို့တချာကြ၏အငယ်28မှ34ဘုရားသခင်လူတယောက်သည်ဣဒေလရှင်မြင်းထံသို့လာ၍ဒါရုဘုရားမိန်တော်မူသည်ကရှုရီလူတို့ကဒါရုဘုရားသည်တောင်ကိုသာအစိုးရသောဘုရားဖြစ်၏လွင်ပြင်ကိုအစိုးရသောဘုရားမဟုတ်ဟုဆိုမိသောကြောင့်ထိုကြီးစွာသောအလုံးရင်အပေါင်းကိုတင့်လက်သို့ငါအာမိငါသည်ဒါရုဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုတင်တို့တိရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆို၏ထိုသူတို့သည်ခொနည်းပတ်လုံးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်တက်ချလျက်နေပြီးမှတတ်သမန်နေ၌စစ်ပြန်၍ဤဒေလလူတို့သည်တနေ့ချင်းတွင်ရှုရီခြေတဲ့သူရဲ့တသိန်းကိုတက်ကြ၏ကြံသောသူတို့သည်အာဖက်မြို့သို့ပြေး၍မြို့ရိုးလဲသဖြင့်2000ကိုဖိလိ၏ဘေဟဒတ်သည်ပြေး၍မြို့တဲအတွင်းခန်း၌ပုံးလျက်နေ၏ဘေဟဒတ်ဤဂျွန်တို့ကလည်းဤဒေလအမျိုးသားရှင်မြင်းတို့သည်တနန်းတတ်သောမင်းဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြားပါပြီကျွန်တော်တို့သည်ရှော်တေဝုတ်ကိုဝှက်၍ခေါင်းပေါ်မှကြိုးကိုရွက်လျက်ဤဒေလရှင်မြင်းထံသို့ထွက်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါအာသက်တော်ကိုချမ်းသာပေးကောင်းပေးပါလိမ့်မည်ဟုလျှောက်သည့်အတိုင်းရှော်တေဝုတ်ကိုဝှက်၍ခေါင်းပေါ်မှကြိုးကိုရွက်လျက်ဤဒေလရှင်မြင်းထံသို့ရောက်လျင်ကိုရော့ဂျွန်ဘင်ဟဒတ်ကကျွန်တော်အသက်ကိုချမ်းသာပေးတော်မူပါဟုတောင်းပန်ကြောင်းကိုလျှောက်ကြတော့အာဟပ်မင်းကငါအကိုသည်အသက်ရှင်သေးသလိုဟုမေး၏ထိုသူတို့သည်အာဟပ်မင်း၏စကားကိုစိတ်စိတ်နားထောင်၍ချက်ချင်းစကားအရိတ်ကိုဖန်လျင်ကိုရော့အကိုဟု၍မိမိတို့တခင်ကိုခေါ်ကြ၏အာဟပ်ကလည်းတွား၍ခေါ်ကြလို့ဟုဆေလုသည့်အတိုင်းဘေဟန်ဒတ်သည်ထွက်လာ၍အာဟပ်မင်းအခွင့်နှင့်ယထာတော်ပေါ်သို့တက်၏ဘေဟန်ဒတ်ကလည်းငါအဖသည်ကိုရော့အဖ၏လက်မှလူယူသောမြို့တို့ကိုငါပြန်ပေးပါမည်ငါအဖသည်ရှမာရိမြို့၌ရှုရီတန်းကိုလှုပ်တခဲ့သောကိုရော့သည်ဓမတက်မြို့၌ဣဒေလတန်းကိုလှုပ်ရပါသည်ဟုဆိုလျင်အာဟပ်ကထိုသို့မိတ္တာဖွဲ့လျက်တင့်ကိုငါလွှတ်လိုက်မည်ဟုဆို၍မိတ္တဟာယဖွဲ့လျက်လွှတ်လိုက်လေ၏အငယ်35မှ43ပရောဖက်မျိုးသားတယောက်ကငါ့ကိုရိုက်ပါလို့ဟုဒါဝရဖျား၏နှုတ်ပတ်တော်တိုင်အိနီချင်းအားဆို၏ထိုသူကငါမရိုက်ပါဟုညင်းပယ်၏ပရောဖက်ကလည်းဒါဝရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုနားမထောင်သောကြောင့်ငါထံမှသွားစဉ်တွင်ခြင်သေ့တတ်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည့်အတိုင်းထိုသူသွားစဉ်တွင်ခြင်သေ့တွေ့၍တတ်၏အခြားသောသူကိုတွေ့၍ငါ့ကိုရိုက်ပါလို့ဟုဆိုပြန်လျှင်ထိုသူသည်နာကျင်စွာရိုက်လေ၏ထိုပရောဖက်သည်သွား၍မိမိမျက်နာကိုပဝါနှင့်ဖုံးအုပ်လျက်ရှင်ပြန်ကိုငတ်လင့်၏ရှင်ပြန်သည်လျှောက်သွားသောအခါထိုသူကကိုရော့ကျွန်သည်စစ်တိုက်သွားပါ၏လူတယောက်သည်စစ်ပွဲတွေကထွက်လာ၍ကျွန်တော်၌လူတယောက်ကိုအသဖြင့်ဤလူကိုစောင့်လို့သစုံတစ်ခုအားဖြင့်ပျောက်လင်သူ့အသက်အတွက်တင့်အသက်သေးရမည်သို့မဟုတ်ငွေခွက်30ရောင်ရမည်ဟုမှားထားတော်လဲကိုရော့ကျွန်သည်အယက်ယက်၌အမှုများသောအခါထိုသူပြောက်ပါသည်ဟုလျှောက်လင်ဤဒေလရှင်မြင်ကတင့်အမှုကိုထိုတို့ပင်စီရင်ရမည်တင်ကိုယ်တိုင်လည်းစီရင်ပြီးဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုပရောဖက်သည်မျက်နှာဖုံးပွားကိုချက်ချင်းပယ်သည်ဖြင့်ပရောဖက်သုံးတစ်ပါးဖြစ်ကြောင်းကိုဤဒေလရှင်မြင်သိ၏ပရောဖက်ကလည်းသာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကငါချိန်သောသူကိုတင်လွတ်သောကြောင့်တင့်အသက်သည်သူ့အသက်တွင်တင်လူတို့သည်သူ့လူတို့အတွက်အရှုံးခံရမည်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆို၏ဤဒေလရှင်မြင်းသည်ညဉ့်ညူးသောစိတ်နှင့်ညှို့ငယ်လျက်ရှမာရိမြို့နန်းတော်သို့သွား၏ခန်းကြီး20အငယ်1မှ4ထို့နောက်မှမောဘအမျိုးသားနှင့်အာမုအမျိုးသားတို့သည်အေရုံအမျိုးသားအချို့နှင့်တကွယောရှဖတ်ကိုစစ်တိုက်မည်ဟုခြိလာကြ၏အိုင်ကြီးတစ်ဖက်အေရုံပြည်ဘက်ကများစွာသောအလုံးရင်ခြိလာ၍အင်ဂေဒီအမည်ရှိသောဟာဆတ်ဆုံတမာမြို့မှရှိကြပါသည်ဟုယောရှဖတ်အားကြားလျှောက်လျင်ယောရှဖတ်သည်ကြောက်၍ဒါဝိဒ်ဘုရားကိုရှာခြင်းငှာသဘောချလျက်အစာရှောင်ရာအချိန်ကိုယူရပြည်တလျှောက်လုံး၌ဂျွန်
ကြောညာစီတော်မူ၏ယူဒလူတို့သည်သာရဘုရားကိုဆုတောင်းမိဟုဆုဝေး၍သာရဘုရားကိုရှံအံ့သောငါယူဒမြို့ရှိသည်မြတ်မှထွက်လာကြ၏အငယ်ငါမ73ယောရှပတ်သည်ဗိမာန်တော်တတိုင်းသစ်ရှိယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားစီးဝေးရာပရိသတ်အလယ်၌ရက်လျက်ဘိုးဘီတို့၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားကိုယ်တော်ဒီကောင်းကင်ဘုံကြီးအရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်မဟုတ်လောတပန်းမျိုးသားနေရာတိုင်းနိုင်ငံရှိသည်များတို့ကိုအစိုးရတော်မူသည်မဟုတ်လောအဘယ်သူမျှမစည်းတားနိုင်အောင်ခွန်အားတကူကြီးတော်မူသည်မဟုတ်လောဤပြည်၌နေဘူးသောသူတို့ကိုကိုတော်ဤလူဣဒရေလအမျိုးရှိမှနှင်ထုတ်၍ကိုတော်အဆွေအာဗြဟံဤတားမည်တို့အားဤပြည်ကိုအစဉ်ပေးတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်မဟုတ်လောသူတို့သည်နေရာကျ၍နာမတော်အဖို့တန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုတည်ဆောက်ကြသောအခါအကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာဒံပီးတန်ခတ်ချင်းပီးကာလနာပီးမွတ်သိချင်းပီးသုံးစုံတစ်ခုရောက်၍နာမတော်ဖြင့်သမုတ်တော်ဤအိမ်တော်အထံတော်တို့အကျွန်ုပ်တို့သည်ချင်းကပ်၍ဆင်းရဲဒုက္ခကြောင့်အဟိကျသောအခါနားထောင်၍ကဲမတော်မူပါဟုလျှောက်ထားကြပါပြီ။ယခုတွင်ဣဒရေလအမျိုးသားတို့သည်အေဂရုပြည်မှထွက်လာသောအခါတိုက်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မမူ။လွှဲရှောင်၍မဖြစ်စည်းဘဲထားခဲ့သောအာမုအမျိုးသားမောဘအမျိုးသားဇိရတောင်သားတို့သည်အကျွန်ုပ်တို့အားအပိုင်ပေးတော်မူသောအမွေခံရမြေတဲကအကျွန်ုပ်တို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းခံလာ၍အဘယ်သို့ကျေးဇူးဆက်ကြပါသည်ကိုကြည့်ရှုတော်မူပါအိုကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်သူတို့ကိုမစီရင်ပဲနေတော်မူမည်လောအကျွန်ုပ်တို့ကိုတိုက်အံ့တော်ငါလာတော်ဤအလုံးရင်းကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်စီတားခြင်းငါမတတ်နိုင်ပါအဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုမသိပါကိုတော့ကိုသာမျှော်ကြည့်လျက်နေကြပါသည်ဟုဆုတောင်း၍ယူရလူအပေါင်းတို့သည်တားမယားသူငယ်တို့နှင့်တကွသာရဖျားရှိတော်၌ရပ်နေကြ၏အငယ်၁၄မှ၁၉ဒုခပရိသတ်လည်း၌ရှိသောလေဝိအမျိုးအာတန်ဝင်မတ္တနိယေယေလဗေနယဇာခရီတို့မှဆင်းသက်သောယဟာဇေလအပေါ်တို့ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်တက်ရောက်၍ထိုသူကအိုးယောရှပမင်းကြီးနှင့်ယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားအပေါင်းတို့နားထောင်ကြလော့ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကထိုအလုံးရင်းကြီးကြောင့်မကြောက်ကြနှင့်စိတ်မပြည့်ကြနှင့်စစ်မှုသည်တင်တို့တာမဟုတ်ဘုရားသခင်တာဖြစ်၏။နက်ပြန်နေသူတို့ရှိရာသို့ခြီသွားကြလော့။သူတို့သည်ဇီးဆံမြို့သို့တည့်ရလမ်းဖြင့်လာကြစဉ်ယေရွေလတောဆနာဂျိုင်းဝမ်မှတင်တို့တွေ့ကြလိမ့်မည်။တို့ရတွင်အိုယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့တင်တို့သည်စစ်တိုက်ဆရာအကြောင်းမရှိသည့်ဖြစ်၍တည်ကြည်စွာမတ်တပ်နေလျက်အရပ္ပယကေဒီနောမူခြင်းကျေးဇူးကိုကြည့်ရှုကြလောမကြောက်ကြနှင့်စိတ်မပြည့်ကြနှင့်နက်ပြန်နှင့်ခြီသွားကြလောဒါရပ္ပယသည်တင်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူလိမ့်မည်ဟုမွဲ့ဆို၏ယောရှပတ်သည်မြေပေါ်မှဥချ၍ယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားအပေါင်းတို့သည်ဒါရပ္ပယရှိတော်၌ပြတ်ဝတ်လျက်ဟောဝေပ္ပယကိုကိုးကွယ်ကြ၏လေဝိအမျိုးကိုဟန်အနွယ်သားနှင့်ကိုယ်ရံအနွယ်သားတို့သည်ဣတရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားကိုကျေသောအတန်နှင့်ချီးမွမ်းခြင်းဟံရည်နေကြ၏အငယ်၂၀မှ၃၄နေပြန်နနဲ့စိုးစိုးထ၍တေကိုတော်သို့ထွက်သွားကြ၏သွားကြစဉ်တွင်ယောရှဖတ်သည်ရပ်၍အိုယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့နားထောင်ကြလော့တင်တို့၏ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကြလော့တို့ပြုလင်တည်ကြည်ကြလိမ့်မည်ပရောဖက်တော်တို့ကိုယုံကြည်ကြလော့တို့ပြုလင်အောင်မြင်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏လူများနှင့်တိုင်ပင်ပြီးမှဒါဝရဘုရား၏ဂုဏတော်သည်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံချေးစုတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့ဟုတတ်ရှိမှချီးတွားလျက်တန်ရှင်းခြင်းအထရေကိုချီးမွမ်းရသောတည်ခြင်းတဲ့တို့ကိုဒါဝရဘုရားအဖို့ခံထားတော်မူ၏ထိုသူတို့သည်ချီးမွမ်းရာတည်ခြင်းကိုဆူဆပြုကြသောအခါယူဒပြည်ကိုတိုက်အံ့သောငါလာသောဇီးရတောင်သားတို့ကိုအာမုအမျိုးသားမောဘအမျိုးသားတို့တစ်ဖက်၌ဒါဝရဖျားချောင်းမြောင်းစေတော်မူသည်ဖြင့်အာမုအမျိုးသားမောဘအမျိုးသားတို့သည်အထီးခိုက်ခံရသောကြောင့်တပန်ဇီးရတောင်သားတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းငါလှန်၍တိုက်သည်ဖြင့်အကုန်စင်တက်ပြီးမှတယောက်ကိုတယောက်တိုက်ခိုက်၍
ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ယူရာလူတို့သည်တော၌ရှိသောကင်းမြော်စင်သို့ရောက်၍ထိုအလုံးရင်းကိုကြည့်ရှုသောအခါထိုလူအပေါင်းတို့သည်တယောက်မြတ်မလွတ်မြေပေါ်မှလဲသောအသေးကောင်ဖြစ်ကြ၏ယောရှပတ်နှင့်သူ၏လူတို့သည်ယံသူတို့အဥ္စာကိုလူယူခြင်းကလာကြသောအခါအသေးကောင်တို့၌များစွာသောအဥ္စာအဖိုးထိုက်သောတစားတို့ကိုတွေ့သဖြင့်ထံ၍မသွန်းနိုင်အောင်ချွတ်ယူကြ၏လက်ရန်ဥ္စာအလွန်များသောကြောင့်သုံးရပတ်လုံးလူယူထုတ်ထားလျက်နေကြ၏ဇုဒ္ဓနေ့တွင်ဘာရခတ်ကျိုင်း၌စီဝေး၍သရရပြားကိုကောင်းချီးပေးကြ၏ထို့ကြောင့်ယနေ့တိုင်အောင်ထိုအရက်သည်ဘာရခတ်ကျိုင်းဟု၍တွင်သည်ထိုအခါသူတို့သည်ယံသူတို့အပေါ်မှဝမ်းမြောက်သောအခွင့်ကိုသရရပြားပေးတော်မူသောကြောင့်ယောရှဖတ်သည်ရှေးဥစွာကြွ၍ယူရာပြည်သူယေရုရှလင်သားအပေါင်းတို့သည်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်သွား၍စောင်းတရောတပိုးကိုတိမှုလျက်ယေရုရှလင်မြို့ဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာကြ၏သရရပြားသည်ဣသရေလအမျိုး၏ယံသူတို့ကိုတိုက်တော်မူကြောင်းကိုအခြားတိုင်းနိုင်ငံသာရှိသမျှတို့သည်ကြား၍ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ကြ၏ထို့သောဘုရားသခင်သည်အရရ၌ငြိမ်ဝတ်သောအခွင့်ကိုပေးတော်မူသောကြောင်းယောရှဖတ်၏နိုင်ငံတော်သည်တာယာ၏ယောရှဖတ်သည်အသက်35နှစ်ရှိသောနန်းထိုင်၍25နှစ်ပတ်လုံးယေရုရှလင်မြို့မှနေလျက်ယူရာပြည်ကိုစိုးစံလေ၏မေရောဂန်ရှိလက်ရှိသမီးအဇုဘအမိရှိ၏ထိုမင်းသည်ခမည်းတော်အသက်လိုက်သောလမ်းကိုမလွှဲအကုန်စင်လိုက်၍ဒါဝရဖျားရှိတော်၌ဖြုံမှတ်သောအကျင့်ကိုသာကျင့်၏တို့ရတွင်မြင့်သောအရတ်တို့ကိုမပယ်ရှမ်းလူများတို့သည်ဘိုးဘီတို့၏ဖျားသခင်ကိုစီးကပ်ခြင်းကသဘောမချဘဲနေကြသည်၏ယောရှဖတ်ပြုမှုသောအမှုရာကျွေးလေသမျှအစအဆုံးတို့သည်ဣဒရေလယာဇဝင်နှင့်ဆက်၍ဟာနန်သားယေဟုစီရင်သောစာ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ငယ်35မှ39နောက်တဖန်ယူဒရှင်ပြည်ယောရှဖတ်သည်တာရှုမြို့သို့တွားရသောတင်မောတို့ကိုတီလုတ်ခြင်းကအလွန်အဓမ္မအမှုကိုပြုသောဣဒရေလရှင်ပြည်အာဂစီနှင့်ပေါင်းဖော်ပြီးလင်ထိုတင်မောတို့ကိုအေစီယုန်ဂါဘာမြို့မှတီလုတ်ကြ၏ထိုအခါမေရှာမြို့သူဒေါဒဝတ်သားအီလီယက်စကမင်းကြီးသည်အာဂစီနှင့်ပေါင်းဖော်သောကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်မင်းကြီးပြုသောအမှုကိုဖြစ်တော်မူပြီဟုယောရှဖတ်တစ်ဖက်၌ဟောသည်နှင့်ဤထိုတင်မောတို့သည်တာရှုမြို့သို့မတွားနိုင်အောင်ကျိုးပဲ့ကြ၏။ကံကြီးနစေအငယ်1မှ5ထိုကာလခါဟေဇကိမင်းသည်တေနာဆွဲသည်ဖြင့်အာမုတ်သားပရောဖက်ဟေရှာယသည်လာ၍ဒါဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားကိုအိမ်အမှုကိုစီရင်လော့တင်သည်အသက်မရှင်တရားမည်ဟုအမိန်တော်ကိုပြန်လေ၏ဟေဇကိမင်းသည်လည်းထေရန်တို့မျက်နှာလှည့်၍အိုသာရဖျားအကျွန်ုပ်သည်ရှေ့တော်၌တစ္ဆာဆောင်လျက်စုံလင်သောစိတ်နှလုံးနှင့်ကြင့်၍နှစ်သက်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုကြောင်းကိုအောင်းမေတော်မူပါအကျွန်ုပ်တောင်းမှန်ပါ၏ဟုအလုံးငိုကြွေးလျက်အရဖျားကိုဆုတောင်းလေ၏ဟေရှာယသည်နန်းတော်အလယ်တိုင်းသို့မရောက်မီသာရဖျား၏နှုတ်ပတ်တော်ရောက်၍တင်ဒီငါလူတို့ဤဘိုလ်ချုပ်ဟေစကိမင်းထံသို့တဖန်သွားပြီးလင်တင့်ဖဒဝိဖျားသခင်သာရဖျားမိန်တော်မူဒီကတင်ဤပတနာစကားကိုငါချားပြီးတင်ဤမျက်ရည်ကိုလည်းငါမြင်ပြီးတင်ဤအနာကိုငါပြုတ်စေသဖြင့်တင်ဒီသုံးရလွန်လျင်ဗိမာန်တော်သို့တည့်ရလိမ့်မည်အငယ်6မှ7တင်အသက်၌35နှစ်ကိုငါဆက်၍ပေးမည်တင်နှင့်ဤမြို့ကိုအာရှုရိရှင်ပြည်လက်မှငါကယ်လွတ်မည်ငါမျက်နှာကို၎င်းငါကျွန်ဒါဝိဒ်၏မျက်နှာကို၎င်းထောက်၍ဤမြို့ကိုကွဲကားဆောင်မမည်အရာကိုပြောလို့ဟုမိန်တော်မူ၏ဟေရှာယကလည်းတင်မောတဖန်သည်အလုံးအထွေးကိုယူခဲ့လို့ဟုဆိုသည့်အတိုင်းယူခဲ့၍အနာကိုအုံပြီးမှမင်းကြီးတက်တာလေဤဟေဇကိမင်းကလည်းသရရဖျားသည်ငါအနာကိုပြောက်စေ၍သုံးရလွန်လျင်ငါသည်ဗိမာန်တော်သို့တက်လိမ့်မည်ဆိုသောအဘယ်လက္ခဏာတက်သေးရှိသနည်းဟုမေးလျင်ဟေရှာယကသရရဖျားအမိန်တော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုတော်မူမည်ဟုသရရဖျားသည်တင့်အားပေးတော်မူသောလက္ခဏာတက်သေးဟုမူကားအရေးသည်ဆယ်ချက်တိုးရမည်လောဆယ်ချက်ဆုပ်ရမည်လောဟုမေးတော်ဟေဇကိကအယိတ်တီဆယ်ချက်တိုးလွယ်၏ထို့သောအလိုမရှိဆယ်ချက်ဆုပ်ပါစေဟုပြန်ပြော၏
ပရောဖက်ဟေရှာယသည်လည်းဒါဝိဒ်ဖျားအားဆုတောင်းသောအခါအာခတ်၏နေတိုင်းနာရီပေါ်မှဆယ်ချက်ရွှေ့ပြီးသောအရိတ်ကိုဆယ်ချက်ပြန်စီတော်မူ၏။အငယ်၁၂မှ၁၉ထိုကာလအခါဘာလဒန်သားဘာဘူးလိုမင်းကြီးမေရောဒတ်ဘာလဒန်သည်ဟေဇက်ကိမင်းနာ၍အနာပြောက်တီကိုကြားသောကြောင့်မေတ္တာစာနှင့်လက်ဆောင်ပါလျက်တမန်တို့ကိုဆေလွတ်လေ၏ဟေဇက်ကိမင်းသည်သူတို့ရောက်သောကြောင့်ဝမ်းမြောက်၍ရွှေတိုက်မှစသောရွှေငွေနန္ဒာမျိုးအဖိုးထိုက်သောနန္ဒာစီလက်နှင့်တိုက်နှင့်ဗန္နာတော်အလုံးစုံတို့ကိုပြလေ၏နန်းတော်မှစ၍နန်းတော်အရရ၌မပြသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိထိုအခါပရောဖက်ဟေရှာယသည်ဟေဇက်ကိမင်းကြီးထံတော်သို့သွား၍ထိုလူတို့သည်အဘယ်သို့ပြောကြပါသနည်းအဘယ်ပြည်မှအထံတော်သို့လာကြပါသနည်းဟုမေးလျှောက်တော့ဟေဇက်ကိမင်းကဝေးသောအရာဗာဗုလုန်ပြည်မှရောက်လာကြသည်ဟုပြန်ပြော၏နန်းတော်၌အဘယ်ရာကိုမြင်ကြပြီနည်းဟုမေးပြန်လျှင်ဟေဇက်ကိမင်းကနန်းတော်၌ရှိသည်မြတ်ကိုမြင်ရကြပြီဗန္ဒာတော်တွင်ငါမပြသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိဟုပြန်ပြော၏ထိုအခါဟေရှာယကကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာဝရဘုရား၏နှုတ်ပတ်တော်ကိုနားထောင်လော့နန်းတော်၌ရှိသည်မြတ်ကို၎င်းယနေ့တိုင်အောင်ဘိုးဘေးတို့သည်စီးဘူးသည်မြတ်ကို၎င်းဘာဘူးလုံမျိုးတို့ယူသွားရသောကာလသည်ရောက်လေမည်တစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံကျွင်းရဟုသာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏တင်နှင့်ຫນွေ၍ရသောတင်ဤသားမျိုးတို့ကိုလည်းယူသွား၍သူတို့သည်ဘာဘူးလုံရှင်မြင်ဤနန်းတော်၌လူပြိုတော်လောက်ရကြလိမ့်မည်ဟုဟေဇက်ကိမင်းအားပြောဆိုလေ၏ဟေဇက်ကိမင်းကလည်းတင်ပြန်ရသောသာဝရဖျားဤနှုတ်ပတ်တော်ကောင်းပါဤဟု၍၎င်းအကယ်၍ငါလက်ထက်၌ညီတက်ချင်းနှင့်တစ္ဆာဆောင်ခြင်းရှိလျင်ကောင်းပါသည်မဟုတ်လောဟု၍၎င်းဟေရှာယအားဆိုလေ၏အငယ်၂၀မှ၂၁ဟေဇက်ကိပြုမူသောအမှုရာကျွင်းလေသမျှတို့နှင့်တကူးကြီးချင်းရေကန်နှင့်ရေပြွန်ကိုလှုပ်၍မြို့တဲသို့ရေကိုဆောင်ခြင်းအရာတို့သည်ယူဒရာဇဝင်၌ရေးထားလေရှိ၏ဟေဇက်ကိသည်ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍တားတော်မနာရှိသည့်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏

0: ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6
1: ထို့နောက်မှယေရှုသည်တိဗေရိအိုင်ဒေးဟုသောဂါလိလဲအန်ကိုကူးတော်မူ၏အနာရောဂါဆွဲကတ်သောသူတို့၌ပြတော်မူသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုလူအစုအဝေးအပေါင်းတို့သည်မြင်ကြသဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ယေရှုသည်တောင်ပေါ်သို့တက်ကြွ၍ဒီပိတော်တော်နှင့်အတူထိုင်တော်မူ၏ထိုအခါယူဒလူတို့၏ပတ္တခါပွဲခံခြင်းရောက်လို့နေသည်ယေရှုသည်မျှော်ကြည့်၍လူအစုအဝေးအပေါင်းတို့သည်ထံတော်သို့လာကြသည်ကိုမြင်တော်မူလျင်ဖိလိပ္ပုအား
2: ဤသူတို့စားစရာမုန့်ကိုအဘယ်မှဝယ်မည်နည်
1: းဟုမေးတော်မူ၏ထိုသို့မေးတော်မူသောမိမိအဘယ်သို့ပြုမည်ကိုသိတော်မူလျက်ပင်ဖိလိပ္ပုကိုစုံစမ်းခြင်းဟာသာမေးတော်မူ၏ဖိလိပ္ပုကလည်
3: းဤသူတို့သည်မုန့်တစ်ဖက်စီဆင်းငါအောင်ဒေနာရီအပြား200ဖိုးထိုက်တော့မုံမလောက်ပ
1: ါဥလျောက်ဤကြီးမုံပေတရုဤညီအန္တရေမြင်ရှိသောတပည့်တော်က
4: မူယောမုတ်ငါးလုံးနှင့်ငါးကလေးနှစ်ကောင်ပါသောသူငယ်တစ်ယောက်ရှိပါ၏သို့တော်လည်းဤမြတ်လုံများစွာသောလူတို့သည်ရှိကြသည်ဖြစ်၍ထိုမုံနှင့်ငါးနှစ်ကောင်တို့ကိုအဘယ်ပြောစရာရှိပါသနည်
1: းဥလျောက်ဤယေရှုကလည်း
2: လူများတို့ကိုလျောင်းကြစေ
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအရ၌မျက်မှန်ထူပြောလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍အရေအတွက်အားဖြင့်9000မြားလောက်သောလူတို့သည်ပြောင်းကြ၏ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှတပည့်တော်တို့အားဝင်ငှတော်မူ၍တပည့်တော်တို့သည်ပြောင်းသောသူတို့အားဝင်ငှပြန်၏ထိုနည်းတူငါးနှစ်ကောင်ကိုလူများလိုခြင်းသမျှဝင်ငှကြ၏ထိုသူတို့သည်ဝါကြပြီးမှကိုတော်က
2: ဘာမျှမပြောက်စေခြင်းဟာကြံကျွင်းသောအကျိုးပဲ့တို့ကိုကောက်သိမ်းကြလော့
1: ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန်တော်မူသည်ဖြစ်၍စားသောသူတို့၌ကြံကျွင်းသောမူရောမုံငါးလုံး၏အကျိုးအပဲ့တို့ကိုကောက်သိမ်း၍12တောင်းအပြည့်ရကြ၏ထို့သောယေရှုပြတော်မူသောနမိတ်လက္ခဏာကိုထိုလူများတို့သည်မြင်လျင
5: ်ဤသူကဤလောကသို့ကြွလာရသောပရောဖက်အမှန်ဖြစ်သည
1: ်ဟုဆိုကြ၏ထိုသူတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုရှင်းမရင်အရာ၌ချင်းမြောက်ခြင်းကလာ၍အနိုင်အထက်ပြုကြမည်အကြောင်းကိုယေရှုသည်သိတော်မူလျင်တောင်ပေါ်သို့တယောက်ထိပ်ကြွတော်မူပြန်၏။ညအချိန်ရောက်သောအခါတပည့်တော်တို့သည်အိမ်သို့သွား၍လှေထဲသို့ဝင်မြေးလျင်ကပေရနောင်မျိုးသို့ရောက်အံ့သောငှာအိမ်ကိုကူးကြ၏။ထိုအခါမှောင်မိုက်ဖြစ်၍ယေရှုသည်သူတို့ရှိရာသို့လျောက်သည်လေပြင်းမုန်တိုင်းလာ၍လိုင်းတဘောထလည်းဤတရံခွဲနှစ်တိုင်လောက်တက်ခတ်၍ရောက်သောအခါယေရှုသည်အိမ်ပေါ်မှဆက်တော်ဖြန့်၍လေအနီးသို့ချင်းတော်မူသည်ကိုသူတို့သည်မြင်၍ကြောက်လန့်ခြင်းရှိကြ၏ကိုတော်ကလည်
2: းငါပင်ဖြစ်သည်မကြောက်လန့်ကြနှင့
1: ်ဟုမိန်တော်မူလျင်လေထဲသို့ကိုတော်ကိုဝမ်းမြောက်စွာခံယူကြ၏လေသည်လည်းရောက်လိုသောအရတ်သို့တခဏရင်းတွင်ဆိုက်လေ၏အန်တပန်နိုင်နေသောလူအစုအဝေးတို့သည်ကအထက်ကသခင်ဖျားသည်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှလူများသည်မုန့်ကိုစားကြရာအရက်နှင့်အနီးတိဗေရိမြို့မှအခြားသောလင်ငယ်များလာတော်လဲမနေ့၌တပည့်တော်တို့ဝင်သောလှေမှတစ်ပါးအဘဲလှေမျှမရှိသည်ကို၎င်းယေရှုသည်ထိုလှေထဲသို့တပည့်တော်တို့နှင့်အတူဝင်တော်မူမူပဲလျက်တပည့်တော်တို့သာသွားသည်ကို၎င်းမြင်ကြ၍ထိုအရက်၌ယေရှုမှစားသောတပည့်တော်တို့မရှိသည်ကိုတိကြသဖြင့်နှစ်ဖြန်နှစ်၌လှေစည်း၍ယေရှုကိုရှာခြင်းငှာကပေရနောင်မျိုးသို့သွားကြ၏အိုင်တစ်ဖက်၌တွေးလျင
6: ်အရှင်ဖျားအဘယ်သောအခါဤရက်သို့ကြွလာတော်မူသနည်
1: းဟုမေးလျောက်ကြ၏ယေရှုကလည်း
2: ငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကားသင်တို့သည်နမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုမြင်သောကြောင့်ငါကိုရှာသည်မဟုတ်မုန့်ကိုစား၍ဝါသောကြောင့်သာရှာကြ၏ပြည့်စည်တတ်သောအစာကိုရခြင်းဟာမကြိုးစားကြနှင့်လူသားသည်သင်တို့အားပေး၍ထာဝရအသက်နှင့်အမျှတည်တတ်သောအစာကိုရခြင်းဟာကြိုးစားကြလော့ထိုသားသည်ခမည်းတော်ဖျား၏တစိမ့်ခတ်ခြင်းကိုခံတော်သူဖြစ်သည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့ကလည်း
7: ဖျားသခင်၏အလိုတော်နှင့်ညီသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းကအဘယ်သို့ပြုရမည်နည်း
1: ဟုမေးလျောက်ကြ၏ယေရှုကလည်း
2: ဖျားသခင်ဆေလွတ်တော်မူသောသူကိုယုံကြည်ခြင်းအကျင့်ကအလိုတော်နှင့်ညီသောအကျင့်သည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့ကလည်း
3: အကျွန်ုပ်တို့ဒီကိုမျက်စိနှင်မြင်၍ကိုတော်ကိုယုံကြည်မိအကြောင်းအဘယ်နမိတ်လက္ခဏာကိုပြတော်မူသည်။အဘယ်အမှုကိုပြုတော်မူသည်
8: ။ကျမ်းစာ၌လာသည်ကားထိုသူတို့စားစရာဖို့ကောင်းကင်မှမုတ်ကိုဘေတော်မူသည်ဟုလာသည်နှင့်အညီငါတို့ဘောပဲများသည့်တော်၌မာနကိုစားကြသည်
1: ။ဟုတ်လျောက်ကြ၏။ယေရှုကလည်
2: းငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားမောရှေသည်ကောင်းကင်မုတ်ကိုသင်တို့အားမပေး။ခမည်းတော်သည်မှန်သောကောင်းကင်မုံကိုသင်တို့အားပေးတော်မူ၏။ဘုရားခင်မုံမူကားကောင်းကင်မှဆင်းသက်၍လောကီသားတို့အားအသက်ကိုပေးသောမုံပေသည်
1: ။ဟုမိန်တော်မူလျင
6: ်သခင်ထိုမုံကိုကျွန်ုပ်တို့အားအစင်မပြတ်ပေးတော်မူပါ
1: ။ဟုလျောက်ကြ၏။ယေရှုကလည်
2: းငါသည်အသက်မုံဖြစ်၏။ငါထံသို့လာတော်သူသည်နောက်တဖန်အစာအမော့မခံရငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်နောက်တဖန်ရေငတ်မခံရသို့တော်လေသင်တို့သည်ငါကိုမြင်လျက်ပင်မယုံကြည်ကြဟုငါဆိုခဲ့သည်ခမည်းတော်သည်ငါအားပေးတော်မူသည်မြသောသူတို့သည်ငါထံသို့လာကြလိမ့်မည်ငါထံသို့လာသောသူကိုငါသည်အလင်းမပယ်အကြောင်းမူကားငါသည်ကိုယ်အလိုသို့လိုက်ခြင်းကကောင်းကင်မှဆင်းသက်သည်မဟုတ်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူ၏အလိုတော်သို့လိုက်ခြင်းကဆင်းသက်၏ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်၏အလိုတော်ကငါအားပေးသောသူတို့တွင်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမျှငါမပြောက်စေရဘဲနောက်ဆုံးသောနေ့၌ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုထမြောက်စေခြင်းက၎င်းသားတော်ကိုကြည်မြင်၍ယုံကြည်သောသူရှိသမျှတို့သည်သာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းဟာ၎င်းအလိုတော်ရှိ၏။ငါသည်လည်းနောက်ဆုံးသောနေ့၌ထိုသူတို့ကိုထမြောက်စေမည်
1: ။ဟုမိန်တော်မူ
2: ၏။ငါသည်ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သောမုံဖြစ
1: ်၏။ဟုမိန်တော်မူသည်ကိုယုဒလူတို့က
6: ဤသူသည်ယောသဤသားယေရှုဖြစ်သည်မဟုတ်လော။သူ၏မိဘကိုငါတို့သိသည်မဟုတ်လော။ငါသည်ကောင်းကင်မှဆင်းသက်၏ဟုသူသည်အဘယ်သို့ဆိုရသည်
1: ။ဟုတ်ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်လျက်ဆိုကြ၏။ယေရှုကလည်
2: းငါကိုအချင်းချင်းကဲ့ရဲ့၍အပြစ်မတင်ကြနှင့်။ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်သည်သွေးဆောင်တော်မူလျင်အဘယ်သူမျှငါထံသို့မလာနိုင်။လာသောသူကိုနောက်ဆုံးသောနေ့၌ငါထမြောက်စေမည်။အနာဂတ်ကျမ်းစာ၌လာသည်ကားထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဖျားသခင်ဆုံးမသွန်သင်တော်မူသောသူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုလာသည်နှင့်အညီခမည်းတော်ထာ၌နားထောင်၍နီးခံသောသူမှန်သမျှတို့သည်ငါထံသို့လာကြ၏ထို့သောငါဆိုသောဖျားသခင်ထံတော်ကကြွလာသောသူမှတပါတစုံတစ်ယောက်သောသူသည်ခမည်းတော်ကိုမြင်ခဲ့ပြီဟုမဆိုလိုကြွလာသောသူမူကားခမည်းတော်ကိုမြင်ခဲ့ပြီငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရအသက်ကိုရ၏ငါသည်အသက်မုံဖြစ်၏သင်တို့ဘိုးဘေးများသည်တော၌မာနကိုစားလျက်သေရကြ၏ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သောမုံကိုစားသောသူသည်သေခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်၏ငါသည်ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သောအသက်မုံဖြစ်၏ဤမုံကိုစားသောသူမည်သည်ကားအစင်မပြတ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ငါပေးသောမုံကလောကီသားတို့၏အသက်အဖို့အလို့ငါစွန့်သောငါ၏အသားပေသည
1: ်ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ဒေါခာယူရလူတို့က
9: ဤသူသည်မိမိအသားကိုငါတို့စားစရာဖို့အဘဲသို့ပေးနိုင်သည်
1: ။ဟုတ်အချင်းချင်းငင်းခုံညဤယေရှုကလည်
2: းငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားလူသား၏အသားကိုမစားအသွေးကိုမတောက်နှင့်သင်တို့၌အသက်မရှိငါ၏အသားကိုစား၍ငါ၏အသွေးကိုလည်းတောက်တော်သူသည်သာဝရအသက်ကိုရ၏ထိုသူကိုနောက်ဆုံးသောနေ့၌ငါထမြောက်စေမည်ငါ၏အသားသည်စားစရာကောင်း၏ငါ၏အသွေးလည်းတောက်စရာကောင်း၏ငါ၏အသားအသွေးကိုတောက်စားတော်သူသည်ငါ၌တည်၏ထိုသူ၌လည်းငါတည်၏သက်ရှင်တော်မူသောခမည်းတော်သည်ငါကိုစေလွတ်တော်မူ၍ငါသည်ခမည်းတော်အားဖြင့် အသက်ရှင်သည်ဤသူငါကိုစားသောသူသည်ငါအားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဤမုံကကောင်းကင်မှဆင်းသက်သောမုံဖြစ်၏သင်တို့ဘိုးဘေးများသည်မာနကိုစားနှင့်သေရသကဲ့သို့မဟုတ်ဤမုံကိုစားသောသူသည်အစင်မပြတ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်
1: ဟုတ်ကပေးရနောင်မြို့မှာတရားစီရ၌ဩဝါဒပေးစဉ်တွင်မိန့်တော်မူပြီးတပည့်တော်အများတို့သည်ကြားလျင
6: ်သူစကားသည်အလွန်ခက်လာ၏အဘယ်သူနာခံနိုင်မည်နည်
1: းဟုဆိုကြ၏ထို့သောတပည့်တော်တို့ကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်သည်ကိုယေရှုသည်အလိုအလျောက်သိတော်မူလျင
2: ်ဤတရားစကားကြောင့်သင်တို့သည်စိတ်ပြတ်ကြသလားလူသားသည်အရင်နေရာအရက်သို့တဖန်ကြွတက်သည်ကိုမြင်ရလျင်အဘယ်သို့ထင်မှတ်ကြမည်နည်းဝိညာဉ်သာလျှင်အသက်ရှင်စေ၏ကိုယ်ကာယသည်အလျင်မတက်နိုင်ငါပြောသောစကားသည်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏သို့တော်လည်းသင်တို့တွင်မယုံကြည်သောသူအချို့ရှိ၏ထို့ကြောင့်ငါ၏ခမည်းတော်သည်အခွင့်ပေးတော်မူမူလျှင်အဘယ်သူမျှငါထံသို့မလာနိုင်ဟုအထက်ကငါဆိုခဲ့သည
1: ်ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ထို့သောမိန်တော်မူသည်အကြောင်းဟူမူကားအဘယ်သူမယုံကြည်သည်ကို၎င်းအဘယ်သူသည်ကိုတော်ကိုအနှံ့မြည်ကို၎င်းယေရှုသည်အစအုပ်ဦး၌သိတော်မူ၏ထိုခါမှစ၍တပည့်တော်အများတို့သည်ကိုတော်နှင့်မပေါင်းဖော်ပဲထုတ်သွားကြ၏ထို့ကြောင့်ယေရှုသည်တကြိမ်နှစ်ပါးသောသူတို့အား
2: သင်တို့သည်လည်းထွက်သွားခြင်းဟံအလိုရှိကြသလား
1: ဟုမေတော်မူလျင်ရှင်းမုံပေတရုက
6: သခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သူထံသို့သွားပါမည်နည်းထာဝရအသက်နှင့်ရှင်သောစကားသည်ကိုတော်၌တည်ပါ၏ကိုတော်သည်ခရစ်တော်သည်ဟူသောအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏တားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သိမှတ်ကြပါသည
1: ်ဟုတ်လျောက်လေ၏ယေရှုကလည်း
2: တကြိမ်နှစ်ပါးသောသင်တို့ကိုငါရွေးကောက်သည်မဟုတ်လောသို့တော်လည်းသင်တို့တွင်ယံသူတစ်ယောက်ပါသည
1: ်ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ထို့သောမိန်တော်မူသောတကြိမ်နှစ်ပါးအဝင်ဖြစ်၍ကိုတော်ကိုအနှံ့မြည်သူရှင့်မုံ၏သာယုဒရှကာရော့ကိုဆိုလိုသည
0: ်တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1
10: ယေရှုခရစ်၌တည်သောအသက်ကိုပေးမည်ဟုဂတိတော်နှင့်အညီဘုရားသခင်၏အလိုတော်အားဖြင့်ယေရှုခရစ်ဓမ္မန်တော်ဖြစ်သောငါပေါလုသည်ငါချစ်သားတိမောသေကိုကြားလိုက်ပါ၏ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ခမည်းတော်ဖခင်သခင်အထံတော်ကဂျေစုဂယုနာငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေသော။တင်ဤမျက်ရည်ကိုငါအောင်းမေ့သောအခါဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းတင်ကိုတွေ့မြင်ခြင်းကအလွန်လွမ်းသောစိတ်ရှိသဖြင့်၎င်းတင်အဖွာလော်ဤအမိဥနှိမ့်၌အရင်တည်သောယုံကြည်ခြင်းဒီဟုသောငါသဘောကျသည့်အတိုင်းသင်၌လည်းတည်သောယုံကြည်ခြင်းစစ်ကိုမမိသဖြင့်၎င်းနေညမပြဆုတောင်းပတ္ထနာပြုသည်တွင်သင်ကိုမချားမလအောင်းမေ့သည်ဖြစ်၍ငါဘိုးဘေးကိုးကွယ်သည့်အတိုင်းကိုတည်သောစိတ်စင်ကြယ်ခြင်းနှင့်တကားငါကိုးကွယ်သောဖျားသခင်ယေရှုတော်ကိုငါချီးမွမ်း၏ထို့သောဖြစ်၍ငါလက်တင်သောအားဖြင့်သင်၌ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောဆုကိုနိုးစော်မိအကြောင်းငါသည်တင့်ကိုတတိပေး၏အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သည်ကြောက်တတ်သောစိတ်တဘောကိုငါတို့အားပေးတော်မူသည်မဟုတ်တကိုးပါသောစိတ်ချစ်တတ်သောစိတ်ရှင်းလင်းသောစိတ်တဘောကိုပေးတော်မူ၏ထို့ကြောင့်ငါတို့သခင်ဘုရား၏တည့်တေကို၎င်းထိုသခင်ကြောင့်အကျဉ်းခံရသောသူဖြစ်သောငါကို၎င်းရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိနှင့်ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောတကောကိုရသည့်အတိုင်းအေဝံဂေလိတရားနှင့်ဆက်ဆံ၍ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံလော့ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကျင့်သောအကျင့်ကိုထောက်တော်မမူရှေးကကာလမရောက်မီယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့အဖို့ကိုတော်တိုင်ကြံစီတော်မူသောဂျေစုတော်နှင့်အညီငါတို့ကိုကယ်တင်၍တန်ရှင်းသောအရာ၌ခေါ်

0: ေခြင်းအကြောင်းကိုပယ်ရှား၍အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းနှင့်မဖောက်ပြန်ခြင်းအကြောင်းကိုဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့်ထင်ရှားစေတော်မူ၏။ထိုတရားကိုဟောပြောသောသူအရာ၌လကောက်တမန်တော်အရာ၌လကောက်တပါးအမျိုးသားတို့၏ဆရာအရာ၌လကောက်ငါကိုခန့်ထားတော်မူ၏။ထိုအကြောင်းကြောင့်ဤဆင်းရဲဒုက္ခကိုငါခံရ၏။သို့တော်လည်းရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိ။အဘယ်သူကိုငါယုံကြည်သည်ဟုငါတည်၏။သူ၌အပ်ထားသောအရာကိုလည်းသူနေ့ရက်တိုင်အောင်စောင့်နိုင်တော်မူသည်ဟုငါသဘောကြ၏ငါထံ၌ကြားရပြီးသောစင်ကြယ်သောတရားစကားအချုပ်အချာကိုယေရှုခရစ်၌ယုံကြည်ခြင်းချစ်ချင်းနှင့်တကွဆွဲလန်းတော်တင်၌အပ်ထားသောအရာမြတ်ကိုငါတို့၌ကျင့်ဝတ်တော်မူသောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်စောင့်ရှောက်တော်အာရှိပြည်၌နေသောသူအပေါင်းတို့သည်ငါကိုပယ်ကြပြီဟုသင်သည်ကြားသည်ဤထိုသူတို့တွင်ဖုဂေလူနှင့်ဟေရမောခင်ပါတည်းထာဝရဖျား၏ဂယုနာတော်သည်ဩနေတိဖို့ဤအိမ်၌သဲရောက်ပါစေသောသူသည်ငါကိုအဖန်ဖန်တက်တာစီသည်ငါ၌တန်ကြိုးချီနှောင်လျက်ရှိတော်လဲသူသည်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘဲယောမမြို့သို့ရောက်သောအခါတာ၍စူးစားလျက်ငါကိုရှာ၍တွေ့ဤသူသည်ထိုနေ့ရ၌တခင်ဖျားဤလက်မဂယုနာတော်ကိုခံရမည်အကြောင်းထာဝရဖျားသည်ဘေးတနာတော်မူပါစေသောသူသည်အေဖဲမြို့၌လည်းငါ့ကို
1: အဘယ်မြတ်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး5
2: တင်းအုပ်အရာ၌၎င်းခရစ်တော်ဤဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာကိုသိမြင်သောတည်သည့်အရာ၌၎င်းခံထားသောသူထင်ရှားစေတော်မူလက်တန်သောဘုံအထရေတော်ကိုဆက်ဆံသောသူဖြစ်သောငါပေတရုသည်တင်တို့တွင်ရှိသောတင်းအုပ်ချင်းတို့ကိုတောင်းပန်ပါ၏တင်တို့နှင့်အတူရှိသောဖျားသခင်၏တိုးတော်စုကိုထင်းချင်းအမှုမှာအနိုင်ထိရသောကြောင့်မဟုတ်မစင်ကြယ်သောစည်းဝါးကိုတတ်မဲ့သောကြောင့်မဟုတ်ဘဲအလိုလိုစေတနာစိတ်ရှိ၍ကြည့်ရှုအုပ်ထင်းကြလောအသီးသီးအုပ်သောအသင်းတော်တို့ကိုအာနာထား၍အစိုးတရားပြုသည်မဟုတ်ဘဲတိုးတော်စုရှိမှပုံသက်တွေကိုပြသောသူဖြစ်ကြလောတို့ဖြစ်လျင်တိုးထိန်အကြီးပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါတင်တို့သည်မညှိုးမနှွမ်းတတ်သောဘုံကြီးသောပန်းဥယျာဉ်တရဖူကိုခံရကြလိမ့်မည်။ထိုနည်းတူအသက်ပြိုသောသူတို့အသက်ကြီးသောသူတို့၏စကားကိုနားထောင်ကြလော။ထိုမြမကအချင်းချင်းတယောက်အောက်တယောက်နှိမ့်ချလျက်နေ၍နှိမ့်ချခြင်းတစားကိုဆင်ကြလော။အကြောင်းမူကား
3: ထောင်လွားစော်ကားသောသူတို့ကိုဘုရားသခင်စီးကြားတော်မူ၏။စိတ်နှိမ့်ချသောသူတို့အားကျေးဇူးပြုတော်မူ၏
2: ထိုကြောင့်ကာလအချိန်တန်လျင်ဘုရားသခင်သည်တင်တို့ကိုချီးမြှောက်တော်မူမည်အကြောင်းတကိုးကြီးသောလက်တော်အောက်၌ကိုကိုကိုနှိမ့်ချကြလော။တင်တို့ကိုသတိနှင့်ကြည့်ရှုတော်မူသောကြောင့်တင်တို့၌စိုးရင်ခြင်းအမှုရှိသမျှတို့ကိုကိုတော်၌အံ့နံကြလော။တမာသတိရှိလျက်မအိပ်ဘဲစောင့်နေကြလော။တင်တို့၏ရန်သူဤဟုသောမာနတ်သည်ဟုတ်သောချင်းသေးကဲ့သို့အဘဲသူကိုမြိုရမည်နည်းဟု၍လှဲ့လေရှာဖွေလျက်ရှိ၏တို့ဖြစ်၍လူပြည်အရရတို့၌ရှိသောတင်တို့ညီအကိုများတို့သည်ထိုသူသောဆင်းရဲကိုခံရကြသည်ဟုသိမှတ်လျက်ယုံကြည်ခြင်း၌တည်၍မာနတ်ကိုစီးတားကြလောခရစ်တော်ယေရှုအားဖြင့်ငါတို့ကိုထာဝရဘုန်းအထရေတော်သို့ခေါ်တော်မူသောခတ်သိမ်းသောဂျေဇုကိုပြုတော်မူသောဖျားသခင်သည်ခဏဆင်းရဲခံပြီးသောတင်တို့ကိုစုံလင်တီးကြီးခိုင်ခန့်မြဲမြံစေတော်မူလိမ့်မည်။ထိုဖျားသခင်သည်ကဘာအဆက်ဆက်ဘုံအသရေအစွမ်းတက်သည့်ရှိတော်မူစေသတည်း။အာမင်။ငါသည်တင်တို့ကိုတိုက်တွန်းသွေးဆောင်လျက်တင်တို့မိဝဲစည်းကဲ့သောဤအရာများသည်ဖျားသခင်၏ဂျေဇုတော်အမှန်ဖြစ်သည်ဟုတတ်သိခံလျက်ဤစာကိုအချင်းအချင်းရေးပြီးမှငါစိတ်ထင်သည့်အတိုင်းတင်တို့အမှု၌တစ္ဆာရှိသောညီအကိုတိလွန်လူလက်ဖြင့်ယခုပေးလိုက်၏ငါသားမာကုမဆာ၍ဘာဘူးလုံမျိုး၌ရှိသောတင်တို့နှင့်အတူရွေးချယ်တော်မူသောအသင်းတော်သည်တင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်မြတ်တာနန်းချင်းနှင့်နှုတ်ဆက်ကြလောခရစ်တော်နှင့်ဆိုင်သောတင်တို့အပေါင်း၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေသတည်းအာမင
1: ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1
0: ဘုရားသခင်အလိုတော်အားဖြင့်ယေရှုခရစ်တမန်တော်အရာ၌ခံထားသောငါပေါလုနှင့်ငါညီတုတင်သည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်၍တန်ရှင်းသူအရာ၌ခံထားသောသူဒီဟုသောဂေါရင်သူမြို့၌ရှိသောဘုရားသခင်အသင်းတော်မှစ၍ခတ်သိမ်းသောအရ၌ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုပတ္ထနာပြုသောသူအပေါင်းတို့ကိုကြားလိုက်ပါ၏ထိုသခင်သည်ငါတို့ဤသခင်သာမဟုတ်သင်တို့ဤသခင်လည်းဖြစ်တော်မူ၏သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ငါတို့အဖဒီဟုသောဘုရားသခင်အထံတော်ကယေရှုတော်နှင့်ညီသက်ချင်းသည်သင်တို့၌ရှိပါစေသောအထက်ကခရစ်တော်ဤသက်သေကိုသင်တို့တွင်တည်စေသည်ရှိတော
4: ်သင်တို့သည်ထိုခရစ်တော်အားဖြင့်အရာရာ၌နှုတ်သက်သည့်ဉာဏ်သက်သည့်အပေါင်းနှင့်ကျွယ်ဝပြည့်စုံကြသည်ဖြစ်၍ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သင်တို့အားပေးတော်မူသောစုကျေးဇူးတော်ကိုငါထောက်၍သင်တို့အကြောင်းကြောင့်ငါဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုအစင်မပြတ်ချီးမွမ်း၏ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ပေါ်ထွန်းတော်မူခြင်းကိုမျှော်လင့်၍နေစဉ်စုတော်တစ်စုံတစ်ခုမျှမလျော့ဘဲဆုံးလင်လက်ရှိကြ၏သင်တို့သည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏နေရ၌အပြစ်တင်စရာအခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းသင်တို့ကိုအဆုံးတိုင်အောင်ခိုင်ခန့်မြဲမြံစေတော်မူလိမ့်မည်ငါတို့သခင်တည်ဟူသောသားတော်မြတ်သည်သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ဆက်ဆံခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုသင်တို့အားပေးတော်မူသောဖျားသခင်သည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏
0: ညီကိုယ်တို့တင်တို့ရှိသည်မြသည်စကားတင်ကြီးတညွတ်တီဖြစ်၍အချင်းချင်းမကွဲပြားပဲစိတ်တော်တတန်ဓမ္မတီရှိသည်နှင့်စေစာစုံလင်ကြမည်အကြောင်းငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏နာမတော်ကိုအမိပြု၍တင်တို့ကိုငါနိုးစော်တောင်းပန်ပါ၏အကြောင်းမူကားငါညီကိုယ်တို့တင်တို့သည်အချင်းချင်းမသင့်ရန်တွေ့ခြင်းရှိသည်ကိုခလောဤအိမ်သားအချို့တို့သည်ပြောကြ၏တင်တို့ကငါသည်ပေါလုတပည့်ဖြစ်၏ငါသည်အာပေါလုတပည့်ဖြစ်၏ငါသည်ကေဖတပည့်ဖြစ်၏ငါသည်ခရစ်တော်တပည့်ဖြစ်၏ဟုအတီးအတီးပြောကြသောကြောင့်ငါဆိုရ၏ခရစ်တော်သည်ကွဲပြားသလားပေါလုသည်ငါတို့အတွက်လက်ဝါးကတ်တိုင်မှာအသေးခံပြီလားသို့မဟုတ်တင်တို့သည်ပေါလု၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြပြီလားကရိပုနှင့်ဂါယုမတပါတင်တို့တွင်အဘယ်သူအားမြဗတ္တိဇံကိုငါမပေးသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ရှိပါ၏တို့ဖြစ်၍ပေါလုသည်မိမိနာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးသည်ဟုအဘယ်သူမြဆိုစရာအကြောင်းမရှိတထေပံဤအိမ်သူအိမ်သားတို့အားလည်းဗတ္တိဇံကိုပေးပြီထိုမှတပါအခြားသောသူအားဗတ္တိဇံပေးသည်ကိုငါမမမီဗတ္တိဇံကိုပေးစေခြင်းကခရစ်တော်သည်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသည်မဟုတ်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူ၏သို့တော်လည်းခရစ်တော်၏လက်ဝါးကတ်တိုင်ကိုအချီးနီးမဖြစ်စေခြင်းကနှုတ်ပညာကိုအခွင့်မပေးဘဲနေတော်မူ
4: ၏အကြောင်းမူကားဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်တော်သူတို့၌လက်ဝါးကားတိုင်တော်တရားသည်မိုက်သောတရားဖြစ်၏ကေတင်ချင်းတို့ရောက်တော်ငါတို့၌ထိုတရားသည်ဖျားသခင်ဤတကိုးတော်ဖြစ်၏ကျမ်းစာလာသည်ကားပညာရှိတို့ဤပညာကိုငါဖြက်စီးမည်ဉာဏ်ကောင်းသောသူတို့ဤဉာဏ်ကိုလည်းငါပယ်မည
0: ်ဟုလာသည်ပညာရှိကားအဘယ်မှရှိသနည်းကျမ်းပြုဆရာကားအဘယ်မှရှိသနည်းယတနာ၌လေ့ကျက်သောဆရာကားအဘယ်မှရှိသနည်းလောကီပညာကိုဖျားသခင်သည်မိုက်စေတော်မူသည်မဟုတ်လောအဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဖျားသခင်ပညာတော်စီရင်သည်နှင့်အညီလောကီသားတို့သည်မိမိတို့ပညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုမသိဘဲနေကြသောအခါဖျားသခင်သည်ယုံကြည်သောသူတို့ကိုဒေသနာတော်မိုက်မဲခြင်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းကစေတနာရှိတော်မူ
4: ၏ယူဒလူတို့သည်နမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းတက်ကြ၏ဟေလသလူတို့သည်ပညာကိုရှာတက်ကြ၏ငါတို့မူကားလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံတော်မူသော ခရစ်တော်၏အကြောင်းအရာကိုဟောပြောကြ၏ထိုအကြောင်းအရာသည်ကယူရအမျိုးသားထိမိ၍လဲเสียအကြောင်းဖြစ်၏တပါးအမျိုးသား၌ကမိုက်မဲခြင်းဖြစ်၏သို့တော်လေယူရလူဖြစ်စေဟေလသလူဖြစ်စေခေါ်တော်မူသောသူတို့၌ဖျားသခင်ဤတကိုးတော်နှင့်ဖျားသခင်ဤပညာတော်သည်ဟုသောခရစ်တော်ဤတရားဖြစ်၏ဖျားသခင်ဤမိုက်မဲခြင်းအရာသည်လူတို့ဤပညာထက်သာ၍ပညာရှိ၏ဖျားသခင်ဤအားနည်းခြင်းအရာသည်လူတို့ဤအစွမ်းထက်သာ၍အစွမ်းရှိ
0: ၏ညီကိုတို့တင်တို့ကိုခေါ်တော်မူခြင်းအကြောင်းအရာကိုဆင်ခြင်ကြလော့ခေါ်တော်မူသောသူတို့တွင်လောကီပညာရှိအများမပါထင်ရှားသောလူကြီးအများမပါမင်းအမျိုးအနွယ်ဖြစ်သောသူအများမပါဖျားသခင်သည်ပညာရှိတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းကလောကီအရာ၌မိုက်မဲသောသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူ၏အစွမ်းတတ္တိရှိသောသူတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းကလောကီအရာ၌အားနည်းသောသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူ၏မြတ်သောသူတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းကလောကီအရာ၌ဆင်းရဲသောသူမရေရာသောသူရုပ်သောသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ရှေ့၌အဘယ်သူမျှဝါကြွားเสียအကြောင်းမရှိထို့ဘုရားသခင်အားဖြင့်သင်တို့သည်ယေရှုခရစ်၌တည်နေကြ၏ထို့သခင်မူကားဘုရားသခင်စီရင်တော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့၌ပညာမှစ၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းတန်ရှင်ခြင်းရွေးနှုတ်ခြင်းဖြစ်တော်မူ၏တို့ဖြစ်၍ကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီဝါကြွားသောသူမြည်သည်ကထာဝရဖျား၌သာဝါကြွားစေ
1: ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး14
5: တဖန်တော်ယေရှုက
6: သင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိစေနှင့်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကြလော့ငါကိုလည်းယုံကြည်ကြလော့ငါအဖ၏အိမ်တော်၌နေစရာအခန်းအများရှိ၏သို့မဟုတ်လျင်မဟုတ်ကြောင်းကိုသင်တို့အားငါမပြောဘဲမနေသင်တို့နေစရာအရက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းဟာငါသွားရ၏ငါသည်သွား၍သင်တို့နေစရာအရက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးမှတဖန်လာပြန်၍ငါရှိရာအရက်၌သင်တို့ရှိစေခြင်းဟာသင်တို့ကိုငါထံသို့သိမ်းဆည်းမည်ငါသည်အဘယ်အရက်သို့သွားသည်ကို၎င်းလန်ခီကို၎င်းသင်တို့သိကြ၏
5: ခုမိန်တော်မူ၏တောမကလည်း
7: သခင်ကိုတော်သည်အဘယ်ရက်သို့သွားတော်မူသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့မသိသည်ဖြစ်၍လန်ခီကိုအဘယ်သို့သိနိုင်ပါမည်နည်း
5: ခုလျှောက်လျင်ယေရှုက
6: ငါသည်လန်ခီဖြစ်၏တမန်တော်လည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုလျင်ဘယ်သူမျှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရသင်တို့သည်ငါကိုသိလျင်ငါခမည်းတော်ကိုမသိဘဲမနေရကြယခုမှစ၍ခမည်းတော်ကိုသိမြင်ကြ၏
5: ဟုမိန်တော်မူ၏ဖိလိပ္ပုကလည်
8: းသခင်ခမည်းတော်ကိုအကျွန်ုပ်တို့အားပြတော်မူပါထို့သို့ပြတော်မူလျင်အကျွန်ုပ်တို့အလိုပြည့်စုံပါမည
5: ်ဟုလျှောက်လျင်ယေရှုက
6: ဖိလိပ္ပုဤမြကာလပတ်လုံးငါသည်သင်တို့နှင့်အတူရှိပြီးမှသင်သည်ငါကိုမသိသေးသလားငါကိုမြင်သောသူသည်ခမည်းတော်ကိုမြင်၏သို့ဖြစ်လျင်ခမည်းတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြတော်မူပါဟုသင်သည်အဘယ်သို့ဆိုရသနည်းငါသည်ခမည်းတော်၌ရှိသည်ကို၎င်းခမည်းတော်သည်ငါ၌ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းမယုံသလားငါဟောပြောသောစကားကိုကိုယ်အလိုလျောက်ဟောပြောသည်မဟုတ်ငါပြုသောအမှုတော်ကိုကငါ၌တည်နေတော်မူသောခမည်းတော်သည်ပြုတော်မူ၏ငါသည်ခမည်းတော်၌ရှိသည်ကို၎င်းခမည်းတော်သည်ငါ၌ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းယုံကြလော့ငါစကားကိုမယုံနှင့်ငါအမှုတော်ကိုထောက်၍ယုံကြလော့ငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်ငါပြုသောအမှုတော်ကိုပြုလိမ့်မည်ထိုအမှုတို့ထက်သာ၍ကြီးသောအမှုတို့ကိုလည်းပြုလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါသည်ခမည်းတော်ထံသို့သွား၍သင်တို့သည်ငါ၏နာမကိုအမိပြုလျက်ဆုတောင်းသမျှအတိုင်းငါပြုမည်အကြောင်းမူကားခမည်းတော်သည်သားတော်အားဖြင့်ဘုန်းထင်ရှားတော်မူခြင်းရှိမည်အကြောင်းသည် သင်တို့သည်ငါ၏နာမကိုအမိပြု၍တစုံတစ်ခုသောဆုကိုတောင်းလျင်တောင်းသည့်အတိုင်းငါပြုမည်ငါကိုချစ်လျင်ငါပညာတို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြလောငါသည်ခမည်းတော်ကိုတောင်း၍ခမည်းတော်သည်တမန်တော်ကိုပြသောဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောတပါသောဥပ္ပစေဆရာကိုသင်တို့နှင့်အတူအစဉ်မပြတ်တည်နေစေခြင်းဟာသင်တို့အားပေးတော်မူမည်ထိုဝိညာဉ်တော်ကိုလောကီသားတို့သည်မသိမမြင်သောကြောင့်မခံမယူနိုင်ကြထိုဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့နှင့်အတူတည်နေ၍သင်တို့၌ရှိတော်မူသောကြောင့်သင်တို့သိရကြ၏ငါသည်သင်တို့ကိုမိဘမဲ့ဖြစ်စေခြင်းဟာစွန့်ပစ်မည်မဟုတ်သင်တို့စီတို့လာအောင်မည်ခဏကြာပြီးမှလောကီသားတို့သည်ငါကိုမမြင်ရကြသင်တို့မူကားမြင်ရကြလိမ့်မည်ငါသည်အသက်ရှင်သောကြောင့်သင်တို့သည်လည်းအသက်ရှင်ရကြလိမ့်မည်ငါသည်ခမည်းတော်၌ရှိသည်ကို၎င်းသင်တို့သည်ငါ၌ရှိသည်ကို၎င်းငါသည်သင်တို့၌ရှိသည်ကို၎င်းထိုနေ့၌သင်တို့သည်သိရကြလိမ့်မည်ငါပညာတို့ကိုရ၍စောင့်ရှောက်တော်သူသည်ငါကိုချစ်တော်သူဖြစ်၏ငါကိုချစ်တော်သူကိုငါခမည်းတော်သည်ချစ်တော်မူငါသည်လဲထိုသူကိုချစ်၍သူအားကိုယ်တိုင်ထင်ရှားမည
5: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ယုဒစကားယုံမဟုတ်အခြားသောယုဒက
9: သခင်ကိုတို့သည်လောကီသားတို့ဟာမထင်ရှားပဲအကျွန်ုပ်တို့ဟာအဘယ်သို့ထင်ရှားတော်မူမည်နည်
5: းဟုမေးလျောက်၏ယေရှုကလည်
6: းငါကိုချစ်တော်သူသည်ငါစကားကိုနားထောင်လိမ့်မည်ငါခမည်းတော်သည်ထိုသူကိုချစ်တော်မူသည်ငါတို့သည်လည်းသူစီတို့ကြွ၍နေရာချမည်ငါကိုမချစ်တော်သူသည်ငါစကားကိုနားမထောင်သင်တို့ကြားသောစကားသည်ငါစကားမဟုတ်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်၏စကားတော်ဖြစ်၏ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်တွင်ဤစကားကိုပြောခဲ့ပြီခမည်းတော်သည်ငါအတွက်ကြောင့်ဆေလွတ်တော်မူသောဥပ္ပစ္စေဆရာဒီဟုသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အားခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုပြသသွန်သင်တော်မူ၍ငါပြောခဲ့သမျှသောစကားတို့ကိုမှတ်မိသောဉာဏ်ကိုသင်တို့အားပေးတော်မူ၏ငြိမ်သက်ခြင်းကိုသင်တို့၌ငါထားခဲ့၏ငါဤငြိမ်သက်ခြင်းကိုသင်တို့အားငါပေး၏လောကီသားတို့ပေးသကဲ့သို့ငါပေးသည်မဟုတ်သင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းစိုးရင်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိစေနှင့်ငါသည်ယခုသွားတော်လဲသင်တို့စီတို့လာအောင်မည်ဟုငါပြောသောစကားကိုသင်တို့ကြားရကြပြီသင်တို့သည်ငါကိုချစ်လျင်ခမည်းတော်ထံသို့ငါသွားမည်ကိုဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါခမည်းတော်သည်ငါထက်သာ၍ကြီးမြတ်တော်မူ၏ထိုအမှုရာရောက်သောအခါသင်တို့သည်ယုံကြည်စေခြင်းဟာမရောက်မီယခုပင်သင်တို့အားငါပြောနှင့်မည်ယခုမှစ၍ငါသည်သင်တို့နှင့်များစွာမပြောရအကြောင်းမူကားဤလောကကိုအစိုးရသောမင်းသည်လာစေဖြစ်၏လာတော်လဲငါ၌အဘယ်အခွင့်အရာကိုမျှမတွေ့ရငါသည်ခမည်းတော်ကိုချစ်သည်ကို၎င်းခမည်းတော်မှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းငါပြုသည်ကို၎င်းလောကီသားတို့သိမည်အကြောင်း